0: Aktual cum. Anduh Nohših 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe. 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četorob v vsakem vremenu. Vstop prost.
1: Narejen za moja ušesa.
2: Narejen za moj dan.
1: Aktual.
3: Prva ponovitev.
4: Metropolis.
5: Popotniki, živijo Tomas Singer in Klemen Bunderla, vaša družba, bo pa velik družbe, ker tukaj zna biti pa res kar gneča. Gremo v Sikkim. Ne nobene Sika, gremo v zvezdno indijsko državo v severni Indiji, meji s Tibetom na severu in severovzhodu, na vzhodu potem z Butanom in Nepalom na zahodu, na jugu pa z indijsko zvezdno državo, zahodna Bengalija. Sikkim je najmanj poseljena indijska zvezdna država, v času britanske kolonialne vladavine v Indiji pa je kneževina Sikkim imela podoben status kot ostale indijske kneževine. O posamosvojitvi Indije se je pa kralj Sikkima Čogjal ni želel priključiti, saj ne polno, v samostojno Indijo. In indijska vlada je z njim najprej sklenila en začasen dogovor in leta 1950 sporazum, ki je pomenil protektorat, vendar izven Indije. Indija je potem prevzela odgovornost za obrambo, zunanje zadeve in komunikacije, pa odgovornost za red in mir, je pa Sikkim imel polno notranjo avtonomijo. Pa pridejo 60-ta, pozna 60-ta, zgodnje 70-ta, ko je monarh, podprt z višjimi sloji pripadnikov buticev in lepčev, poskušal izpogajati malo več pristojnosti pri zunanjih zadevah, da bi Sikkim dobil večjo prepoznavnost v narodni skupnosti. No, pol je bilo nekaj nasprotovanj in potem so se predvsem etnični Nepalci, pripadajoči srednjemu razredu, uprl in so hotel bolj pro-indijsko usmeritev. Pa izbruhnejo demonstracije in protesti aprila leta 1973 in potem terjajo splošne volitve. Sikkimska policija ni bila kos demokracija in tako je Dorji prosil Indijo, da prevzame odgovornost za red in mir in da nekaj naredi. In Indija potem asistira pri pogajanjih med Čogjalom in Džordžijem, pride do dogovora in tako se monarhova vloga reducira na ustavno monarhijo in se izvedejo volitve in uvede formula delitve moči na etničnih osnovah. Kar se vzame zgodovine tiče, si bomo vzeli cajt, ampak najprej moramo tudi kakšno pesem slišati. Tomaš, kdo da prosim.
4: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živijo, Sikim tukaj. Mi se sprehajamo po Sikimu. Najverjetneje so bili prvi prebivalci tega kraja pripadniki ljudstva Lepča, tudi ljudstva Limbu in Magari. Ti so živeli v nedostopnih predelih na zahodu in jugu dežele, medtem ko so Lepče verjetno poseljevali vzhodne in severne predele Sikima. Budistični svetnik Padma Sambhava, znan tudi po imenu Guru Rinpoče, je v 8. stoletju potoval skozi deželo in guru naj bi deželo blagoslovil in vanjo prinesel budizem in napovedal monarhijo, ki naj bi prišla v deželo stoletja kasneje. No, se je. Do območja sedanjega Sikima je po 8. stoletju prišel budizem. V deželo ga je prinesel preomenjeni Guru Rinpoče, ki je blagoslovil deželo in osebno posvetil velik sikimskih svetih znamenj in svojimi 25 privrženci ali spremljevalci ustanovil Drakarta Shiding kot sikimski budistični duhovni center. In prav templji so najbolj zanimivi, recimo ena od najbolj ohranjenih potovalnih skrivnosti, recimo ena taka je veličastni samostan Rumtek, eden najpomembnejših središč tibetanskega budizma, ki je zbirka neštetih neprecenljivih predmetov od kipov plemenitih kovin, razne eksotične ritualistične opreme. Nahaja se znotraj njegovih portalov, uradno, čeprav trenutno prazno, sedež pokopanega Karmapa Lame, če vam tukaj pomeni. Kaj vse pa treba probati? Ne samo videti, vsi, ki mu bomo prišli pol pogledati, kaj bo Tomaš probal tudi eno dobro pesem. Šef Tomaš.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis. Živijo, tole je še ta zadnji del Metropolisa, smo v Sikimu in zdaj bomo raziskali severni Sikim. Prečkaš v bistvu oddaljeno severno regijo države in potem se odpre taka lepa dolina, oziroma sta dolini Jumtanga in Topsa, oziroma Copta. Te hribe pogosto opustošijo zemljski plazovi in potresi, zato je to zelo tako težko ozemlje, surovo ozemlje, ampak je pa zanimivo, ne? Se pravi, se lahko s štirikolesniki recimo malo popelješ po teh deželi in hiter najdeš polen tak lep raj. No, zdaj pit je treba nujno probati v tej majhni vasi, v tem južnem Sikimu, edinstven čaj z področja v tej državi. V bistvu pridelajo tako mehko, čudovito, aromatično pijačo, temi čaj. In ne glede na to, da ga poznajo po celem svetu, pač tukaj le je doma in tukaj je najbolj svež. In medtem, ko srkaš tale temi čaj, greš lahko še malo pogledati gorske razglede. Predvsem pa je zanimiva še vožnja v jezeru Comgo. Skozi dolino na višini 3780 metrov je jezero Comgo in se razkrije tam prav taka lepa slika, robustne gore v zadju in tam tisto lepo jezero in to se dviga proti tibetanski planoti. Izlet je tam 4 ure, no, s povratkom iz glavnega mesta. Tole recimo je na hiter, ker nam je časa zmanjkal, Sikim. In še enkrat, neče nisva sikala s Tomažem, sva za palužten mela, pa se bomo kmal spet. Čau, čau.
1: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Prva ponovitev.
1: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: acum. Anduh Noših 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah.
1: V petek od 19. ure Orlek.
0: In mi dva. Ter aktualova galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogavička in Gusar Val. Ter rajanje s Tinkaro Fortuna zvečer pa...
1: Čuki.
0: Ping Pong Band.
1: Kiki Rahimovski.
2: Ja sem bar putnik kroz vrijeme. Ja sve bih napravil.
0: Magnifico. Ter aktualova galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh Nohših 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
0: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Virtual Cum.
1: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Danes se bodo zvečer in v prvem delu noči pojavljale nevihte predvsem proti zahodu. V drugem delu noči se bo vreme umirilo. Jutri bo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Popoldne bodo padavine pogostejše po vsej Sloveniji. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12 stopinj, v Zagorju okoli 6 stopinj. Najvišje temperature bodo od 13 do 17 stopinj, na severozahodu okoli 11 stopinj. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru ponehal. V nedeljo bo večinoma sončno in prijetno suho. V ponedeljek bo vreme jasno in prijetno toplo.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.
1: Prva ponovitev.
2: Tole bo pa ekstra na Kumu.
3: Živel ekstra, par skrivnosti imam sem nekaj naprej povedati. Ali je Jelena Rozga res zaročena? V ekstra slišimo, da je glasbenica Masaja zapustila Ljubljano. Komu prinašajo kritike milijonske zaslužke in katero pomladno zelenjavo Nejša večkrat vključi v jedilnik?

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Hrvaška pevka Jelena Rozga je pred slabim letom dni prvič uradno potrdila, da je srečna v razmerju z mlajšim glasbenikom Ivanom Huličem. V zadnjem času so se znova razširile govorice, da naj bi par kmalu stopil pred oltar. Pevka je že lani sicer odločno zanikala ugibanja o septembrski poroki in celo dveh velikih slavjih. Zaljubljena je, srečna je, to je res, vendar se ne poroča, pravi. Počasi, počasi. Časa je več kot dovolj.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Glasbenica Masaja se je po obdobju ustvarjanja v prestolnici vrnila na obalo, se pogreša sonce, morje in občutek doma, ki ga drugi ni našla. Ko je prišla nazaj, je ogromno časa preživela sama v svojem domačem studiu in z veseljem ustvarjala komade. Vrniti se na svoje začetke je vedno dobro. Morje, pravi, to je ta energija na obali, ki prav valovi in potem valovi tudi iz nje. In ker se Masaja ne skriva pred svojimi oboževalci, jo lahko v lepem vremenu srečate tudi na kakšni plaži.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Hailey in Justin Bieber sta na Kočeli podrla rekorde in dokazala, da sta eden najmočnejših poslovnih parov danes. Ko sta stopila na prizorišče, si verjetno nihče ni mislil, da bosta poleg glasbenega spektakla ustvarila še pravi poslovni fenomen. Čeprav so se mnogi v preteklosti norčevali iz njunega, navidez neusklajenega stila, danes dokazujeta, da prav ta kontrast prinaša milijonske zaslužke. Justin je svojim modnim brendom na letošnjem festivalu dosegel neverjetne številke. V samo dveh vikendih je prodaja dosegla približno 14 milijonov evrov, s čimer je močno presegal prejšnji rekord Kočele, ki je mimogrede znašal okoli 1,6 milijona evrov.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Pomlad je v polnem razcvetu, z njo pa je na krožnike prišla ena najbolj značilnih sezonskih dobrot, to so šparglji. Nekateri jih kujejo v zvezde kot zdravo superživilo in kulinarično razvajanje, drugi nad njihovim značilnim okusom niso ravno navdušeni. No, prinejši pa veljajo za poslastico, obenem pa imajo številne zdravile učinke, zato so pri njej zelo zaželeni na jedilniku. Bogati so s provitaminom A in z vitaminom C, vsebujejo veliko mineralov in imajo na splošno zdravilne učinke. Ni recepta za pripravo špargljev, ki ga še ne bi Nejša preizkusila, najraje pa ima kar tiste pečene na žaru.

0: Duplo ekstra na Kumu.
1: Prva ponovitev.
2: Danes se bodo zvečer in v prvem delu noči pojavljale nevihte pred

Od 7 do 12 stopinj, v Zagorju okoli 6 stopinj. Najvišje temperature bodo od 13 do 17 stopinj, na severozahodu okoli 11 stopinj. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru ponehal. V nedeljo bo večinoma sončno in prijetno suho. V ponedeljek bo vreme jasno in prijetno toplo. Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Ja kam pa vi?
1: V Pilon Center.
2: Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
3: Pilon. Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Svet stranke Demokrati je brez glasu proti potrdil odločitev izvršnega odbora stranke, da gredo v koalicijo z SDS ter NSI, SLS in Fokusom, je po sejah organov stranke v izjavi za medije dejal predsednik strankinega sveta in vodja poslancev Tadej Ostrc. Brez glasu proti je svet stranke podprl tudi besedilo koalicijske pogodbe.
2: Pomembno je, da dodatek je, da pač pričakujemo, da se krepi boj zoper korupcijo, organizirano kriminaliteto in pa na način, da se pač ustanovi posebna tožilska enota, tako imenovani SKOK.
1: Na organe stranke po zeleno luč za koalicijsko pogodbo in vstop v vlado pa se popoldne podaja tudi vodstvo Nove Slovenije. Političnih presenečenj pri tem ni pričakovati, vodstvo stranke na čelu z Jernejem Vrtovcem si lahko obeta zeleno luč. Policija opozarja na pojav lažnih SMS poročil, v katerih domnevno slovenska prometna policija posameznike obvešča o storjenem prometnem prekršku in usmerja na prijavo na določeno spletno stran. Policija kršiteljev cestnoprometnih predpisov nikoli ne obvešča preko SMS poročil, so upozorili, prejemnikom pa svetujejo, da se na nje ne odzivajo. Predsednik ZDA Donald Trump bo z novim dvostranskim srečanjem in delovnim kosilom s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom zaključil dvodnevni obisk na Kitajskem. Prvi dan obiska je minil v slovesnem in prijateljskem tonu, čeprav so ga zaznamovala tudi nerešena vprašanja med velesilama, vključno z vojno v Iranu in vprašanjem statusa Tajvana. Napetosti ostajajo tudi na področju gospodarstva in trgovine, čeprav v trgovinski vojni med svetovnima velesilama trenutno velja nekakšno premirje. Miren začetek petka vam želimo, preživite ga v naši družbi.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
6: O tebi mi diši poli.
4: Marko Vozel.
7: Me bo še ljubila.
4: In ansambl Veseljaki.
8: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
9: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Kupim dve.
11: Pa še fehtari.
10: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
11: Zato letos ne čakaj.
10: Pivo in cvetje pikasi.
12: 4 minute čez 6 je, danes bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo, ponekod bo še vetrovno, ob morju bo pihal jugo, najvišje dnevne temperature danes pa od 12 in tja do 17 stopinj.
13: Kärcher in vreme kličeta ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo.
14: Kärcher. Ustvarjen za življenje.
1: Štiri minute čez šesto, dobro jutro. Na ceste prometni oddelek opozarja, pazimo, da ne pride do naleta, in sicer zaprtje vozni pas na dolenjski avtocesti smer Novo mesto na začetku Višnjegorskega klanca zaradi prometne nesreče, nastal je zastoj. Zastoj tovornih vozil pa na Štajerski avtocesti proti Avstriji pred prehodom Šentil, vozila stojijo tudi na voznem pasu, promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Mislinja Velenje. V Hudi luknji zaradi prometne nesreče tam je nastal zastoj. Vseh zastojih seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Zaprta cesta čez prelaz Vršič, če se odpravljate tja slučajno, ves promet torej zaradi snežnih razmer. Zaprta cesta torej čez Vršič. Previdno tudi semafori ne delujejo, utripa rumena v Ljubljani, v križišču Dunajske, Tivolske in trga OF pri hotelu. Kontrola na izlakah pri Medijskih Toplicah. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Dobro jutro od nas, 15. maja, točno ob 6:06 in petek je končno.
1: In kakšen teden za nami, Matjas je nazaj.
0: Ja,
1: Martina je nazaj z novo pesmijo, premiera se je včeraj zgodila. Ja!
2: Hajdi ni naspana.
3: Zofka je
0: poscana. Drugače, če je Zofka poscana, če je Zofka polulana, to pomeni, da bo dolgo in toplo poletje.
1: Da poletje pride, bo.
0: Tako.
3: Bodi poscana.
0: Bravo.
1: Moja Zofija je prav tako zdaj, tako da praznuje tudi ona, lahko jo pozdraviš domov. Prav kar obmenjavamo pleničke, ker je malo več polulana. Predvsem proti jutru.
0: Ampak moram
1: pričarati včerajšnji dan, ko sem prišel domov.
0: Ok.
1: Pride moja do mene in reče, o moj bog, Jure. Pride do mene, me objame in reče, kako je dobra ta nova pesem od Martine Švab.
0: A res
1: tako
0: je to rekla?
1: Pozitivna, tako ekstravagantno poletna in predvsem jo je prepričal par, ki je resnično zaljubljen in je dal tisti pečat tvoji pesmi, tvojemu videospotu. Veš, ko se celota zaključi, ko je pesem izjemna, ko je videospot, potem še samo še nadgradi zgodbo.
3: Ja pa i...
0: Kaja in Karlo, dobro jutro. Drugače se nam to pesem včeraj predstavljala tudi v Popenrolu, v Popodnevu z Bundjem Žano in Rudijem. So dali en tak fantastičen izziv. Napila se duša moja izziv, tako da Matjas, bom zdaj jaz to poskusila pre tebi, da vem, jaz sem odpravila z odliko. Pijane duše govorijo, ti ugotavljaš, kaj govorijo. Okay?
4: Pa, o, je zakočil. Izvedel jako, jaz sem naišel tako. A ispred njega bi ujelio dalio. Da, izvjetom. Baš mene sad.
0: Ha, kaj bi to bilo?
2: On je vozio, ja sam zakočio, a ispred mene je bilo, ja sam udario.
0: Bra!
2: I to je prometna nesreća.
0: Fak, bravo!
5: Dobar za poslušanje.
6: Dobar za pogledat.
1: To su leta i leta delanja u gostinstvu.
0: Kaj se je lihka zgodilo? Bravo!
2: Vaja dela mojstra.
0: Kako si zdaj to ugotovio?
2: Vaja dela mojstra.
0: Ne. A si me slišal včeraj, ko sem jaz prav povedala?
2: Ne, nisem.
3: Kako si pa ti to vedla?
0: Je pohala.
2: Vaja dela mojstra. Veš kaj? Veš kaj? Vidva amaterja.
0: Ja, amaterja.
1: Fino in noč, jasno je.
0: Oh my gosh.

0: Aktual kum.
1: Škoda Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrog tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrog.
1: Povsem električni Škoda Elrog preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
3: Zanesljive telekomunikacijske povezave so nepogrešljiv del vsakdana. Na območju Hrastnika in Laškega jih že več kot 30 let zagotavlja lokalni kabelski operater Elstik.net. Številni uporabniki mu zaupajo od samega začetka delovanja. Zakaj mu ne bi tudi vi? Elstik.net je del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet in ponuja internet, televizijo ter telefonijo. Preverite ponudbo na www.elstik.net.
1: Nakupanje pod stekleno kupolo, Termana Laško. Morje, topli večer in glasba, ki seže do srca. V soboto, 16. maja ob 20. se Hilman Bar seli v Dalmacijo. Pridi na večer legendarnih uspešnic Oliverja Dragojeviča. Vabljeni v Hilman Bar v soboto, 16. maja ob 20.
4: Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
3: Spoštovani kupci, priskrbite si sansko balkonsko cvetje. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija. Zmajeva krila samo 2,39 € za kos. Velik izbor balkonskih in strukturnih rastlin po ugodnih cenah. Ne pozabite, vrtno gnojilo Kan 4,5 kg samo 5,79 €. Obiščite KGZ Litija.
0: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj na aktualnem.

0: Obožujem ga, Izak Palma, skupaj. Žlohto, Modrijani.
1: Od njive do tvojega krožnika.
2: Na aktuar.
0: In ko govorimo o harmonki, to tako zelo se upada z domačo govejo juhco, z domačim tenstenim krompirjem, z domačo solato, z domačim zreskom. Ampak ko govorimo o domači...
3: Z domačo žensko.
0: Ko govorimo o domačih, mislim res tisti, ki so zrasli na slovenskih tleh, tista kravca in tisto mleko, ki se predela izpod ene, ja, pridne ženske roke, ko, ki zjutraj to domože.
3: In od tega tedna naprej, oziroma jaz, predvsem jaz sem bolj pozoren, da iščemo Šparu izdelke 100% slovensko, naravnost od pridelovalca, to pomeni, da je res naše, da je iz bližnje njive, bližnje mlekarne oziroma krave in da tisto, kar zaužijem, ima res poln okus. Tako da od danes naprej, oziroma jaz grem danes v šoping, zakaj? Ker sem mojster nakupovanja in vem, da danes in jutri, če ne kupuješ na 30 evrov, dobiš 10% popust.
0: Špar kartico.
3: Špar kartico, ja.
0: Tako. Ok, hvala ti, ker to je pomembna informacija, ker lahko prihranimo. Zdaj, ker neki 15 naših aktualovcev nakupuje brezplačno vrednosti 40 evrov, ker ste bili lepo nagrajeni. Upam pa, da ste se pred včerajšnjem tudi udeležili enega fantastičnega dogodka v City Parku v trgovini Špar, kjer je bila tudi naša Heidi in mimo je doče malo poprašala, koliko je pa njim pomembno, ne, da je hrana slovenska, da je hrana domača.
4: Koliko vam je pomembno, da je slovensko, da je domače?
5: Meni to res veliko pomeni, ker se mi zdi, da je ena taka velika dodana vrednost temu, da imamo domače, da imamo slovensko, da je, koliko se že prej omenili, ful mehna razdalja prevozen, da pač res podpiramo domače, ker tudi vemo, kako je, ker je res tako lepo okoljeno in ja, me lepo okoljeno.
4: Prišla je na tem dogodku do mene tudi ena aktualoka in je rekla, sem vas poslušala, da bo danes ta dogodek in sem se oglasila in potem smo skupaj malo poskušali te jedi od Masterchefine Miše Koplove. Ja, gospa, kaj je vam všeč? Tale brancin se rekla, ne, meni je pa krompir bolj všeč, ampak vsemu skupno je pa to, da je slovensko in da je ta pot od njive do krožnika res kratka.
0: In s platformo Naravnost od pridelovalca Špar nadgrajuje svojo zavezo, ki je ima že skozi leta, torej mislim, da to zavezo vsi poznamo, ta slogan Ker mi je mar in slovenskim kupcem tako omogoča neposreden dostop od plodov, torej domače zemlje. Ti šteješ kot domače hrvaški paradajz ali slovenski, Matijas?
3: Jaz štejem kot domače, slovenski paradajz.
1: Slovenija ima okus po domačem. V Šparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Pridelke naših kmetov in pridelovalcev najdete v najbližjem Šparu. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
0: Ker ti je mar za službo, ne?
3: Tako, ker mi je mar za službo.
6: Ne v petek.
3: Ne v petek. O petkih tudi, vsak dan je dober dan za službo.

0: Eden izmed boljših koncertov, na katerem sem bila, Portorož, Dino Merlin, Morje in On, kakšen show, to morate doživeti. Če ga obožujete, si dejte enkrat priložnost, da greste na njegov koncert, res.
1: Dino Merlin.
0: Ja, okay. Izjemen, res
2: moje
0: izjemen.
2: Moje srce,
1: temperature so pa takšne, trenutno v Ljubljani je 7 stopinj, v Slovenj Gradcu in Mariboru prav tako 7, Murska Sobota in Črnomelj 9, Novo mesto in na obali pa imajo trenutno 10 stopinj. Danes bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami, popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Precej vetrovno bo, ob morju bo pihal jugo, najvišje dnevne temperature danes pa od 12 in tja do 17 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo še oblačno in deževno, popoldne pa bodo padavine od zahoda postopno ponehale in v nedeljo se vrača sončno in toplo spomladansko vreme.
3: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: 5 minut čez pol 7, dobro jutro, na ceste gre kdo čez Vršič danes? Pregledevam, da ne.
2: Če se gleda v menu, ja.
4: Mogoče, okay,
2: mogoče bi pa lahko šel.
0: Zakaj, sprašuješ?
4: Zaprta cesta, tako da ne gremo čez Vršič
0: zaradi
4: danes.
0: Zaradi snežnih razmer?
4: Tako, snežne razmere. Zastoj pa zaradi del na štajerski avtocesti smer Maribor pri Slovenski Bistrici. Prav tako zastoj sicer tovornih vozil na štajerski avtocesti proti Avstriji pred prehodom Šentil. Vozila stojijo tudi na voznem pasu. Jutranji zastoj pa že na štajerski avtocesti od Domžal na Primorski od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Na cesti Mengeš, Trzin, Črnuče prav tako nekaj zastojev in en promet izmenično enosmerno na cesti Mislinja Velenje v Hudi Luknji še vedno zaradi prometne nesreče nastal je zastoj. Vseh zastojih ustvarimo in držimo reševalni pas. Previdno tudi semaforji ne delujejo, torej utripa rumena v Ljubljani v križišču Dunajske, Tivolske in Trg OF pri hotelu. Kontrola policijska še vedno na izlakah pri Medijskih Toplicah. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite. Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: Kaj še nismo nikoli naredili, zdaj ko smo štirje, kako se reče tisto, ko publika na štadionu...
4: Mehiški val.
3: Mehiški val, 3-4, se ne bo videl, ampak...
5: Zakaj mehiški val?
4: Ker so v Mehiki začeli ta gib z rokami.
3: Ker je tortilja gib to.
4: Ja, oh my god, tortilja gib.
3: Tortilja gib.
4: Jaz bi drugače tortiljo. Ej, Rajko nas je ravno kar poklical. Rajko, dobro jutro.
6: Opa. Ja, dobro jutro, Rajko, tukaj.
4: Jutro.
6: Martinka,
4: ja.
6: Hvala ti za to, kar smo slišali in videli včeraj. In hvala Darsu, da je včeraj poskrbel za to, da smo stali v gužvi, v koloni in se nismo premikali. Zaradi tega, ker to je prvič v življenju, da sem srečen in vesel, da sem v gužvi in da lahko stojim in uživam v novem komadu. In seveda še nekaj, to je lahko himna za vse nas, ki ne konzumiramo alkohola, pa imamo vse eno od ljubezni upito dušo. Hvala ti. In a veš, tale festival, ste veš, ne, si in ti, jaz mislim, da ne vem, če se komu sploh splača prid, pošli in komadi in to je to. Čau, čau.
4: Rajko, ta zadnji del bom preslišala, ne, jaz rabim aktualovce pod odro.
3: To je promocija, torej brez alkoholnega življenja. Rajko je dal novo dimenzijo pogleda na to novo pesem za Martine Švab.
4: Res je, naj se tole ne dogaja.
7: Ne vem še točno, ki sploh ne vem, kaj sem.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
4: 24 litrov.
1: Že zjutraj na Aktualu.
7: Ne vem še točno, ki sploh ne vem, kaj sem.
5: Tako je jaz, vsak dan zjutraj ob 6.
4: Dobro jutro, na Aktualu v najboljši družbi.
3: Tako da v novo dimenzijo pogleda na to novo pesem za Martine Švab.
4: Res je, naj se tole ne dogaja.
7: Ne vem še točno, ki sploh ne vem, kaj sem.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
4: 24 litrov.
1: Že zjutraj na Aktualu.
7: Ne vem še točno, ki sploh ne vem, kaj sem.
5: Tako je jaz, vsak dan zjutraj.

0: Virtual Cum.
1: Servis Gričar, vaš specialist za pneumatike in avtooptiko. Prodaja vodilnih znamk, hitra montaža in natančne nastavitve. Zanesljivo in strokovno obiščite Servis Gričar Zagorje in vozite brez skrbi.
2: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
1: Ja, pa se še ni stara.
2: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
1: A res?
2: Nizke cene, super popusti.
3: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
4: Hojno. Clio poznate že 35 let. Toda li veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
5: Hojno. Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
6: So stvari, o katerih ne govorimo, pa bi morale. Telo po porodu, brazgotine, bolečine. Vitafem odpira prostor. Varno, strokovno, brez zadrege. Anja Žibert, kjer se začne pogovor, se začne tudi rešitev.
7: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Borno.
1: Če danes ne bomo dobili odpovedi, jaz ne vem. Borno.
2: Veš kaj, v petkih smo lahko malo bolj divji, pa malo bolj drugačni. Kaj?
3: Ja, če bo vikend.
4: Jaz imam eno izpoved. Jaz sem presrečen, da imam take ljudi okoli sebe.
2: Hvala.
4: Predvsem take sodelavce. To ne leti na jutranjo ekipo, ampak na tiste ljudi, ki so ostali anonimni in sicer pod mizo so mi podtaknili, kako naj to zdaj opišem, polkirska slaščica je tole z biskvitom, zelo sočno kremo in nepresenljivo dobrim, pregrešno dobrim borovničevim prelivom, ki sicer na vrhu v želatini, na sredini, ja, pa je prelit nekako z, malo se preliva z biskvitom in malo se preliva predvidevam z enim enosočno smetano, torej zamešana v borovničevo kašo.
2: In a misli, da je to provokacija?
4: To je klasična...
1: Zanim takem...
4: In to je klasična provokacija. V svojem naravnem stanju bi sklecnil in to odprl in bi padel na ta izziv, ampak neko imam v roki moje bombone. Moje slimi fantastične bombone. Slimi z bombone.
2: Tako da...
5: Projekt Blaža.
4: Ne, to. In sem srečen, da ima take ljudi, da mi dajo skušnjave, da mi dajo izzive, ampak jaz vem, slimi z bomboni, dva sem zdele, seveda, pogoltnil skupaj s 3 deci vode in ta tortica gre lahko svoje pot naprej. Ne dotaknjena.
2: A lahko zaploskamo, prosim, Jureta.
4: No, kdo je ne bi? Kdo je ne bi?
3: Jaz bi jo.
4: Vidiš.
2: In ti jo tudi boš. Ampak Jure nas skrbi za to skupaj z Nejcem, da jesta zdrave obroke, da si skuhata, da si pripravljata. Jaz to občudujem pri Juretu. Res močna volja, ko pa je treba kaj pojesti, pa lepo pripravljeno si prinese sabo. In to en tedno smo se torej pogovarjali in še vedno se pogovarjamo o kuhanju, o pripravi obrokov. Na to temo smo gostili tudi Ano Mihelič, znano influencerko, ki pripravlja torej, bomo rekli, te zdrave obroke, nutricionist. In vidva sto potem to z drobničom nekako v prakso prenesla, ne? Mogla sta si ta teden pripravljati zdrave obroke, kako je šlo tebi, kako je šlo Nejcu?
4: Drobnič je dela na tem, drobnič je prinesel samo vilico tokrat.
6: Kušanje temelji tudi na zdravi prehrani, se veš, ne? To je poglavje hitri in zdravi obroki, tako da jaz sem pravil hitri in zdravi obrok.
7: Mislim, jaz sem žlico sabo prinesel, lej, ker sem vedel, da boš ti dobro skuhal.
6: Čakaj, žlico si prinesel, hrane nisi prinesel.
7: Si še ti prinesel?
6: Ja, čakaj, imam 3 deci vode, počakaš pol ure in se vrneš nazaj, morda ti kaj ostane.
2: Bravo, točno to je funkcija slimi z bombonov, ne? Če vzameš 2 bombončka pred obrokom, hajde, recimo to lahko poskušiš zdaj, boš samo pol te tortice pojedla, ker ta glukomanan v slimi z bombonih ustvari občutek sitosti in nisi več tako zelo lačen. Bravo za Jureta, ne!
1: To velja za normalne ljudi, za hajde, vem če.
5: Projekt Blaža z aktualom in slimi z bomboni.
8: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
9: S podporo slimi z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
8: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Članstvo Nove Slovenije, ki bo popoldne zasedalo na izvršilnem odboru in svetu stranke, čaka potrjevanje koalicijske pogodbe. Političnih presenečenj pri tem ni pričakovati, vodstvo stranke na čelu z Jernejem Vrtovcem si lahko obeta zeleno luč za vstop v nastajajočo desno koalicijo pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše. Brško ne pa bodo v Novi Sloveniji odprli tudi razpravo o resorjih. Izmed najverjetnejših se med drugim omenjata ministrstvi za infrastrukturo in energetiko ter za obrambo. Zeleno luč koalicijski pogodbi pa so že včeraj prižgali demokrati Anžeta Logarja. V laboratoriju splošne bolnišnice Celje so včeraj med premikanjem opreme razsule kroglice živega srebra. Zaposleni so takoj odprli okna, zapustili laboratorij in prostor zaprli. Celjski gasilci pa so kraj dogodka zavarovali in kroglice živega srebra pobrali ter jih ustrezno shranjene predali bolnišnici. Več tisoč judovskih nacionalistov se je podalo na pohod skozi staro mestno jedro Jeruzalema, ki je od leta 1967 pod izraelsko okupacijo. Demonstranti so na pohodu, ki ga je zaznamovalo nasilje, vzklikali smrt Arabcem in naj vaše vasi gorijo, medtem ko so se številni Palestinci zadrževali doma in izogibali ulicam mesta. Mehanizem za mednarodna kazenska sodišča v Hagu je zavrnil prošnjo bivšega poveljnika Vojske Republike Srpske Ratka Mladića, ki v Hagu prestaja dosmrtno zaporno kazen zaradi genocida, za predčasen izpust zaradi zdravstvenih razlogov. Sodišče je pojasnilo, da mu v zaporu in bolnišnici zagotavljajo maksimalno možno udobje. Naredite si lep petek, z novicami se vrnemo čez eno uro.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetina.
4: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Česa. 7:02 v nadaljevanju jutra pokličemo tudi ljudskega vremenoslovca Dušana Kaplana, ki nam bo iz prve roke povedal, kaj lahko pričakujemo in kaj prenaša ta poscana zofka.
6: Poscana zofka, res je. Oblačno bo danes z občasnim dežjem, plohe bodo tudi nevihte, niso izključene, popoldne se bodo padavine nekoliko ukrepile in zajele vso Slovenijo. Malce bo še vetrovno, jugozahodni veter bo pihal, ob morju pa jugo. Najvišje dnevne temperature danes pa od 12 in tam do 17 stopinj.
7: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij Krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij Krka.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
1: Tri minute čez sedmo, dobro jutro na ceste. Zastoj tudi v tem jutru na Štajerski avtocesti smer Maribor pri Slovenski Bistrici, pa zastoj tovornih vozil na Štajerski avtocesti proti Avstriji pred prehodom Šentil. Vozila stojijo tudi na voznem pasu. Vozilo, pravzaprav kombi, v okvari stoji v delovni zapori. Delovni zapori torej na Štajerski avtocesti smer Celje med Šentjakobom in Domžalami, izredno previdno. Jutranji zastoj pa že na Štajerski avtocesti od Domžal na Primorski, od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, pa tudi na cesti Mengeš Trzin Črnuče. Tovorno vozilo v okvari, sporočate, stoji na bivši hitri cesti skozi Maribor, smer Maribor med krožiščem Pesnica in priključkom Maribor Center Melska cesta. Promet urejen izmenično, enosmerno pa na cesti Mislinja Velenje pri Hudi luknji zaradi prometne nesreče, tam je nastal zastoj, seveda v vseh zastojih ustvarimo in držimo reševalni pas. Če ste opazili policiste, dobrodošli brezplačno tudi v tem jutru, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: angažman.
1: Dobro jutro, 5 minut je 7. 15. maja. Draga ekipca, lahko vi sodelujete zraven aktualovci, ki ste zelo verjetno na poti v službo ali pa se prebujete doma s kakšno dobro kavo. Dala bom tri izvajalce, vi pa povejte, kaj napovedujem v tej pomladi. Ok, tri enemigi. Mm-hmm.

0: Lumi, Lumi, Lumi, Lumi, Lumi me.
1: Ti le notri qa. Drugi.
2: Ja zhvem.
1: Drugi namik. Vladarice srca moga. Zar ti ne vidi?
0: Zeko.
1: Ok, in treti namik.
2: Tu zhvem. Ela, ela, ela, samo nek se
1: pjeva. Ela, ela, ela, sumiko. Ok.
2: Zakaj je bilo to tako enostavno?
1: No, povej, hajde.
2: Pa to, to je vsem jasno, da je to roštiljada prdolenca.
3: Kako si vedela? Še zabava leta.
4: Bravo, hajde.
3: Nazaj. Prihaja roštiljada prdolencu.
4: 29. maj se dobimo roštiljada prdolencu, torej pri prhotelu Dolenc, pri Novem mestu, tam se zgodi ekstravagantna zabava, pravzaprav največja zabava na prostem, vstopnic ni več veliko, ampak roštilj bo tisti, ki bo naredil piko ni poleg vseh fantastičnih glasbenih izvajalcev.
2: Oh, ampak, poglejmo zdaj današnja dilema. Vsakrat imamo mi eno tako žar dilemo.
1: No, pa poglejmo.
2: In današnja dilema je največja dilema od vseh, najbolj pomembna. Matija, s tebe gledam. Poslušaj dobro. Kaj je večji roštilj luksus? Odgovor A. Da imaš dovolj sence. Odgovor B. Da imaš nekoga, ki prostovoljno pomije rešetko.
5: Podpišem za rešetko za konca življenja.
2: Za senco tudi rabič, ne ti je vroče.
5: Ej, raje crknem od vročine, kakor od pomivanja.
1: 4, 1, 30, 40, 50, pod kaj se vi podpišete, je pa nekaj jasno. In roštilj, in čista rešetka, in hladno pivo, vse to bo pripravljen 29. maja. Pohitite po svojo stopnico in bodite del največje zabave te pomladi.
5: Prvi. Še mi govor, še mi govor.
1: Še ti govorim, hladno pivo, hladno pivo, hladno pivo.
3: Roštiljana Prdolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.

0: Obožujemo njega, obožujemo Klapo in Trade, obožujemo Tomislava Braliča in tako zelo ga obožujemo, oziroma jih obožujemo, da jih bomo čez nekaj trenutkov slišali spet v zmagovalnem glasbenem dvoboju.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
3: Jaz pa obožujem Vilija. Vilija Resnika, ki je bil, ko sem bila jaz prvič v tem studiu, Pretep na aktualno zabavno, je bil gost Vili Resnik.
0: Pa res,
3: in on je bil že takrat taka faca, da sem jaz rekla, jaz tule moram delati. In potem sem ga še videla, še na enem drugem špilu v Poreču je bil. In Vili je taka faca, jaz ne vem, on pri svojih letih, on tako skače in divja in je tako poln energije. In zato danes mal držim pesti za sama njega.
4: Jaz sem leta nazaj, ko še nisem imel sploh v planu, da bom prišel na aktual delat, sem bil na otvoritvi gasilskega doma v Trzinu.
0: Ja, okay.
4: In takrat je igral Vili Resnik, jaz nisem vedel, kdo je Vili Resnik, ampak so skupaj odpela Ružo crveno.
0: Ti si prišel na aktual delat, ne zaradi nas, ampak zaradi
3: Vilija. Vilija Resnika. Ne,
4: vedel smo.
0: Drugi predlog.
4: Ja, drugi predlog je tista oseba, zaradi katere sem jaz prišel delat na aktual. Čudovita, še bolj lušna, kot pa Vili Resnik.
0: No.
4: Nedeljka.
0: Nedeljka?
4: Ja, v italijanščini se domenika reče nedelja.
0: Wow.
4: Pa menim na nedeljka, ne?

0: Sladka kot ljubavna limonada. Instagram, Facebook, aktualna spletna stran. Poklikajte vi.
1: Za eno ljubavno limonado.
0: Hajde, izrihti.
2: In aktualni zmagovalec
0: je... Yeah.
1: Kako ne rečemo?
3: Gasi internet, mote kablove.
1: Prosim.
3: Kaj? A je treba kaj govoriti?
1: Ne, ampak, to se zgodilo. Vedno je zmagala, ne diraj moja ljuba, vedno klapa šupit, ampak se dogaja nekaj v naših srcih, nekaj se dogaja, da rabimo več Tomislava Praliča očitno in rabimo očitno več te klasike. Tako da, Tomo, še močnejša klasika očitno,
3: Tomo,
1: kot je bila.
3: Tomo, če poslušaš,
1: daj takaj malo prilost na obisk. Dajte prid, ja, dajte prid.
0: Pa ne praznih rok, prosim.
1: Dajte prid kaj, no. Zora bila. Bajalo bi, oči leči.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
2: Modrost stoletja.
3: Pregovor vsako tele ima svoje veselje je preprost, slikovit in zelo življenjski slovenski pregovor. Vsak človek ima svoje veselje, okus ali zanimanje, ki ga drugi morda ne razumejo. Ljudje smo različni, kar razveseljuje enega, ni nujno veselje drugega. Pomen pregovora vsako tele ima svoje veselje, dobesedno tele mlada žival, veselje je tisto, kar jo razveseljuje. Uporablja se, kadar želimo upravičiti ali sprejeti različnost, včasih tudi rahlo ironično ali šaljivo. Ton pregovora večinoma spravljiv in strpen, lahko pa tudi rahlo pokroviteljski, odvisno od tona govorca. Pregovor izhaja iz kmečkega okolja, opazovanja živali, ki se veselijo vsaka po svoje. Pregovor nas uči strpnosti do drugačnosti, da ne sodimo drugih po svojih merilih in da je raznolikost nekaj normalnega.
2: Modrost stoletja.
1: Radio Aktual Kum. Poslušajte, Trbovčani.
4: A vi sploh veste, da lahko dobite A1 optiko?
1: Že pol Trbovljoma.
4: Tako, ko ima gigabitne hitrosti interneta.
1: Če ne zastopte, pa pejte v ta prvo A1 trgovino.
4: Aj pa pejte na a1.si.
1: Poglej drugač. A1.
5: PVC okna Promont Team. 031-230-766.
6: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
7: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
6: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
7: Več na zlu.si in Facebooku.
6: Medijski pokrovitelj Radio Aktual.com.
8: Si šel po nov kavč?
9: Točno takšnega, kot si naročila. Udobnega.
8: Kdaj ga pa dostavijo?
9: Je že doma.
8: Kje pa?
9: V garaži. Pridi.
8: Garaži?
9: Udoben, pa še premičen.
10: Vozila Citroen. Sinonim za udobje.
11: Citroen.
12: Autoservis Špajzer Trbovlje. 03-56-30-170.
13: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite. Anducht Nochtschicht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe, 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorob v vsakem vremenu. Vstop prost.
14: Dan Kuhn Celje odpira prvi Dan First studio v Sloveniji. Otvoritev bo v sredo 20. maja ob 10. uri na Tiharski cesti 4 v Celju. Poleg Dan Kuhn studija Celje. Z nami bo družina Roškar. Dan First prinaša cenovno ugodne kuhinje, gospodinske aparate, kopalniško opremo in dodatke za dom. Izkoristite velike otvoritvene popuste. Se vidimo v novem Dan First studiu Celje.

0: kako jo obožujem. Kvatropirci in Mila posneta v Benetkah v času COVID-a. Jaz sem bila zraven na snemanju tega videospota in Benetke so takrat le popolnoma prazne, žive dušce skoraj ni bilo nikjer in si res lahko Benetke začutil z polno dušo.
1: To bi bil pa privilegij.
0: Zelo privilegij. Tako da Kvatropirci, dobro jutro.
2: Hajde, dobro jutro. Evo, Trbovlje pa 8 stopinj trenutno, v Slovenj Gradcu jih je prav tako 8. V Novem mestu in v Izoli 10, v Črnomlju in v Kopru pa trenutno 11 stopinj. Danes bo oblačno z občasnim dežjem in nevihtami, popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Malce bo še vetrovno, ob morju bo pihal jugo, čez dan pa se bo ogrelo tam nekje do 17 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne še pričakujemo oblačno in deževno vreme, popoldne pa bodo oblaki se razkadili in padavine bodo ponehale. V nedeljo pa se potem vrača sončno in toplo vreme.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Profesionalne informacije z prve roke potrebujemo tudi v tem jutru. Prometno informacijski center in Janja Budič. Janja, dobro jutro.
5: Ja, dobro jutro vsem skupaj. Takole, na štajerski avtocesti oviran promet pri Šentilju proti Mariboru, pa med krožiščem in prehodno tudi povečano število tovornih vozil. Druga nesreča je na odseku pomorske avtoceste Lor, manje sever, priključek Lenart proti Mariboru, kjer je oviran promet, pa seveda jutranja prometna konica se pozna v vseh zaporah, tudi na štajerskem, predvsem med Domžalami in Ljubljansko obvoznico, na primorske avtocesti med Vršnikom, tudi Ljubljano, predvsem pa na mestnih padnicah in tudi v voznicah. Za enkrat povečan promet tudi pred Karavankami proti Sloveniji, prelaz Vršič zaprt zaradi snežnih razmer. To je to. Bodite lepo. Srečno.
1: Hvala.
0: Hvala, ja.
1: Hvala.
0: Ja.
1: Janja, hvala. Radarske kontrole pa v Škatli na Dolenjski avtocesti, v delovni zapori pri Biču smer Ljubljana, pa v pristavici pri Velikem Gabru na Dolenjskem. Si v Kedi v Slovenj Gradcu na starem trgu od optike proti trgovini. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot.

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: Jutri, začetek nove fantastične zgodbe. Laško, gremo v hribe.
5: In, Matjas, ti greš v hribe. Kam odvržeš pločevinko od hmeljovega zvarka?
6: Jaz, ne.
7: Zdaj na zdravi na življenje.
8: Medtem ko ti premišljuješ, kam jo daš od tega zelenega, zlatega zvarka, temu se reče tudi zeleno zlato, točno tem, o čemer govorimo, no, v pivo, na odru bo delala žur, v vsakem vremenu, brez skrbi, palerine si nabavte in to je vse, kar potrebujete tudi, manca špik. In pa eden v vini. Marko Mazel! No, letos smo po hribih z nami tudi Slowpak, ki spodbuja odgovorno ravnanje z embalažo. Matjas in Slowpak bo na dogodku poskrbel za posebne ločevalne nahrbtnike, plastenke in pa pločevinke. Tako boš lahko ti kot pohodnik z majhnim dejanjem pomaga ohranjati naše hribe. Absolutno. Čiste in lepe.
5: Si slišal, Martino?
6: Ja. Pa sem reči, da jaz nič ne pijem, ko grem v hribe. Ne vode, ne nič.
5: Lepo.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
6: Ampak če se že tokrat imenuje Laško, gremo v hribe, bo bilo
9: nekaj škoda biti že.
4: Resno. Na Grmadi se dobimo torej na Mali gori. Jutri štarta izjemna sezona. Ponovno, Laško, gremo v hribe.

0: val na CMC festivalu 2026.
1: To je najna mami in midva smo zelo ponosna na ljude spet nastopa na CMC festivalu. Upam, da vam bo pesem všeč.

0: na CMC festivalu 2026.
1: To je najna mami in midva smo zelo ponosna na ljude spet nastopa na CMC festivalu. Upam, da vam bo pesem všeč.

0: Ritual kum.
1: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
2: Veš, kaj bi naj osrečilo?
3: Dopust?
2: Nova kuhinja iz Dan Kuchen Šentjur.
3: Ja, in zakaj ravno zdaj?
2: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
4: Studio Dan Kuchen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
5: Vabljeni na praznični večer ob 15-letnici filmsko-ustvarjalnega društva Loke Studio.
6: Kulturni program, slavnostni gostje in premiere novih filmov.
5: 16. maja ob 18. uri v dvorani Kulturnega doma Kisovec.
6: Stop prost!
7: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite!
8: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
9: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
10: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
11: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
12: Vsak dan je čudovit dan. Ker smo skupaj.

0: Kingstoni vstopamo skoraj da v 8 uro, 7:54 je v tem trenutku. Mi se že spogledujemo s fantastičnim poletjem in s tistimi najlepšimi, najboljšimi občutki, ki jih lahko prinaša kakšen poseben dogodek, doživetje in glasba.
1: Moja lipi
0: anđele. Zdaj si pa predstavljata recimo to pesem, pa 40 tisoč ljudi, ki

0: to za spomin na večnega legendarnega Oliverja.
1: Oliver je vdan na aktualu.
2: Vedno več je ljudi, ki želijo to doživeti na lastni koži, tudi mi dva z Laro imamo to plano, da enkrat pa vendar le to okusiva.
0: Tudi jaz.
2: Velo luko.
0: Tudi jaz si želim iti, ja.
2: Ljudi, več 10 tisoč glave množice, ki smo združeni v ljubezni do Oliverja, do njegove glasbe, po njegovih poteh. Vela Luka letos prinaša novo zgodbo. Oliverjev dan prinaša novo zgodbo. Združeni smo z Relaksom, ki bo poskrbel skupaj z aktualom, da v Velo Luko tokrat pripeljemo tudi aktualovke in aktualovce. Kakšna priložnost?
0: Ampak tukaj gre res za ekskluzivno zgodbo. Jaz mislim, da vsi tisti, ki si želimo iti ali ki ste si želeli iti, dobro veste, da je Vela Luka vedno razprodana, kar se tiče namestitev in vsega ostalega. Ampak nam je, torej skupaj z Relaksom, je uspelo še dobiti kapacitet za en avtobus. To ni veliko, tako da morali boste pohiteti.
3: Ali da bo že
4: Jaz vsako leto na ta datum, na spomin Oliverjeve smrti 29. julija, sedim doma in gledam storije, ko so ljudje na čovnih, na obali, na plaži, po kafanah in vsi v en glas pojejo te Oliverjeve uspešnice. Letos se Ta zgodba z Relaksom in z aktualom zgodi od 24. do 31. julija, se pravi ne samo na 29. ko je ta koncert, ampak še par dni prej in še par dni potem. Da imaš par dni, da podoživiš vse, kar si občutil na tem koncertu.
0: Drugače, jaz vedno spremljam to pri hrvaških televizij, ta prenos koncerta, jočem zraven, ja, priznam, ja, ja. Jočem. Koliko enih čustov se tam zgodi na velikega, na večnega Oliverja, ampak kar je najboljše od vsega, ne samo tisti večer, ko je Oliverjev koncert, torej spomina Oliverja, ne? Ampak cel teden prej, vsak kafič, ko greš, igra in poje Oliverjeva glasba. Na vsaki ulici, še na trajektu, prav obstaja Oliverjev trajekt, tako da to je res ena čisto posebna, intimna, jaz bom rekla temu, elitna zgodba za naše aktualovce. En avtobus, tako da kje več informacij. Najboljše, da greste v Relaksovo poslovalnico ali pa pokličete v tem trenutku. Tudi na naši spletni strani Radio Aktuala boste našli več informacij, kar pa je pomembno, pa je, da si rezervirate termin od 24. do 31. julija.
1: Oliver je vdan na aktu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Svet stranke Demokrati je brez glasu proti potrdil odločitev izvršilnega odbora stranke, da gredo v koalicijo z SDS ter NSI, SLS in Fokusom. Je po sejah organov stranke v izjavi za medije dejal predsednik strankenega sveta in vodja poslancev Tadej Ostrc. Brez glasu proti je svet stranke podprl tudi besedilo koalicijske pogodbe.
2: Pomembno je, da dodatek je, da pač pričakujemo, da se krepi boj zoper korupcijo, organizirano kriminaliteto in pa na način, da se pač ustanovi posebna tožilska enota, tako imenovani SKOK.
1: O vstopu v vlado in koalicijski pogodbi bodo popoldne odločali še v Novi Sloveniji, ker presenečen ni pričakovati. Na Hrvaškem pa so se zaradi slabe prometne statistike odločili za spremembe, predvsem na cestah več radarjev. Na svet24.si so pregledali, kakšne kazni vas lahko doletijo med počitnicami na Hrvaškem. Za prekoračenje hitrosti do 50 km na uro izven naselja je kazen 260 evrov, prekoračenje za več kot 50 km na uro v naselju pa do 2650 evrov ali celo zaporna kazen do 60 dni. Enaka kazen vas čaka tudi za vožnjo pod vplivom alkohola. Več o kaznih na hrvaških cestah si lahko preberete na svet24.si. Zveza prijateljev mladine Slovenije ob današnjem mednarodnem dnevu družine že 27. leto zapored pripravlja akcijo za družine brezplačno, ki v sodelovanju s 47 kulturnimi in umetniškimi ustanovami po vsej Sloveniji družinam omogoča prost vstop v različne muzeje in galerije. V Zvezi prijateljev mladine Slovenije pa so pojasnili, da želijo z brezplačnimi obiski muzejev in galerij spodbuditi kakovostno preživljanje skupnega družinskega časa, povezovanje in odkrivanje kulturnih zaklad. Lep petek vam želimo, vabljeni, da še naprej ostanete v naši družbi.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetin.
5: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
8: O tebi mi diši poli.
6: Marko Vozel.
9: Me bo še ljubila.
6: In ansambl Veseljaki.
10: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
11: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
12: 6 minut čez 8 je, dobro jutro. Matjas, kam greš? Vreme je.
13: Matjas je šel drugače. Matjas je ravno kar bil v trgovini Spar. Sam da to povem, trgovini Spar in nam je prinesel malce.
12: A res? Ja. Ok, dajmo hitro vreme, da gremo poljest.
14: Skus govoriti o Sparu.
12: Danes bo oblačno z občasnim dežjem in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Vetrovno bo še danes, ob morju bo pihal jugo, najvišje dnevne temperature pa od 12 in tam nekje do 17 stopinj.
13: Gospod direktor, sam hecamo se, med službenim časom nihče ni zapustil delovnega mesta.
15: Kelher in vreme kličete ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kelher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo.
16: Kelher. Ustvarjen za življenje.
1: 7 minut čez 8, pozor, zaprta je pomurska avtocesta smer Murska Sobota med priključkom Lenart in počivališčem Lorman je jug zaradi prometne nesreče, pred oviro je zastoj. Torej zaprta pomurska avtocesta smer Murska Sobota med priključkom Lenart in počivališčem Lorman je jug. Naredimo in držimo seveda reševalni pas. Zastoj ostaja prav tako na Štajerski avtocesti smer Avstrija. Pred prehodom Šentil, predvsem torej tovornih vozil na voznem pasu, previdno pa na primorski avtocesti zastoj od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Mislinja Velenje v Hudi Luknji zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj. Radarske kontrole pa v Škatli na Dolenjski avtocesti od delovni zapori pri Biču smer Ljubljana, v pristavici pri Velikem Gabru na Dolenjskem in Sivkedi v Slovengradcu na Starem trgu, torej od optike proti trgovini. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.

0: Martina Švab.
1: Dobro jutro, Matijas.
2: Ja?
1: Ko si šel? Mislim, ne, če bi šel, direktor, če bi ti šel špar nam po malico, ne?
2: Ja.
1: Na kjer oddelek si zavil? Mislim, bi zavil.
2: Pa, lej, šel, mislim, če bi šel, ja, bi ja. Najprej po vaših željah, ja. Kakor si mi ti napisala listek, lahko preberem, kaj si mi napisala na listek, koliko moja babija, veš?
1: Ha, mislim, to je...
2: 20 dek piščančjih prs, ene kumare, 20 dek suhe salame, majoneza, 10 dek polija, 20 dek sira, pa ne vem, zakaj imate 50 dek salame, pa 20 dek sira samo, pa 10 žemeljc.
1: Zdravi žemeljc.
3: Naslednjič, ko greš v špar...
1: Se je izbiral, ja. Si izbiral.
3: Naslednjič, ko greš v špar, iščeš, a se vidi, itak da se vidi, ja. Iščeš to zeleno oznako. Naravnost od pridelovalca.
0: Ja. Od njive do tvojega krožnika.
4: Na aktualu.
2: Mislim, muzeum, če bi šel. Ne?
1: Če bi šel.
3: Kaj zdaj si prinesel ali nisi za jest?
1: Zdaj me direktno posluša in mi me...
3: ni za jest.
1: Ok, živila, torej naravnost pridelovalcev najdete na oddelkih sadja, zelenjave, mesa, mlečnih izdelkov in ostalih domačih dobrot.
3: Veš, da sem probala na, sorry, na dogodku, na tem šparjem dogodku, sem probala domač kečap.
1: A res?
2: Jaz sem se zlagal, ker majoneza ni domača. Ampak vse ostalo je.
3: Ne, res, domač kečap, jaz se hočem probati. Ker je brez teh vseh možnih. Ja.
1: In aditivo.
5: Krasno, kakšen virtualni sandvič bil to lahko bil zdaj. 100% slovensko. Torej, če greste danes v špar, je dobra priložnost. Zakaj? Ker če zberete izdelkov nad 30 evrov, dobite 10% popust, morate imeti seveda darilno kartico. Ne darilno kartico, pač parovo člansko kartico. Ja. Tako da naravno 100 predelovalca tudi jaz zdaj brskam po tistih stalažah in 100% slovensko piše gor. To izbiramo danes.
1: A gremo jesti? Mislim, če bi šli.
0: Bi šli zdaj. Slovenija ima okus po domačem. V šparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Pridelke naših kmetov in pridelovalcev najdete v najbližjem šparu. Špar, ker mi je mar, že 35 let.

0: Aktual kum. Poslušajte, Trbovčani.
1: A vi sploh veste, da lahko dobite A1 optiko?
0: Že pol Trbovljoma.
1: Tako, kuma gigabitne hitrosti interneta.
0: Če ne zastopite, pa pejte v ta prvo A1 trgovino.
1: Aj pa pejte na a1.si.
0: Poglej drugač. A1. Zanesljive telekomunikacijske povezave so nepogrešljiv del vsakdana. Na območju Hrastnika in Laškega jih že več kot 30 let zagotavlja lokalni kabelski operater Elstik.net. Številni uporabniki mu zaupajo od samega začetka delovanja. Zakaj mu ne bi tudi vi? Elstik.net je del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet in ponuja internet, televizijo ter telefonijo. Preverite ponudbo na www.elstik.net. Net. Končno servis, kjer višina ni ovira. Servis Gričar vabi lastnike vseh vrst avtodomov in gospodarskih vozil. Zmogljivim 5-tonskim dvigalom strokovno poskrbimo za mehanska dela in menjavo gum. Velik prostor za velike avanture. Servis Gričar. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Servisgričar.com. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
2: Nakupanje pod stekleno kupolo. Termana Laško.
3: Klopna izbira, zato moraš ti.
0: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
3: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
0: Tačka, za brezskrbne sprehode.
4: Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.

0: Plaža.
1: Le, leto za nagrado, mogoče te, ker mi odpeljemo v Piran, ne? Tvoj rodni
2: kraj. A mene?
1: Ja.
2: A veš, da nisem bil že dolgo?
1: A res?
3: Kaj, če bi vsi šli v dobri stari Piran?
1: Ja.
2: Bo pripravil en sindikalni...
3: Pa da si rečemo, kmalo bo že polnoč.
2: Sindikalni izlet, ja, dobra ideja. Lahko gremo v Piran.
3: To bi pa tudi plaža, lahko tako izprobamo projekt, če nam je rad.
4: A vi je dolovci, veste, da smo mi zdaj jedli pir...
1: Kako, zakaj govoriš o množini?
4: Pirovo. Mi dve smrtino smo jedle pirino štručko,
1: yeah.
4: Piščančje prsi, brez majoneze, kisne kumarce, to je to.
2: A nisi imela prsi, si imela veliko majoneze, ja, potrjujem, in suha salama je to... bila. Jaz imam senzibilen nos, jaz voham, kaj dejansko v ulici kuhajo, vsi sosedje, in še zdaj voham tvojo suho salamo iz tvojih ust.
3: Se meni je bilo tudi čudno, kar rekla, ni bilo majoneze, samo kumarce, sem rekel, pa kako je bilo to, tega, to belgo, to belo.
4: Uno belo je bil abici sir brez...
2: V glavnem se sprašujete, kako mi dva z Matija samo sva v tem jutru še vedno na tešče, še vedno festava, se reče temu modernem slengu. S pomočjo.
1: A to je skrivnost? Jaz sem hotla vprašati. Mislim, to je vse res, kar je zale Hajdi rekla. Jedli smo, tudi majonezo smo se nadevali. Evo, povejva na glas. Jaz ne rada lažem. Ne, ne bom lagala. Jedli smo, ne zdravo smo, jedli smo. Rekla, da se petek si lahko promošva. Ampak fanta sta zraven gledala in sta rekla, ne, ne bova, sva v projektu Plaža, zdaj še Matija se pridružil, hujšava. Kako, kje najdeš to voljo? To...
3: Mi dva imava okusa po briskvici.
2: Preventivno vedela sva, kaj prihaja v studio, kateri obroki prihajajo.
3: In tak.
2: Dva, vsak, torej dvakrat dva, štiri slimi se, tri deci vode, sem spil pol litra vode, ker moje telo rabi več vode. In zdaj je lepo, s tem nasmehom na obrazu gledava vse te sočne sendviče in gledava tudi najin projekt Plaža in naju v tistih oprijetih kopalkah, morda že letos.
1: Ej, drugače, v tem tednu, če nas pokličete na nič 41 30 40 50, pa na nič 51 70 80 90 in nam zaupate kakšen zdrav recept za zdrav obrok, ker to potrebujemo s Hajdi, da bo opustila majonezo, ste v nagradnem žrebu, ja, ste v nagradnem žrebu že danes po 9, žrebom nekoga izmed vas, ki prejme slimi z bombone in majca projekt Plaža.
3: Jure, a ti misliš, da bo Nate Zdrobnič zdržal tudi slimi z bombonu, ali da bo
2: vzel karen sendvič? Vidim, da ima polne roke dela in polna usta dela.
1: Dobro jutro.
3: Kaj imaš v roki?
1: Pridi.
2: Ugani sredi česa si vstopil v studio.
5: Sredi malce, seveda. Moj.
2: In projekta Plaža.
1: Nate, kaj imaš v roki?
5: Ampak nekaj je pa tudi treba pojesti, ne? Ne moreš zdaj telo stradati, ne?
1: Ja,
5: ker pol telo začne drugače reagirati. To nam je lepo razložil Gregor Kirš, ne?
2: Tako, ja.
4: Najbolj važne so male porcije.
5: Najbolj važna je malca, tako je, da je skoncentrirana in majhna.
2: In najbolj važno je, da znaš sebe potolažiti z dobrim izgovorom.
1: Ej, samo malo nisi videl bistva, Jure. Bistvo je, da je Nec tudi vzel dva slimi z bombona in si tako danes privoščil samo pol sendviča.
0: Projekt Plaža. Z aktualom in slimi z bomboni. Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
6: S podporo slimi z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
0: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: Dobro, tek sem tisti, ki se ravno kar pri zajtrku, 8:33 minut.
1: Dobro jutro, temperature se pa nalagajo. Ej, temperature po Sloveniji.
0: Se nalagajo.
1: Arso.
0: Ok, drugače zdaj le pokličemo čez nekaj minut ljudskega vremenoslovca Dušana Kaplana in nam bo povedal, kakšno vreme poleti, kakšno vreme zdaj. Hajde, sva.
1: In v tem času so se temperature naložile in kažejo takole. V Kranju je 8 stopinj, v Ljubljani in v Črni na Koroškem jih je 9, Maribor, Celje, Ptuj 10, Koper, Črnomelj 12 in v Novem mestu 13 stopinj. Oblačno bo še danes z oblačnim dežjem in nevihtami.
0: Kaj z oblačnim dežjem?
1: Opala, z občasnim dežjem in nevihtami.
0: Opala.
1: Ampak se kaj je? Čekaj, okej. Okay. Popoldne se bodo padavine nekoliko ukrepile in bodo zajele vso Slovenijo. Vetrovno bo, ob morju bo pihal jugo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 12 do 17 stopinj. Sicer pa jutrišnja sobota še občasno deževna, popoldne pa bodo potem padavine ponehale in v nedeljo bo spet sončno in toplo.
0: Temu se reče, da je nekdo zaljubljen.
2: Opala. Philips, zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite.
3: Wow, Big Bang.
4: Dobro jutro na ceste. Promet je oviran samo še na pomurski avtocesti. Smer Murska Sobota med priključkom Lenart in počivališčem Lorman je jug zaradi prometne nesreče. Pred oviro je zastoj, ki se krajša, torej dobre novice. Sicer poslušalec sporoča, da priporoča, da zapustite avtocesto na priključku Pernica. Sicer zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti smer Maribor pri priključku Šentil zaradi prometne nesreče. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Mislinja Velenje v Hudi luknji zaradi prometne nesreče, tam je nastal zastoj. Sicer pa bil up v Kranju od Labor proti Iskri na Klancu. Če so policisti, še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: velik bom zvezda.
1: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
3: Ok, ta teden ledeni može zelo učinkovito so opravili svojo nalogo, danes poscana zofka. In medtem, ko se sodobni vremenoslovci zanašajo na satelite in tiste zapletene računalniške modele, se ljudski opazovalec narave, to je Dušan Kaplan, raje vzre v nebo in prisluhne tistemu, kar mu šepeta narava. Dušan, dobro jutro. Zdaj, glede na to, da so torej za nami ledeni može, pa da je danes tukaj poscana zofka, zdaj moramo iz prve roke izvedeti, kakšno poletje je pred nami.
4: Zdaj, do konca meseca se bo držalo hladno in deževno, kar je narobe. 25. je Urban in Urban pravi takole. Če se Urbanu zahoče, bo poletje toplo in vroče. Letos pa kaže na skoraj da na sneg, ne samo na dež. Ampak pustimo se presenetiti. Šele prvi kraj tam sredi junija bo prinesel pa, kot bi se z nebo odprlo, vročino čez 30. Julij nam bo pa postregel, veste, bom naprej opozoril. Tam v sredini meseca, okrog 17. okrog Svetega Leša je to po domače, se nam obeta hudo neurje, ker je prej toliko 6 tednov lepega in sorazmerno vročega vremena, bo ta vremenski obrat povzročil lahko kaj takega, kot smo par let nazaj imeli v začetku avgusta. Potem pa se bo vrnila vročina, pa ne trajala dolgo. Do začetka avgusta, prvi teden bi še znal biti vroč, potem so pa nenavadno shladilo. Gledal sem zapiske, da bi bilo tam mal pred veliko mašo tako hladno, kot se letos ob leta še nisem našel in upam, da ne bo.
3: Opala!

0: Jure, povej se pravi.
1: Všeč, če ste presmerili malo pozornost. Ampak to je bilo Dušan Kaplan, to je bilo, hvala za vašo napoved, to je bilo nadnaravno slišati.
0: Je se on gledal nebo.
1: Jaz predlagam, da se Dušana, ker se sliši dobro, se sliši zelo, jaz mu verjamem. Dušan, se slišimo mi, torej 25. če prav razumem, julija.
0: Na Urbana.
1: Na Urbana, da bo sneg, ker če je Urban vroč, bo poletje toplo in vroče, če se Urbana tako zahoče. Mi je všeč ta. 25. se slišimo, pa sredi junija, potem spet vroče, pravzaprav sredi junija bo vroče.
0: Sredi junija bo vroče, začetek nekaj, avgusta.
1: Ja, 17. julij na Aleša pa neverjetna ohladitev. To so datumi, na katere se mi slišimo, Dušan Kaplan. Okay.
2: Ja, jaz sem lahko povem, ne glede na to, a bo vroče, a bo mrzlo, a bo dež ali sonce, mi zadovoljni ne bomo.
1: Yes. Ja,
2: kot nikoli.
0: Zdaj je prevroče, zdaj je premrzlo. Ja.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktual. Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: nastopu.
1: Koktejl si in Barbara in Andraš in Vice Svet 24.
2: Mimo grede, Dušan Kaplan, prej sem lapsus, 25. maja. Praznuje Urban in napoved je, da naj bi bil sneg takrat, zdaj vremenoslovci tega verjetno ne veste še, ampak Dušan pravi, da bo, spremljamo skupaj, je tako, Andraš,
3: jo, Svet 24. Sneg in maja pa vedno.
1: Jaz mislim, da bi bil za Novice Svet 24 zanimiv intervju z ljudskim vremenoslovcem, ki se ozre v nebo in prisluhne tistemu, kar mu šepeta narava. Tako da mi bomo, zdaj smo se odločili, spremljati skozi celotno poletje njegove napovedi in da vidimo, če narava šepeta pravilne napovedi.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Stran 30, stran 31. Današnja izdaja Svet 24, stran 32, gredo v oči in pašejo, so paša za oči. Priljubljena pevka in voditeljica pred največjim glasbenim mejnikom v svoji karieri, Martina Švab, čestitke, tudi Svet 24 je to opazil.
1: Hvala. In na strani, čakim, laposlinim prstek.
2: 32, iščeš?
1: Ja. Prstek. Gadljiva vrnitev radijskega voditelja. Matija, ta stran je tvoja. Matija Stojanović.
0: Hvala, ker si mi to stranka moja obrnila z slinivim prstkom.
1: Sodelavce spravi do sos. Ta sodelavka, ki je jokala, sem bila jaz. Ok. Gremo zdaj k še bolj resnim temam. Veliko slovenskih turistov se odpravlja zdaj na Hrvaško. Zato velja tam biti leto še posebej previden na cesti. Meni se to nedolg nazaj naredili, takoj po meji, hopa, cupa, so me dal dol, kazen. Hrvati ne bi, to mi je Matija zadnjič razlagal, da so ful povečali število radarjev, ne?
3: Ja, res je, vedno več jih ima in ena bravka je recimo povedala, da se je vračala iz Srikovnice domov in je rekla, do meje, tako kot v vsaki vasi, ponekod celo na vhodu in na vstopu in na izstopu iz kraja dva radarja, tako da je treba biti res zelo, zelo prejim, ker kazni pa niso od mejih, ne? Recimo dobro 50 km na uro preveč v naselju, to je za 100%, 2600 evrov ali 60 dni zapora. Pa se popravlja še človek.
1: 60 dni zapora?
3: Zdaj, ali greš raj na plažo, ali greš raj v zapor. Zdaj pa vsak se mora pa sam odločiti.
0: Ja, lejte, inflacija je, ljudje, kaj čmo, moramo nekje zaslužiti.
1: Na nas. Tudi o tem pišete, da plastični odpadki so velik globalni problem, a medtem, ko se Evropa okvarja z recikliranjem, predvsem Azija, jaz rada gledam te dokumentarne filme, še vedno brez vesti meče tone in tone plastike v ocean. Pravzaprav oni tudi živijo med tonami smeti, a se bo to kaj naredil?
3: Ja, to je zelo velik globalni problem in ja, kako navaditi recimo tudi druge dele sveta, da je narava samo ena in da ne, pač ne smemo z njo delati tako, kot se recimo trenutno dela na splošno, ampak nekje še malo slabše kot recimo pri nas. Čeprav seveda recimo Slovenci nismo kakšni posebni angeli, čeprav odlično recikliramo, glede na povprečje, imamo še vedno veliko težav recimo z recikliranjem oziroma ločevanjem bioloških odpadkov, ker recimo so povedali, da so najdejo v bioloških odpadkih do 15% smeti, ki tja ne sodijo. In seveda zaradi tega tudi ta mikroplastika in vse skupaj zelo, zelo znižuje recimo to vrednost ali pa uporabno vrednost kompostah, ki seveda nastane iz teh bioodpadkov.
1: V nekaterih občinah ne so zaradi povečanega vandalizma začeli namještati tudi kamere, po domač povedan. Ampak to ni zdaj tako simple, da ti lahko daš kamero kamorkoli, poslameš kogarkoli, ali je to v Sloveniji tako enostavno?
3: Ne, ni tako enostavno, pa očitno si v nekaterih občinah to predstavljali zelo po domače in namestili te video nadzorne sisteme, recimo ravno tam, kjer kakšna mladina rada kaj uniči, ali pa teh ekoloških otokih, kjer recimo ljudi odlagajo čuda nekih stvari, smeti, smo malo pregovorili o smeteh, in so začeli takole nadzorovati, da bi ljudi na ta način prisili, da bi se normalno obnašali, ampak seveda zakon pa je pravi tukaj svoje, da javne površine in video nadzor, to je zelo, zelo kočljiva zadeva. Recimo, dovoljeno je samo, če so ogrožena življenja ali pa če je ogrožena osebna svoboda ali kaj podobnega. Tako da na občinah pravijo, apelirajo na državo, bodite malo bolj realni in ni, seveda, ne želijo snemati kar tako vsakega na ulici, ampak samo tam, kjer se dejansko dela škoda.
1: Zanimivo. Pazite, kje se gibljete in kaj počnete pod kamerami, Matjas?
0: Ja, priloga pa zvezde. In lahko si preberete, kaj Anja Bellini ima vedno sabo v torbici.
1: Sam povej, kakšne oblike je in tako naprej, ne pa povejat, kaj bomo ugibali.
0: Ma ne, jaz gledam, kaj ima ono v očeh, ne v torbici.
1: Oči ima višje, tako da ja, prijazno bo bilo, novice Svet 24, že na trgovskih policah in trafikah in pa na svet24.si. Gledaš zdaj prave oči, Matjas.
4: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24, prva stran dneva.
1: Anja Bellini, Tilen Lotrič in ostala druščina na Rošiljadi 29. maja, karte na
0: Top Event

0: Actual cum?
1: Popestrite juliene s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefineni Qashqai, ali ikonični Juke. Zdaj u pop ponudbi s popustom do 4800 eurov. Bonom staro za novo u višini 500 eurov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan. Obiščite avtohišo Krulc v Moravčah.
2: Parada učenja prihaja v Zagorje ob Savi pod geslom Z drugimi in za druge. V sredo 20. maja med 9. in 12. uro bo mestna ploščad v Zagorju zaživela v ritmu ustvarjalnosti, glasbe, plesa, sodelovanja in vseživljenjskega učenja vseh generacij. 30 stojnic, bogat kulturni program na odru, spremljevalni program in predstavitve zasavskih društev, organizacij in šol. Ob 18. pa vabijo na kavarniški večer z Natalijo Resnik z naslovom Ljubezen in naravni potencijali človeka, ki bo v prostorih Zasavske ljudske univerze v Zagorju. Pridite na druženje in praznik učenja. Vabijo Zasavska ljudska univerza, občina Zagorje ob Savi, knjižnica in delavski dom Zagorje. Časti pokrovitelje, župan občine Zagorje ob Savi, Matjaž Švagan.
3: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite!
4: Pozor, pozor! Studio Dan Kuhen Šentjur ima noro spomladansko akcijo. Vrhunske kuhinje po meri, nizke cene in super popusti. Zdaj je pravi čas za novo kuhinjo. Dan Kuhen Šentjur.
5: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
6: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Radarji na Hrvaškem pri južnih sosedih so letos povečali število merilnikov hitrosti. Turisti bodo morali biti zelo previdni. Videonadzor. Pravila nadzora na javnih površinah so jasne. V nekaterih občinah delujejo po svoje. ZDA in Kitajska. Tajvan ostaja kamen spotike med obema velesilama. Danes boste v prilogi našli revijo Zvezde. Sveže informacije pa so na voljo na strani svet24.si.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: S popolnim občutkom.
7: Aktualno.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Močne nevihte so v četrtek zajele zahod države. Nevihte so največ težav povzročile na območju Nove Gorice, ker je tamkajšnja meteorološka postaja v vsega dveh urah izmerila okoli 60 mm padavin. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je na več lokacijah prišlo do poplavljanja objektov in cest zaradi zastajanja padavinske vode. Na Vojskem nad Idrijo pa je ob močni nevihti Sodro okolico prekrila več centimetrov debela plast ledenih zrn. Burno vremensko dogajanje je povzročila konvergenčna cona nad severnim Jadranom, kjer se je oblikoval pas močnejših padavin. V občini Tabor se lokalna oblast sooča s stopnjevanjem vandalizma in neprimernim ravnanjem z javnim prostorom. Kot je poročal Novi tednik, je občinski svet na pobudo župana Marka Semprimožnika odprl razpravo o uvedbi video nadzora na najbolj izpostavljenih točkah. Vendar tukaj odločevalci trčijo ob pravno oviro, kamera na javni površini v objektiv ne ojame zgolj kršitelja, temveč snema vse prisotne. Postavitev kamer zgolj zaradi občutka varnosti ali praktičnosti pa nima pravne podlage. Občine pri tem opozarjajo, da zakonodaja ne dohaja stanja na terenu. Sklenili smo nekaj fantastičnih trgovinskih sporazumov, je ob drugem dnevu obiska v Pekingu dejal predsednik ZDA Donald Trump. Dodal je, da sta s kitajskim predsednikom razpravljala tudi o mnogih drugih zadevah in razrešila številna nesoglasja. Ena od tem je bila po njegovih besedah tudi vojna z Iranom, v luči katere sta se voditelja že v četrtek zavezala za odprtje strateško pomembne hormuške ožine, nad katero ima Islamska republika ključen vpliv. Slovenska vojska pa danes zaznamuje svoj dan kot spomin na 15. maj 1991, ko se je v času osamosvajanja začelo usposabljanje prve generacije nabornikov. Osrednje dogajanje ob dnevu je predvideno v soboto, ko bo med drugim v športni dvorani Marof v Novem mestu potekala osrednja slovesnost s koncertom Big Benda Slovenske vojske z gosti. Naredite si lep dan tudi v naši družbi.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
4: O tebi mi diši poletje.
2: Marko Vozel.
5: Me bo še ljubila.
2: In ansambel Veseljaki.
6: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
7: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.

0: Pa kog boš tega zapel? Pa vemo, da bo del.
1: Zdaj sva nora, zdaj sva mlada.
0: Poscana Zofka je danes 15. maj in res prinaša, evo, dež, oblake.
1: Poscana Zofka.
0: Ob morju bo jugo. Čez dan bodo pa temperature od 12. In do 17 stopinj.
2: Sam da ti imaš mene rada.
3: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezi krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezi krka.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
5: Dobar dan, na ceste promet oviran na pomurski avtocesti smer Murska Sobota med priključkom Lenart in počivališčem Lorman je jug zaradi prometne nesreče, pred oviro je zastoj, ki se krajša. Dobre novice, vseh zastojih seveda ustvarimo in držimo reševalni pas, zaprt pa vozni pas na Štajerski avtocesti smer Maribor pri priključku Šentilj zaradi prometne nesreče. Zastoji na Štajerski avtocesti ostajajo od Zadobrove proti Šentjaku, bo radar pa na Stojalu v Kranju pri Iskri, smer Delavski most pa BVA po Kranju od Labor proti Iskri na Klancu. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: Všeč uživamo. Je, uživamo, res uživamo. Pa všeč mi je Jure, ker se mu res vidi, da je tak orang družinski človek. Ne? Ja. Kaj to pomeni? Ne samo popoln oče, mož, to lahko vidimo že po njegovem obnašanju in odnosu do njegove Larice in otrok. Ampak tako, veš, popoln mož, popoln družinski človek ima vse naštudirano. Kdaj so v kateri trgovini popusti, s katero kartico in ja. Jure nas je danes naučil, da še enkrat pove, da ne bomo iz kaj narobe. Aha. V trgovini je Špar, torej danes?
3: Ja, petek pa sobota so tisti dnevi, ko če nakupujemo nad 30 evrov, da bimo potem 10% popusta, kar je, ja. Veš, da to ni malo. Več, ko zapraviš, več dobiš, tako da ja. Danes, sploh pa danes, od danes naprej, pravzaprav od tega tedna naprej vse drugače v Šparu, hajdi.
4: Ne, hotla sem reči, da jaz nisem sicer družinski ta človek v smislu mame, ampak sem mladinski človek in sem pogledala, da ta isti popust velja tudi jutr. 15, ne, 10% smo rekla. Na 30 evrov.
1: Nive do tvojega krožnika.
5: Na Aktualu.
2: In jaz verjamem, da smo se v tem tednu vsi skupaj naučili, da bomo zdaj pozorni na 100% slovensko, lokalno pridelavo in tako naprej. V Šparu so res založili police in na oddelku mleko in mlečni izdelki, sadje in zelenjava, meso, hajdi pomagaj, tam, kjer imajo med. Kaj
4: mleko še? Smo že rekli, med ja. Smo rekli meso, sadje, zelenjava,
2: kruh. To je domače dobrote in tako naprej.
4: To je pa tako vse, kar rabiš v kuhni.
2: To je pa tako vse, kar rabiš. Točno to. In torej živila z oznako naravnosti pridelovalca so pridelana na slovenskih njivah, med iz slovenskega čebelnjaka, iz domačih sadovnjakov, kmetij, sirarn in to je vredno podpret, ker to je lahko ravno vaš sosed.
4: A pa so čebele Slovenke?
3: Jep. Vsaka čebela je Slovenka. drugače pa, točno to. In kar je bistvo, da je naravnost od pridelovalca, 100% slovensko, da je poln okus in da dejansko občutiš, začutiš, da veš, kaj ješ dejansko in da lahko izslediš točno, odkot je to mleko, odkot je ta sir, odkot je ta čebela in odkot je to sadje in zelenjava.
4: Od slovenske krave.
6: Lahko tudi razlikuješ, ker je recimo slovenska čebela Štajerka, ker je Primorka.
4: A imajo nareče?
6: Ja, ja.
4: Kako?
6: Ne, primorska dela ima bz, bz. Ne, štajerska, te pa bz, čuj.
1: Nive do tvojega krožnika. Slovenija ima okus po domačem. V Šparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Pridelke naših kmetov in pridelovalcev najdete v najbližjem Šparu. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Mini kviz?
6: Ajde.
2: Tale pesem, začetek, kje, hajde, kdaj, kaj?
4: Pa čak, če so tri note, še ne ble.
6: 29. maj!
2: Roštiljada!
3: Čevapčiči, roštil.
2: Kdo je to?

0: In na Doneli 29. maj in Rošteljada, kakšen hudžur bo to. In danes se ogrevamo pred jutrišnjim vzponom na hrib, pred Rošteljado, in kup fantastičnih dogodkov imamo z 3-4 zdaj.
1: Galamo!
0: Mi delamo galamo!
1: Galamo! Mi delamo galamo.
0: Lepa, danes res radi pojete, ja?
2: Danes moja hči praznuje in vsak razlog gotuje pravzaprav.
0: Goduje, okay.
2: Tako da Sofija, vse najboljše in vsak razlog, vsak izgovor, ni izgovor, ampak vsak razlog je dober za praznovanje in za novo glasbeno željo in voščilo, ki jo slišimo po 6. uri nocoj. Dejan in Anita čakata na Facebooku. Zapišete, kdo praznuje, kdo goduje, kdo pripravlja fešto in katero glasbo rabite. Vse se zgodi po 6. na Aktualu.
3: Tako, vidi, da ste imeli svojo salamo, mi dva z Juretom bova imela danes galamo!
0: Ej, ti galama, salama, ti boš poklical, prav?
3: Ja.
0: In boš rekel, da bi rad glasbeno željo.
3: A ja, od Ani Belini.
0: Ej, ne!
4: Aktualove galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
5: O tebi mi diši poletje.
4: Marko Vozel.
6: Me bo še ljubila.
4: In ansambl Veseljaki.
7: Od njih te moški, lepe ženske gleda rad.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
9: Če izberete IR ogrevanje Ekosen, vam ob naročilu vsaj 4 IR panelov sistem ugradijo brezplačno. Ekosen pa vam garantira tudi nakup brez tveganja. Če je poraba previsoka, vam vrnejo denar. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
10: Ekosen. Naravno udobje IR panelov.
11: Ni krizna godina, ali mi treba promjena. Ureda ni spravan, postao si dosadan.

0: po običaju.
1: Voda je omogočala preživetje ribičem, čolnarjem, splavarjem, žagarjem, mlinarjem in še vrsti drugih. Vedno pa je bila skrivnostna. V njej so živele vodne vile in podvodni možje, ob njej zmaji in velikani. Da se vodna bitja ne razburijo, je treba biti previden. Gradnja mostov je bila zato zahtevno pravilo, ki ga zmore le sam hudič, zato je pri nas toliko hudičevih mostov. Enako kot kruh je imela voda svoje obvezno mesto pri obredjih. Žegnano, blagoslovljeno vodo je mati pred odhodom med vojake poškropila sina. Takšnega žegna pa sta bila pred poroko deležna zaročenca in ob božiču, novem letu ter veliki noči je bilo treba žegnano vodo blagosloviti domačo hišo, hlev in polja. Voda je edina snov, ki se pri običajnih temperaturah na zemlji pojavlja v vseh treh agregatnih stanjih – trdem, tekočem in plinastem. Sprememba agregatnega stanja je povezana z dodajanjem in sprejemanjem energije. Če led segrevamo, se stali. Če vodo segrevamo do vrelišča, ta hlapi in nato zavre, pri čemer nastane para. Če paro ponovno ohlajamo, ta kondenzira in nastane tekoča voda. Če vodo ohlajamo pod ledišče, pa ta zmrzne.
0: Po običaju.
2: Radio Aktual Kum.
3: Poslušajte, Trbovčani.
4: A vi sploh vete, da lahko dobite A1 optiko?
3: Že pol Trbovljoma.
4: Tako, ko ima gigabitne hitrosti interneta.
3: Če ne zastopte, pa pejte v ta prvo A1 trgovino.
4: Aj pa pejte na a1.si.
3: Poglej drugač. A1.
4: Nova kuhinja. To bo drago.
5: Ne, če je Dan First iz Dan Kuhen Celje.
6: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
4: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
6: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
7: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
8: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
7: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
8: Več na zlu.si in Facebooku.
7: Medijski pokrovitelj Radio Aktual Kum.
9: Anduh nohših 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah.
10: V petek od 19. ure, Orlek.
9: In mi dva. Ter aktualova galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gusarval. Ter rajanje s Tinkaro Fortuna zvečer pa...

0: Galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduht Nachtschicht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
2: Volkswagen Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
3: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec. Po preteku financiranja pa ga lahko obdržite, vrnete ali zamenjate za novega.
2: Povsem električne modele ID preizkusite v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
4: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v pomladnih dneh. Radler Cola in pijača Malt, samo 0,89 evra za kos. Ledeni čaj Sola Brusnica, samo 1,19 evra za kos. Vabljeni v živilske trgovine KG Zalitija.

0: Ja, so sei du, ey.
1: Govori za veliko in prijatno, ko se je udeležil projekta Plaža,
2: ja.
1: In je se malo ojačil mišičevje.
2: Upa, bi skrilo, je to ta prijatelj tvoj.
1: In je dobil na samozavest in je jedu s njimi z bombone, evo.
3: Projekt Plaža.
4: Na aktualu.
5: A smo se našli v tem prijatelju ali še iščemo?
1: Kateri je ta prijatelj? A ni fajn, ko moški malo začne delati na sebi, malo se nabilda, malo za postavcu poskrbi.
2: Odvisno kar... pre kjerih letih, Heidi. Ker če recimo, če to tam okoli 40-ih, je to kriza srednjih let. To pomeni, da jim začne malo špilati, po domač povedano, ne? Integracija poročene ženske začnemo bati za svoje moške.
5: Aha, ja. Sem mislil, da sem že jaz ta prijatelj.
6: Vse podobnosti s stvarnimi liki niso čisto naključe.
5: Nismo se zmenili, da ta prijatelj sedi za to mizo. V glavnem, iskali smo skupaj zgodbo, izjemno zgodbo tega tedna. Hitri in zdravi obroki te tudi pomagajo pri samozavesti oziroma če manj vnesemo, seveda briliramo, zato ker manj kalorij vnesemo v telo in kilogrami se topijo. In poletje pred vrati, projekt Plaža, nič 5-1-70, 80-90. Tisti, ki ste predstavili vaše hitre in zdrave obroke, ste v igri za fantastično nagrado, paket slimi z bombonov, ki dejansko pomagajo v projektu Plaža.
2: In?
1: Majčko!
5: In majčko v projektu Plaža. Res je lepa.
2: In imamo nagrajenko. To je Kristina, ki je na Facebook zapisala najboljše za kosilo. Solatni krožnik in v njem je vse možno. Mešana solata, kos mesa na žaru, pa še lahka hrana.
5: Kristina.
6: Kos kjerga mesa.
1: Piščanca, če ne, to ne vela.
5: Poljubno izbereš.
1: Jaz odam še Cezarjevo solato, to je tako dobro.
5: A bo kdo podelil nagrado?
2: A ja, ti, ja. Zvori,
1: jure.
5: Kristina, čestitke, nagrada je vaša, paket slini z bombonov.
2: Ej, drugače, naslednji teden bomo govorili o pohodih, tako da če ste ljubitelji hribov ali pa raje, ne vem, glavno, če ste ljubitelji hribov, ne tukaj ostane, bo naslednji teden več kot nalaž za vas. Številne ideje bomo tudi dali kam, pa mislim, da v ponedeljek pride ena posebna gostja, ki ima veliko izkušenj z hojo v hrib in z različnimi lokacijami, tako da bomo...
6: A mislimo na isto gostjo?
2: Ja, isto gostjo.
6: Ok, jaz bom tle.
2: Jaz so tle.
1: Hajdi,
2: ti boš tle, slimo bo tle.
3: Projekt Plaža. Z aktualom in slimi z bomboni. Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
4: S podporo slimi z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
3: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: Jasmin Stavros nas ne ravno prebuja, ker smo dobro prebujeni.
1: Zdaj smo
0: ne?
1: Že, ja, pol deseta je.
0: Ampak nas bo pospremil tja do
1: tja, kjer so oblaki.
2: Ajda.
1: Ok, oblačno bo danes, to že zdaj vemo, dežvalo bo, nevihte bodo, popoldne se bodo padavine okrepile in zajele vso Slovenijo. Vetrovno bo tudi, ob morju bo pihal jugo, najvišje dnevne temperature pa od 12 in tja do 17 stopinj, jutri zjutraj in dopoldne še oblačno in deževno. Popoldne pa bodo potem padavine postopno ponehale in v nedeljo je že lahko kak piknik ali pa pohod, ker bo sončno!
0: Jej!
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: In, dobro
2: lep pozdrav na ceste, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Za vse informacije z cest 080 13 02, nekaj zastojev, gneče seveda na štajerski avtocesti zaradi del, torej od Šentjakoba oziroma od Domžal proti Ljubljani, pa na pomurski avtocesti med Lenartom in Lormanjem proti Murski Soboti, promet urejen po enem voznem pasu, nastaja zastoj. Na gorenski avtocesti še vedno informacija, torej vozniki, ki želite zapustiti avtocesto na priključkih Kranj Zahod ali vzhod, iz smeri Jesenic proti Ljubljani se morate razvrstiti na desni vozni pas. Če ste opazili policiste, dobrodošli brezplačno, nič 80 13 nič 2. Srečno pot!

0: enkratna priložnost v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.
1: Plan po našem programu, kam gremo?
2: Špar.
1: Špar.
2: Špar.
1: Špar.
2: Špar.
1: Špar. Špar.
3: Od njive do tvojega krožnika.
4: Na aktualu.
1: Špar, ker mi je mar in ker mi je mar.
5: Že 35 let.
1: Točno to. In ker mi je mar, da jem domače, da jem lokalno, da jem zdravo, da
2: ker
1: jem ekološko.
2: Ker nam je mar, delamo darmar.
1: Grem sploh v Špar, ker tam je res ogromna ponudba slovenskega, domačega, lokalnega, od sosedovega kmeta iz sosedovega vrta. Bravo, Špar.
6: 40 predelovalcev združenih. Tudi pomaga, absolutno.
7: Blagovna znamka naravnost od pridelovalca, torej na etiketi piše 100% slovensko in to so tisti izdelki, ki jih izbiramo, predvsem, ker želimo med hrano polno okusa, ker želimo podpirati slovenske
1: proizvajalce.
7: Tako da želimo v Špar, želimo že danes, zato ker če zapravimo na 30 evrov, seveda dobimo 10% popust.
1: Živila z oznako naravnost od pridelovalcev so torej pridelana še enkrat na slovenskih njivah, sadovnjakih, kmetijah, sirarnah, čebelnjakih, tako da bodite pozorni na torej to oznako.
3: Od njive do tvojega krožnika. Slovenija ima okus po domačem. V Šparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Pridelke naših kmetov in pridelovalcev najdete v najbližjem Šparu. Špar, ker mi je mar, že 35 let.

0: Četiri tenora. Hajde, kaj si naredila, mu? Milko, to da je šel.
1: Milko, nač, telefonski klic, ma Milko, prid. Smo že noter. Ljudi zanima, kaj je kaj v športu, veš.
2: Predvidevam, da si dobil zadnje informacije.
3: res. Evo, lej, zdaj, mislim, lahko bi del strelil čist mim, lahko bi žena rekla, da poleg makarono rabimo še paradižnikovo mezgo, ampak v resnici sem dobil še zadnje informacije. Zadnje informacije o tem...
0: Četiri tenora. Hajde, kaj si naredila, mu? Milko, to da je šel.
1: Milko, nač, telefonski klic, ma Milko, prid. Smo že noter. Ljudi zanima, kaj je kaj v športu, veš.
2: Predvidevam, da si dobil zadnje informacije.
3: res. Evo, lej, zdaj, mislim, lahko bi del strelil čist mim, lahko bi žena rekla, da poleg makarono rabimo še paradižnikovo mezgo, ampak v resnici sem dobil še

0: Da, ja. Luke Dončiča, tako da, ampak zdaj na tej točki se bova pa ustavila, ker bom naredil enkrat nekaj, kar ne naredim ravno pogosto.
1: Hej.
0: To pa je, dobrodošli na naši spletni strani, trenutno že nosilna glavna naslovna tema, kjer si pa lahko vse te zadeve preberete in bom zelo vesel, če boste danes moji bralci.
1: Hvala.
2: Vsaj malo, kakšen... Še kakšno kost rabimo, še kakšen namik.
0: Ja, absolutno, torej, pač verjetno ste lahko sklepali iz tega, da Luki ni bilo lahko odpovedati reprezentanco. Imam najnovejše informacije glede tega, torej v bistvu kako težka je bila ta odločitev, kako pravzaprav je bila tudi pogojevana z nekaterimi zadevami, ki niso najbolj prijetne, ki niso najbolj vsakdanje. Tako da ena zadeva, ki je resnično zoprna, jaz sem vedel, pač ves čas sem vedel, kako težko. Poznam Luko vrsto let, vem, kaj mu pomeni igrati za Slovenijo, vem, kaj mu pomeni braniti slovenske barve. Na vse zadnje tudi včeraj zvečer objavil na svojih družabnih omrežjih en dolg video z 10 razlogi, zaradi katerih obiskati Slovenijo, z vsemi lepotami Slovenije, tako da očitno v teh dneh ve, kaj se dogaja in kako v bistvu težko mu je to padlo na njegovo dušo, tako da malce poglobljen v pogled v to, kako naprej in absolutno ga lahko v prvi naslednji priložnosti spet pričakujemo v slovenskem dresu. To poletje pa je res, res, res zapleteno, tako zelo zapleteno, da bi se zdaj lahko o tem pogovarjali pol ure, pa to verjetno ne bi bilo fair, do marsikoga upletenega, si pa takole lahko zanimivo stvar preberete.
1: Preberete na spletni strani ekipa.svet24.si, bom prebrala samo naslov. Dončiću Ana Marija takole preprečila igranje za Slovenijo, tu je vsa resnica. Torej ta resnica na spletni strani.
2: Mislim, da bomo mi vsi skupaj preživeli, gre za navijaštvo, gre za zabavo, ampak na drugi strani gre pa za družino in življenje. Tako da Dončić, Luka, reši vse, kar imaš za rešiti, naj se zgodi v dobro predvsem družine. Milko, ta teden je zanimiv teden, predvsem iz nogometnega aspekta. Veliko se bo zgodilo, veliko bo slavja in to je pravzaprav, je to zadnji teden.
0: Zdaj gledam Martino, torej ja, vse skupaj se zaključuje, dobili smo pokalne prvake, zdaj bomo dobili še razplet slovenskega državnega prvenstva, dvig pokala v Celju se nam obeta, kaj ne da Martina ta konec tedna. Tako da nekako vlečemo črto pod sezono slovenskega nogometa, ne najbolj dramatično, to si moramo priznati, takole iz neutralnega, povsem neutralnega gledišča bi si želeli recimo 3-4 ekipe v boju do zadnjega kroga za vsako točko, ampak Celjani so bili skoraj, da bi si drznil trditi od prvega do zadnjega kroga z izjemo tistega umestnega obmenjave Alberta Riere, enostavno premočni. Je pa še ena zelo pomembna novica, če sva že ravno pri zaključevanju nogometa, vemo, da je bila tudi tista zelo, zelo neprijetna stvar, zelo neprijeten vidik, torej vidik izgredov, incidentov, škandala na tekmi med Mariborom in Olimpijo. Znana je kazen, tekma je tudi uradno registrirana 3-0 za Olimpijo. Je pa tudi zraven prišlo, torej 5 tekem bo moral Maribor igrati povsem brez gledalcev, kar je res huda kazen, ampak jaz bi rekel, da glede na dogajanje zaslužena, sploh navijači, če si lahko tako rečejo, morajo razumeti, da delajo veliko škodo s tem in klubu in nogometu, da je šlo pa za ogrožanje udeležencev v tekmi in ob teh 5 tekmih prepovedi, torej obiska navijačev, še visoka finančna kazen, tako da Maribor se bo moral usesti z svojimi navijači in nekako najti skupno pot naprej. Razumem tudi navijaško nezadovoljstvo s to sezono, z upravljanjem kluba in tako naprej, ampak nasilje nikoli ni rešilo.
1: Kakšni denarni kazni govorijo, se pročujem, če smem vprašati?
0: 30.000 evrov, ta stvar je javno znana. Za slovenske razmere je to kar veliko, čeprav recimo na Češkem za zelo podobne izgrede na tekmi Slavija Sparta, pa je bila kazen 460.000 evrov, tako da očitno je Češka ali bolj stroga ali pa finančno na višji ravni kot Slovenija. Tudi kar zadeva nogomet.
2: Verjamem, da smo se vsi nekaj iz te zgodbe naučili in da bo prihodnja sezona popolnoma drugačna. Mirko, najbolj lep vikend.
0: Tudi vi, imejte se maksimalno lepo in ne se slišimo.
2: Zdaj gremo
0: v ponedeljek.
2: Gremo, brat.
0: Ja, se vem, ti že tečeš.
2: Ekipa pika
0: svet24.si.
1: Pika si. Bravo.

0: Virtual kum.
1: Renault.
0: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
1: Renault.
2: Novi Clio. Že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
3: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. Hotelspica.com.
4: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
5: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Radarji na Hrvaškem pri južnih sosedih so letos povečali število merilnikov hitrosti. Turisti bodo morali biti zelo previdni. Video nadzor. Pravila nadzora na javnih površinah so jasne. V nekaterih občinah delujejo po svoje. ZDA in Kitajska. Tajvan ostaja kamen spotike med obema velesilama. Danes boste v prilogi našli revijo Zvezde. Sveže informacije pa so na voljo na strani svet24.si.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Topli večeri in glasba, ki seže do srca. V soboto, 16. maja ob 20. se Hilman Bar seli v Dalmacijo. Pridi na večer legendarnih uspešnic Oliverja Dragojeviča. Vabljeni v Hilman Bar v soboto, 16. maja ob 20.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Slovenska vojska danes zaznamuje svoj dan. Ruski in ukrajinski napadi terjali žrtve. Vreme, napovedane pooblačitve, več dežja spet popoldne. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Slovenska vojska danes zaznamuje svoj dan kot spomin na 15. maj 1991, ko se je v času osamosvajanja začelo usposabljanje prve generacije nabornikov. V učnem centru teritorijalne obrambe na Igu je bilo sprejetih 180, v učnem centru v Pekrah pa 120 nabornikov, ki so prvič prisegli in se usposabljali v materinščini, kar je okrepilo temelje narodne identitete, so zapisali v slovenski vojski. V ukrajinskem napadu na rusko mesto Rjazan, ki leži okrog 200 km jugovzhodno od Moskve, so umrli 3 ljudje, najmanj 12 je ranjenih, je danes sporočil lokalni guverner Pavel Malkov. Število smrtnih žrtev četrtkovega ruskega napada na Kijev je medtem naraslo na 21. Policija opozarja na pojav lažnih SMS sporočil, v katerih domnevno slovenska prometna policija posameznike obvešča o storjenem prometnem prekršku in usmerja na prijavo na določeno spletno stran. Policija kršiteljev cestnoprometnih predpisov nikoli ne obvešča preko SMS sporočil, so opozorili, prijemnikom pa svetujejo, da se nanje ne odzivajo. Disciplinski organ Nogometne zveze Slovenije je Mariboru zaradi izgredov svojih privržencev na sobotni tekmi 34. kroga prve lige Telemach proti Olimpiji izrekel denarno kazen v višini 30.000 evrov. Ob tem pa bo naslednjih pet tekem, bodi si v sezoni 2025-26 ali 2026-27, v Ljudskem vrtu odigral brez gledalcev. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
2: Danes bo oblačno, padavine bodo sprva oslabele, popoldne pa se bodo od juga znova razširile nad vso Slovenijo. Vmes bodo plohe in posamezne nevihte. Sprva bo tudi po nekaterih alpskih dolinah snežilo, čez dan pa se bo meja sneženja dvignila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 17, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri zjutraj do poldne bo večinoma oblačno in deževno. Popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale. Oblačnost se bo tu in tam trgala. Najnižje jutrne temperature bodo od 7 do 11, na severozahodu okoli 3, najvišje dnevne od 11 do 14, na Primorskem do 19 stopinj. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
5: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
4: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
5: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
4: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
0: Radio Aktual Kum.
6: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
0: Radio Aktual Kum.
6: Poslušajte, poslušajte in uživajte.
7: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.

0: Туševa zvezda žara.
1: Kdo je pojedel vse žara? Aha, očitno je bila na delu Туševa zvezda žara. Veš, o katerem izdelku govorimo? Pokliči zdaj na 41 30 30 70. Povej pravilen odgovor in mogoče ravno ti osvojiš Tušev žar paket za popoln piknik. Tuš poskrbi za meso, zelenjavo, omake, ti pa samo še za družbo.
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Zagrabi sočno meso, svežo zelenjavo in hladno pijačo. Po vse za piknik se splača v Tuš.
3: Radio Aktual Kum. Poslušajte, Trbovčani.
4: A vi sploh vete, da lahko dobite A1 optiko?
3: Že pol Trbovljoma.
4: Tako, ko ima gigabitne hitrosti interneta.
3: Če ne zastopte, pa pejte v ta prvo A1 trgovino.
4: Aj pa pejte na a1.si.
3: Poglej drugač. A1.
5: Moj avto je nov.
6: Moj spaček pa večer.
5: Moj ne crkne.
6: Jaz imam pa asistenco plus.
7: Pa saj ni pomembno. V Maj Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z Maj Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
8: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
9: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
10: Nosečnost, okrevanje, vsakdanje bolečine. Vitafem ponuja terapevtske masaže, obravnavo brazgotin, T-kar terapijo in kinezijo taping za ženske in za vsakogar, ki želi, da telo spet deluje kot mora.
11: GA++. Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA+ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA+ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
12: Danes bo precej oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Popoldne se bodo padavine znova razširile po vsej Sloveniji, vmes so možne posamezne plohe. Meja sneženja se bo čez dan dvignila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Najvišje temperature bodo od 12 do 17 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne pa bodo padavine postopno ponehale in oblačnost se bo ponekod trgala. Najvišje temperature bodo od 12 do 14 stopinj. V nedeljo se bo razjasnilo, možnost za plohe bo zelo majhna. V začetku tedna bo sončno in topleje. Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila, natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.
1: Petkov dekelc. Zasavje na kratko.
2: Lepo pozdravljeni. Petkovo dopoldne na Kumu začenjamo s petkovim dekelcem, pregledom novic. Zveza prijateljev mladine Slovenije ob današnjem 15. maju, mednarodnem dnevu družin, že 27. leto zapored pripravlja akcijo Za družine brezplačno. V sodelovanju številnimi kulturnimi in umetniškimi ustanovami po vsej Sloveniji tudi letos družinam omogočajo brezplačen vstop v različne muzeje in galerije. V naši regiji se je akciji pridružil Zasavski muzej Trbovlje, ki od danes do vključno 22. maja omogoča brezplačen vstop in možnost ustvarjanja v kotičku za najmlajše.

0: Petkov Dekalc. Pokrivamo Zasavje.
1: Vlada v načrt razvojnih programov 2026-2029 uvrstila 18 novih projektov, izbranih na razpisu za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu. Med njimi so tudi nadzidava osnovne šole Trbovlje ter prizidavi osnovne šole dr. Slavka Gruma in osnovne šole Toneta Okrogarja v Zagorju. Z namenom izboljšanja prometnih rešitev, povečanja stopnje varnosti prometa za vse udeležence in preprečevanja negativnih vplivov na okolje pa so v veljavni načrt razvojnih programov uvrstili tudi ureditev ceste Jagnjenica-Stari Dvor na območju občine Radeče.

0: kaj se dogaja v Zasavju.
1: V knjižnici Antona Soreta Hrastnik prihaja do spremembe na vodstvenem položaju. Dolgoletna direktorica knjižnice Mateja Smodiš je odstopila z položaja, a ostaja zaposlena v knjižnici, ki jo je vodila vse od leta 2008. V tem času pa je bila na mesto direktorice imenovana kar štirikrat na zadnje leta 2023. Njen aktualni mandat bi sicer trajal do leta 2028. Do imenovanja novega direktorja ali direktorice bodo vršilko dolžnosti našli izvrst zaposlenih, je povedal hrastniški župan Marko Funkel.

0: Petkov dekelc na sprehodu po Zasavju.
1: Občina Trbovlje v koloniji 1. maja 24 predaja stanovanje, veliko nekaj manj kot 42 kvadratnih metrov. Izklicno ceno zanj so postavili pri 48 tisoč evrih, pri čemer pa ni zajet 2% davek na promet nepremičnin, ki ga v celoti poravnava kupec. Javna dražba bo 9. junija v sejni dvorani občine. Dražitelji pa morajo najkasneje 3 dni pred dražbo plačati tudi varščino, ki znaša 10% izklicne cene. Občina Litije je objavila 2 javna natečaja za prosti delovni mesti. In sicer višji svetovalec na oddelku za splošne premoženjsko pravne zadeve in finance ter podsekretar na oddelku za splošne premoženjsko pravne zadeve in finance. Kandidati za višjega svetovalca morajo imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo ekonomske ali poslovne smeri ter najmanj 4 leta delovnih izkušenj. Kandidati za podsekretarja pa univerzitetno oziroma najmanj visoko strokovno izobrazbo, specializacijo ali magisterijem oziroma drugo bolonsko stopnjo pravne smeri in 6 let delovnih izkušenj. Rok za prijavo je 26. maj.

0: kaj se dogaja v Zasavju. Petkov Dekelc.
1: Občina Zagorje sporočila, da so v stanovanjskih območjih znova pojavlja se več golobov in z njimi povezanih problemov. Zato tudi letos prosijo občane, naj golobov ne krmijo. Njihova prisotnost namreč lahko pomeni tudi nevarnost za zdravje ljudi. Po navedbah Nacionalnega inštituta za javno zdravje se na mestih zadrževanja in hranjenja golobov lahko pojavljajo pršice, klopi, uši, bolhe, hrošči in druge žuželke, paraziti, plesni, bakterije in virusi.

0: Petkov Dekelc na sprehodu po Zasavju.
1: Z občine Trbovlje so sporočili, da bodo zaradi plenuma Gasilske zveze Slovenije, ki ga letos gostijo Trbovlje, od danes od 3 popovdne do jutri do 5 popovdne popolnoma zaprta parkirišča v neposrednji okolici Delavskega doma Trbovlje.

0: spet prihodni petek.
1: Radio Aktual Kum.
2: Parada učenja prihaja v Zagorje ob Savi pod geslom Z drugimi in za druge. V sredo 20. maja med 9. in 12. uro bo mestna ploščad v Zagorje.
0: Petkov dekalc. Spet prihodni petek.
1: Radio Aktual Kum.
2: Parada učenja prihaja v Zagorje ob Savi pod geslom Z drugimi in za druge. V sredo 20. maja med 9. in 12.

0: Tavarniški večer z Natalijo Resnik, z naslovom Ljubezen in naravni potenciali človeka, ki bo v prostorih Zasavske ljudske univerze v Zagorju. Pridite na druženje in praznik učenja. Vabijo Zasavska ljudska univerza, občina Zagorje ob Savi, knjižnica in delavski dom Zagorje. Častni pokrovitelj je župan občine Zagorje ob Savi, Matjaž Švagan.
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Servis Gričar, vaš specialist za pneumatike in avtooptiko. Prodaja vodilnih znamk, hitra montaža in natančne nastavitve. Zanesljivo in strokovno. Obiščite Servis Gričar Zagorje in vozite brez skrbi.
3: Klopna izbira, zato moraš ti.
0: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
3: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
0: Tačka, za brezskrbne sprehode.
4: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
5: Studio Dan Kuhin Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhin Šentjur.
6: Danes bo precej oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Popoldne se bodo padavine znova razširile po vsej Sloveniji, vmes so možne posamezne plohe. Meja sneženja se bo čez dan dvignila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Najvišje temperature bodo od 12 do 17 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne pa bodo padavine postopno ponehale in oblačnost se bo ponekod trgala. Najvišje temperature bodo od 12 do 14 stopinj. V nedeljo se bo razjasnilo, možnost za plohe bo zelo majhna. V začetku tedna bo sončno in topleje. Radarske kontrole so v Boštanju na obali pri gostilni in v Radencih pri pokopališču smer Kapela. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Ja, kam pa vi?
1: V Pilon Center.
2: Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
3: Pilon.
4: Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.

0: Tuševa zvezda žara.
1: Tajnice na nič 41, 30, 30, 70. Danes komaj še dohaja telefone. Vsi bi radi osvojili Tušev žar paket. Ampak samo tisti s pravim odgovorom bodo prišli do čevapčičev, omak, lepin in vsega, kar spada na pravi piknik. Vprašanje je samo eno. Kdo je Tuševa zvezda žara? Pokliči zdaj, nič 41, 30, 30, 70 in zmagaj.
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Zagrabi sočno meso, svežo zelenjavo in hladno pijačo. Povse za piknik se splača v Tušu.

0: Brez okvirjev. Razbijamo stereotipe in odpiramo pogovore.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v rubriki Brez okvirjev, kjer Anja in Rok razbijava stereotipe. Danes bomo govorili o stereotipu, ki je eden najbolj znanih na svetu. Blondinke niso pametne, je prepričanje, da so ženske z blond lasmi manj inteligentne, bolj površinske ali celo naivne. Čeprav veliko ljudi danes ta stereotip uporablja kot šalo, lahko vseeno vpliva na to, kako ljudje gledajo na blondinke v šoli, službi ali vsakdanjem življenju. Ta stereotip obstaja že zelo dolgo. Nekateri zgodovinarji menijo, da izvira iz 18. stoletja, natančneje iz Francije. Takrat je bila znana blond igralka in plesalka Rosalie Duté, ki je slovela po svoji lepoti. Ljudje pa so jo pogosto opisovali kot počasno pri govorjenju in razmišljanju. Zaradi tega so se začeli pojavljati predstave in šale o neumni blondinki. Kasneje se je stereotip še bolj razširil skozi filme, televizijo in reklame. V 20. stoletju je Hollywood pogosto prikazoval blondinke kot zelo lepe, a manj pametne ženske. Eden najbolj znanih primerov je igralka Marilyn Monroe, ki je v filmih večkrat igrala naivno blondinko. Zaradi takšnih vlog so ljudje začeli povezovati blond lase z manjšo inteligenco. Mediji so stereotip še bolj okrepili z mnogimi vici o blondinkah, ki so postali zelo priljubljeni. V resnici pa ni nobenih dokazov, da bi bila barva las povezana z inteligenco. Raziskava ameriške univerze Ohio State University je pokazala, da imajo blondinke enako povprečno inteligenco kot ljudje z drugimi barvami las. Nekatere blondinke so v raziskavi dosegle celo nekoliko više rezultate kot druge. Ta stereotip je dober primer, kako lahko družba ustvari napačno predstavo o določeni skupini ljudi. Veliko blondink poroča, da jih drugi včasih ne jemljajo resno samo zaradi njihovega videza. To kaže, da stereotipi niso vedno nedolžne šale, saj lahko vplivajo na samozavest in odnose med ljudmi. Z vami sva širšo sliko v rubriki Brez okvirjev delila Anja Brečko in Rok Zupan. Prav lepo pa vas vabiva v najno družbo tudi prihodnji teden.
0: Poslušali ste Brez okvirjev.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Mednarodni dan družin v znamenju brezplačnih obiskov muzejev in galerij. Ameriško vrhovno sodišče za zdaj dovolilo naročanje tabletk za splav po pošti. Vreme, napovedane po oblačitve, več dežja spet popovdne. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Zveza prijateljev mladine Slovenije ob današnjem mednarodnem dnevu družin že 27. leto zapored pripravlja akcijo Za družine brezplačno. V sodelovanju s 47 kulturnimi in umetniškimi ustanovami po vsej Sloveniji družinam akcija omogoča prost vstop v različne muzeje in galerije. Ameriško vrhovno sodišče je včeraj v nepodpisani odločitvi, s katero se nista strinjala konzervativna sodnika Samuel Alito in Clarence Thomas, sklenilo, da lahko Američanke še naprej naročajo tabletko za splav Mife Priston po pošti. Splavi s pomočjo tabletke po podatkih raziskave Guttmacherjevega inštituta predstavljajo več kot 60% umetnih prekinitev nosečnosti v ZDA. Statistični urad bo danes objavil prvo oceno gibanja bruto domačega proizvoda v prvem letošnjem četrtletju. Ker se je v prvih treh mesecih lani gospodarska aktivnost nepričakovano skrčila, analitiki za začetek leta 2026 pričakujejo ugodnejša gibanja. Zaradi geopolitičnih napetosti na Bližnjem vzhodu so sicer napovedi negotove. Danes se bo v Švici začelo svetovno prvenstvo elitne skupine v hokeju na ledu. Na zaključnem turnirju v Cirihu in Friburgu bo nastopila tudi Slovenija. Lanski naslov pa bo branila ekipa ZDA, ki je zmagala tudi na letošnjih zimskih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
2: Danes bo oblačno, padavine bodo sprva oslabele, popoldne pa se bodo od juga znova razširile nad vso Slovenijo. Vmes bodo plohe in posamezne nevihte. Sprva bo tudi po nekaterih alpskih dolinah snežilo, čez dan pa se bo meja sneženja dvignila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 17, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri zjutraj dopoldne bo večinoma oblačno in deževno. Popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale. Oblačnost se bo tu in tam trgala. Najnižje jutrne temperature bodo od 7 do 11, na severozahodu okoli 3, najvišje dnevne od 11 do 14, na Primorskem do 19 stopinj. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
5: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
4: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
5: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
4: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
6: Narejen za vaša ušesa.
3: Radio Aktual Kum.
7: Naturetin prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
8: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Žurko bi imel.
10: Kdo pa pride?
9: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
10: Mi dva.
9: Tudi mi dva.
10: Šank bo?
9: Ne sam šank, šank rok.
10: Okej, kupim karto.
9: Čak, še par ni valjak.

0: Ritual kum. Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
1: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhen Celje.
2: V Dan kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
0: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
2: Točno tako. Dan kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes in izkoristite odlične aprilske popuste.
3: Zanesljive telekomunikacijske povezave so nepogrešljiv del vsakdana. Na območju Hrastnika in Laškega jih že več kot 30 let zagotavlja lokalni kabelski operater Elstik.net. Številni uporabniki mu zaupajo od samega začetka delovanja. Zakaj mu ne bi tudi vi? Elstik.net je del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet in ponuja internet, televizijo ter telefonijo. Preverite ponudbo na www.elstik.net.
4: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
5: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
4: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
5: Več na zlu.si in Facebooku.
4: Medijski pokrovitelj Radio Aktualkum.
6: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
7: Anducht Nochschicht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
8: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter Aktualova galama.
7: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nodovička in Gusarval. Terajanje s Tinkaro Fortuna zvečer pa
8: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter Aktualova galama.
7: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh, Nochschicht 2026.
8: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.
9: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: Radarji na Hrvaškem pri južnih sosedih so letos povečali število merilnikov hitrosti. Turisti bodo morali biti zelo previdni. Video nadzor. Pravila nadzora na javnih površinah so jasne. V nekaterih občinah delujejo po svoje. ZDA in Kitajska. Tajvan ostaja kamen spotike med obema velesilama. Danes boste v prilogi našli revijo Zvezde. Sveže informacije pa so na voljo na strani svet24.si.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
11: Danes bo precej oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Popoldne se bodo padavine znova razširile po vsej Sloveniji, vmes so možne posamezne plohe. Meja sneženja se bo čez dan dvignila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Najvišje temperature bodo od 12 do 17 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne pa bodo padavine postopno ponehale in oblačnost se bo ponekod trgala. Najvišje temperature bodo od 12 do 14 stopinj. V nedeljo se bo razjasnilo, možnost za plohe bo zelo majhna. V začetku tedna bo sončno in topleje. Radarske kontrole so v Boštanju na obali pri gostilni in v Radencih pri pokopališču smer Kapela. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti. Letni časi.
1: Drobnjak sadimo v kulinarične namene, a je lahko okrasna rastlina, še posebej zdaj v fazi cvetenja, saj svojimi cvetovi, svojimi vijoličastimi kroglami krasi površino. Posadimo ga ob robove ograj in skalnjakov, kjer se kot okrasna rastlina dobro ujame z drugimi cveticami. Tudi opraševalci so ga v teh dneh še vedno veseli. O tej trajnici bomo govorili v drugem delu oddaje. V prvem pa, kot sem napovedala pred tednom dni, nam bo Urška Kocijančič predstavila najboljše rastline za zasaditev grobov. Začnemo po glasbi.

0: Živimo z naravo.
1: Pred tednom dni smo v oddaji Letni časi govorili o dišavnicah in začimbnicah, danes pa se odpravljamo čisto na drug kraj. Na pokopališče. Maj je namreč mesec, ko začnemo tudi delati na naših grobovih, nove zasaditve. Urška Kocijančič je tista, ki nam bo zdaj povedala, kaj je najbolj primerno za zasaditve na grobovih. Tako na tistih, ki so na vročem soncu, kot tistih, ki so tudi v senci. Urška, lepo pozdravljeni.
2: Ja, lepo pozdravljeni. Ja, zadnja leta imamo pri nas res zelo vroča in sušna poletja, kar pa pomeni, da moramo izbrati trpežne rastline, da bodo cvetele vse do jeseni oziroma do prve zmrzali. Tudi za zasaditev grobov poznamo pri nas mnogo rastlin, nekatere so bolj trpežne in zdržijo večdnevno sušo in vročino, spet druge pa so potrebne malo bolj pogoste nege. Včasih na izbiro ni bilo toliko različnih sort rastlin, kot jih imamo danes, zato pa je danes izbira zelo pestra, pa tudi več različnih sort lahko skombiniramo skupaj. Za vse tiste, ki se na pokopališče ne odpravite prav pogosto, predlagam, da zasadijo rastline z mesnatimi listi. To so na primer krasule. Te tekom poletja čudovito cvetijo in se zelo razrastejo. Potem imamo aptenijo, ta je tudi zelo pokrovna in nas razveseljuje s takimi roza drobnimi cvetovi. Zanimivo je tudi njeno pisano zelenje. Lahko nasadimo tudi trajni ali enoletni portulak. Ta je zanimiv, ker se njegovi cvetovi na svetlobi odprejo in zvečer zaprejo. Enoletnega imamo tudi takega, ki cveti v različnih barvah in naredi pravi pisani tepih. Lahko nasadimo različne trajne sedume, natreske, to so prav tako take zelo pokrovne in trpežne rastline. K tem bolj trpežnim rastlinam lahko prištejemo tudi vinke. Te sicer marsikdo zameša z vodenkami, imajo pa take manjše pisane cvetke in se tudi bogato razrastejo. Tisti, ki so jih že kdaj sadili, jih vsako leto znova iščejo. Zelo dobro prenašajo sušo in vročino. Meni osebno so zelo všeč tudi lantane. So take, ki spreminjajo barvo, se pravi cvetijo v več različnih odtenkih. Te zelo dobro prenašajo vroča poletja, saj jih srečujemo tudi na morju. Če imamo možnost malo bolj pogostejšega zalivanja, pa je izbira, kaj posaditi še nekoliko večja. Lahko posadimo verbene, te so nizke, plazeče, tako da se nam bogato razrastajo in prekrijejo zemljo. Zelo veliko ljudi se odloči tudi za zasaditev rumenih cekinčkov, ki so prav tako bolj pokrovni, ali pa drobno cvetne mirte. Te se sicer zelo globoko ukoreninijo in to veliko ljudi moti, so pa zato trpežne. Lahko posadimo tudi gvinejke oziroma sončne vodenke ali drobne cinije. Ena takih bolj klasičnih zasaditev pa je zasaditev begonic, ki jih imenujemo tudi srčki ali življenje. Pri njih je pomembno le to, da jih ne zalivamo po vročem soncu, saj jim tako lahko ožgemo liste. Nekateri so zelo zadovoljni tudi z zasaditvijo smrdljivk oziroma tagetesa. Sedaj obstajajo te nizke sorte tagetesa in se res bogato razrastajo. Vsako zasaditev lahko kombiniramo tudi s kakšno posebno travo ali s holharo. Te nam bojo več let dobro služile. Meni so všeč tudi take razgibane in mešane zaseditve. Ne rabimo zasaditi samo eno sorto rastlin, ampak jih lahko med sabo mešamo, pa tudi različne barve lahko med sabo skombiniramo. Nekateri na pokopališče nasadijo tudi hondro ali modre čudež, ki sta sicer rastline za balkonske zaseditve. Te dve se pri tleh tako lepo razrasteta in naredita tepih. Pri nas imamo v ponudbi tudi pentas, to so taki manjši grmički z zvezdastimi cvetovi, ki prav tako zelo dobro prenašajo sušo in sonce. Med trpežne rastline spadajo tudi ageratum, sanvitalija, gonfrena, levisije in še kaj bi se našlo. Skratka, verjamem, da bo vsaka stranka, če obišče kakšno vrtnarijo, dobila dober nasvet in idejo, kaj posaditi na pokopališče. Prav tako priporočam, da ob sajenju uporabimo en del nove sveže zemlje, kateri lahko dodamo tudi gnojilo. Če rastline nasadimo bolj na redko, jih lahko posujemo s kakšno zastirko, z lubjem, da bojo zadržale več vode oziroma vlage in bojo dlje časa zdržale brez zalivanja. Bi pa priporočila, da se zasaditve uredijo čim prej, da ne čakamo predolgo, če tudi imamo še lepe jesenske mačehe, saj bodo le tako rastline dobro ukoreninjene pred prihajajočim poletjem in s tem, ko bodo dobro ukoreninjene, bodo dobro prenašale sušo in vročino čez poletje.
1: Urška, kaj pa če zasadimo v posodo? Kaj je pa tisto najbolj priporočljivo?
2: Ja, za posodo je tudi dobro, da izberemo take rastline, ki dobro prenašajo sušo, se pravi, jaz bi recimo skombinirala mirto, aptenijo, pa mogoče kaj od zelenja, lahko zraven kakšen bršljan, kada tudi lahko pol malo strižemo, skratka, trpežne rastline, no.
1: Na voljo pa je v vaših vrtnarijah vse to, kar ste našteli, predvidevam.
2: Ja, tako je, vse to pa še kaj zraven. Odprto imamo vsak dan od 8 do 18, ob sobotah do 17 in ob nedeljah do 1, tako da so vsi lepo vabljeni.
1: Urška, za te nasvete hvala lepa in seveda lep dan še naprej.
2: Hvala tudi vam, pa se slišimo, lep dan.

0: oddaji Letni časi svetujemo.
1: Drobnjak je trajnica, ki jo običajno sadimo v začetku ali sredi pomladi. Idealni pogoji za kalitev rastline so temperature med 15 in 21 stopinj in zadosti sonca, to je 6 do 8 ur na dan, kajti drobnjak ne prenaša senčnih mest. Tla naj bodo vlažna in dobro odsedna, med rastno sezono pa je pomembno pogostejše zalivanje, da bo trajnica čim bolj zdrava. Drobnjak je rastlina, ki v gostih šopih raste iz korenin in lahko doseže višino tudi do pol metra. Je trajnica z dolgimi in ozkimi zelenimi listi, na vrhu katerih so kroglasti cvetovi. Čeprav je razmeroma poletna rastlina, dobro prenaša mraz. Cvetovi drobnjaka se lahko razpršijo in tako nenadzorovano širijo. Zato je treba drobnjak rezati, ko odcveti. Sadimo ga na prostem in v zaprtih prostorih, kjer enako dobro uspeva. Posadimo ga v večje posode, tako da ima prostor za rast. Čeprav lahko drobnjak sadimo kadarkoli, ga za vzgojo posejemo spomladi. Čeprav ima rad vlago, mora biti zemlja ob sajenju suha, da čebulica ne zgnije. Če so čebulice posejene na glinenih tleh, je potrebno dodati pesek za izboljšanje drenaže. Rastlina zahteva zmerno zalivanje, pri katerem mora biti zemlja vlažna, vendar ne preveč, saj sicer lahko rastlina oveni. Drobnjak je zelo prilagodljiva rastlina, ki jo sadimo za uživanje, pa tudi za okras. Ravno zaradi tega ga lahko posadimo ob ograji, kot smo rekli že v začetku, kot okrasno rastlino. Odlično pa se ujema tudi zelenjavo na našem vrtu. Naprimer, pri rastlinah, kot so korenje, zelena, solata, grah in paradižnik, velja za spremljevalno rastlino, ki na vrtu odganja škodljivce. Zelišča, kot so petržil, bazilika, koriander in pehtran, se prav tako dobro ujamejo z drobnjakom, saj jih sadimo na enaki vrsti tal, hkrati pa so zaščita pred vsiljivci in škodljivci. Zaželeno je, da drobnjak posadite tudi okoli kumar, buč in bučk, da preženete škodljivce. Če drobnjak posadimo poleg vrtnic, bomo preprečili črno pegavost. Sajenje okoli sadnega drevja pa menda odganja zavijača in jablanov škrlup. Drobnjak lahko pomlajujemo trajno ali letno. Nenehno pomlajevanje vključuje trganje listov na dnu stebla, da spodbudimo pogajanje novih. Razpadlo in posušeno listje lahko kadarkoli očistimo, s čimer mu podaljšamo tudi življenjsko dobo. Z rednim pomlajevanjem preprečimo njegovo nenadzorovano širjenje s cvetovi. Če ga ne obrezujemo, pa oleseni in seveda kot tak ni uporaben. Nabiranje drobnjaka se precej razlikuje od drugih rastlin, in sicer ne po načinu, temveč po količini. Prvo leto nabiranje poteka 3 do 4 krat letno, v naslednjih letih pa vsak mesec, in sicer tako, da rastlino odrežemo do dna oziroma čim bolj pri tleh. Pogostejše nabiranje spodbuja nastanek več novih pogankov. Drobnjak lahko uporabimo svež, zmrzjen ali posušen, čeprav no najpogosteje se uporablja svež, saj posušen izgubi hitro hranilno vrednost, je brez okusa in tudi dobi takšno čudno olesenilo strukturo. Najboljši način, tudi to sem preverila sama, pa je še vedno zamrzovanje. Torej, drobno ga nasekljamo, narežemo in enostavno zamrznemo v večjo posodo, iz katere ga bomo potem po zimi, ko ga bomo potrebovali, lepo vzeli z žličko in to je to. In še dve zanimivosti. V hiši obešeni šopki drobnjaka so po ljudskem prepričanju odganjali bolezni in zlo. Star pregovor pa pravi, kuhar, ki v krompirjevi solati nima drobnjaka, je kuhar brez duše.

0: Letni časi.
1: Predno zaključimo pa samo še tole. Sobne rastline v tem času presajamo v svež substrat in jih redno gnojimo, saj zaradi hitrejše rasti potrebujejo več hranil. Ob presajanju pregledamo korenine ter odstranimo poškodovane dele. Cvetoče rastline pa zalivamo z gnojili za cvetenje, ki vsebujejo več fosforja in kalija. Zelene rastline pa z gnojili z več dušika. Čas zdaj je primeren tudi za razmnoževanje s potakenci, ki jih pogosto okoreninjamo kar v vodi. Pa veliko uspeha in veselja z rožami in zelenjavo. To je bilo vse v današnji oddaji Letni časi. Se slišimo čez teden dni ob istem času na isti frekvenci. Lep dan vam želim, Romana Beravs.

0: Poslušali ste oddajo Letni časi. Z vami spet prihodnji teden.
1: Radio Aktual Kum.
2: Parada učenja prihaja v Zagorje ob Savi pod geslom Z drugimi in za druge. V sredo 20. maja med 9. in 12. uro bo mestna ploščad v Zagorju zaživela v ritmu ustvarjalnosti, glasbe, plesa, sodelovanja in vseživljenjskega učenja vseh generacij. 30 stojnic, bogat kulturni program na odru, spremljevalni program in predstavitve zasavskih društev, organizacij in šol. Ob 18. pa vabijo na kavarniški večer z Natalijo Resnik z naslovom Ljubezen in naravni potenciali človeka, ki bo v prostorih Zasavske ljudske univerze v Zagorju. Pridite na druženje in praznik učenja. Vabijo Zasavska ljudska univerza, občina Zagorje ob Savi, knjižnica in delavski dom Zagorje. Častni pokrovitelj je župan občine Zagorje ob Savi, Matjaž Švagan.
3: Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
4: Vabljeni na praznični večer ob 15-letnici filmsko-ustvarjalnega društva Loke Studio.
5: Kulturni program, slavnostni gostje in premiere novih filmov.
4: 16. maja ob 18. uri v dvorani Kulturnega doma Kisovec.
3: Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
4: Vabljeni na praznični večer ob 15-letnici filmsko-ustvarjalnega društva Loke Studio.
5: Kulturni program, slavnostni gostje in premiere novih filmov.
4: 16.

0: 399 evrov z upoštevano subvencijo. Škoda Elrok.
1: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
2: Danes bo precej oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Popoldne se bodo padavine znova razširile po vsej Sloveniji, vmes so možne posamezne plohe. Meja sneženja se bo čez dan dvignila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Najvišje temperature bodo od 12 do 17 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne pa bodo padavine postopno ponehale in oblačnost se bo ponekod trgala. Najvišje temperature bodo od 12 do 14 stopinj. V nedeljo se bo razjasnilo, možnost za plohe bo zelo majhna. V začetku tedna bo sončno in topleje. Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: pa vi?
1: V Pilon Center.
2: Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
3: Pilon. Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.

0: Tuševa zvezda žara.
1: Ne vem za vas, ampak jaz sem po tej nagradni igri že pošteno lačen. Tuš ima vse za perfekten piknik. Od svežega mesa in zelenjave do omak in ledeno hladne pijače. Mi pa iščemo odgovor na vprašanje, kdo je Tuševa zvezda žara. Če veš odgovor, hitro pokliči na 041 30 30 70 in ga zaupaj naši tajnici. Mogoče bo naslednji žar party ravno pri tebi.
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Zagrabi sočno meso, svežo zelenjavo in hladno pijačo. Povse za piknik se splača

0: se na Radiu Actual cu...
1: Od julija možnost so uporabe električne energije. Zveza Anita Ogulin opozarja na vse težje zagotavljanje brezskrbnega otroštva. Vreme, napovedane pooblačitve, več dežja spet popovdne. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Od začetka junija se bo v Sloveniji mogoče registrirati vso uporabo električne energije, z julijem pa bo vso uporaba zaživela v praksi. Uporabniki svojo elektrarno denimo sončno bodo lahko viške proizvedene energije prenesli na druge uporabnike kjerkoli v Sloveniji, pojasnjuje sistemski operater elektroomrežja Eles. Zveza Anita Ogulin opozarja, da družine vse težje otrokom zagotavljajo brezskrbno otroštvo. Od visokih življenjskih stroškov do vse večjih pričakovanj družbe, ki družinam pogosto jemljajo prav tisto, kar otroci najbolj potrebujejo. To je skupni čas, bližino in občutek varnosti, so sporočili ob Mednarodnem dnevu družin. V Celju je danes festival duševnega zdravja, ki ga pripravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje. Obiskovalcem dogodka, namenjenega vsem generacijam, ki vsako leto poteka v drugem mestu, bodo na voljo predavanja in delavnice. Na stojnicah pa se bo predstavilo 40 organizacij, ki delujejo na področju duševnega zdravja. Državljanka ZDA, ki je bila na krovu križarke Hondius in se je pred potrditvijo okužb s hantavirusom izkrcala na atlantskem otoku Sveta Helena ter nato odpotovala na odročni otok Pitcairn v Pacifiku, je zdaj v karanteni na tem britanskem čezmorskem teritoriju. Otoka ne sme zapustiti, dokler predstavlja grožnjo okoli 50 prebivalcem. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
2: Danes bo oblačno, padavine bodo sprva oslabele, popoldne pa se bodo od juga znova razširile nad vso Slovenijo. Vmes bodo plohe in posamezne nevihte. Sprva bo tudi po nekaterih alpskih dolinah snežilo, čez dan pa se bo meja sneženja dvignila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 17, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri zjutraj do poldne bo večinoma oblačno in deževno. Popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale. Oblačnost se bo tu in tam trgala. Najnižje jutrne temperature bodo od 7 do 11, na severozahodu okoli 3, najvišje dnevne od 11 do 14, na Primorskem do 19 stopinj. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
5: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
4: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
5: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
4: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
0: Radio Actual Cum. Cum. Cum.
6: Z vami je Radio Actual Cum, narejen za vaša ušesa.
7: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Virtual Kum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nič 31 23 nič 766.
3: Končno servis, kjer višina ni ovira.
4: Servis Gričar vabi lastnike vseh vrst avtodomov in gospodarskih vozil. Zmogljivim 5-tonskim dvigalom strokovno poskrbimo za mehanska dela in menjavo gum. Velik prostor za velike avanture.
3: Servis Gričar. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo.
5: Servisgričar.com.
6: Topli večeri in glasba, ki seže do srca. V soboto, 16. maja ob 20. se Hilman Bar seli v Dalmacijo. Pridi na večer legendarnih uspešnic Oliverja Dragojeviča. Vabljeni v Hilman Bar v soboto, 16. maja ob 20.
7: Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
8: Spoštovani kupci, priskrbite si sansko balkonsko cvetje. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija. Zmajeva krila samo 2,39 € za kos. Velik izbor balkonskih in strukturnih rastlin po ugodnih cenah. Ne pozabite, vrtno gnojilo Kan 4,5 kg samo 5,79 €. Obiščite KGZ Litija.
9: Danes se bo popoldne dež razširil nad vso Slovenijo z občasnimi krajevnimi padavinami. Meja sneženja bo pri približno 1500 metrih nadmorske višine. Temperature bodo med 10 in 14 stopinj v notranjosti in do 17 stopinj v obmorskih krajih. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno z dežjem. Popoldne bodo padavine od zahoda ponehale in ponekod se bodo oblaki trgali. Najnižje temperature bodo med 7 in 11 stopinj, na severozahodu okoli 3 stopinje. Čez dan se bo ogrelo do 14 stopinj, v obalnih krajih do 19 stopinj. V nedeljo bo vreme sončno in prijetno. Verjetnost za padavine bo zelo majhna. Na začetku prihodnega tedna bo sprva sončno, čez dan pa se bo pojavila spremenljiva oblačnost. Postopno bo topleje.
10: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 0800 13 02.

0: V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti. Poslušate oddajo Utrip mladosti.
1: Dobrodošli v petkovi oddaji Utrip mladosti. V vaši družbi sva Rok Zupan in Mirza Ribič. Šolsko leto je že na ciljni ravnini. Zaključni letniki srednjih šol imajo pouk samo še do 22. maja, devetošolci do 15. junija, večina ostalih učencev in dijakov pa do 24. junija. Torej, odvisno od razreda oziroma letnika, nekateri ste že skoraj pri koncu, drugi pa imate pred počitnicami še približno mesec dni šole. Seveda pa konec pouka še ne pomeni nujno tudi konec obveznosti. Za mnoge se namreč začenja matura, preverjanja, zaključevanja ocen in tisti zadnji del šolskega leta, ko je v glavi samo še poletje. V današnji oddaji Utrip mladosti smo spet med mladimi in se tokrat tudi odpravljamo na srednjo šolo Zagorje. V prvem delu bomo slišali dijake programov gastronomske in hotelske storitve ter gastronomija, ki so spregovorili o svojih tekmovanjih, uspehih in drugih aktivnostih, ki jih upravljajo v sklopu izobraževanja. V naši družbi pa bodo takoj po naslednji pesmi. Dobrodošli v oddaji Utrip mladosti.

0: Utrip mladosti, glas mladih, ki spreminjajo svet.
1: Smo na srednji šoli Zagorje, tokrat novinarsko vlogo prevzemajo dijakinje Sanja, Eva in Arijana iz drugega celetnika. Dijake programov gastronomske in hotelske storitve ter gastronomija sprašujejo o njihovih udeležbah in uspehih na tekmovanjih in o pripravi različnih pogostitev za organizacije. Na vprašanje odgovarjata dijaka drugega deletnika Nina Judnič in Anej Lukančič Stupar, Luka Velikonja iz četrtega deletnika in David Bukovš iz petega deletnika.
2: Nina, katerih gastronomskih tekmovanj se vaš program največkrat udeležuje?
3: Največkrat se udeležujemo v BTS-ju, smo pa tudi zraven pri maturi, zaključnih izpitih in Rdečem križu.
2: Kako poteka priprava na tekmovanje?
3: Na začetku zberemo skupino, gremo še s program, na to pa par tednov vadimo.
4: Luka, kaj je pri tekmovanjih najtežje?
5: Najtežje je biti, da ostaneš umiren pod pritiskom, saj veliko ljudi te gleda in ocenuje za vsako napako, ko narediš.
2: David, kaj dijaki s sodelovanjem največ pridobite?
6: Znanje, izkušnje in pa predvsem nova prijateljstva.
2: Anej, ali tekmovanje poteka ekipno ali posamezno?
7: Odvisno, za kjer je tekmovanje gre. Naprimer, pri tekmovanju za GTZ lahko delaš posamično, kot pa naprimer v šoli, ko pridejo ministri ali ravnatelji, pa moraš delati skupinsko, ker sam ne moreš.
1: Več o tekmovanjih pa v nadaljevanju daje Utrip mladosti. Ostanite blizu.

0: Poslušate oddajo Utrip mladosti.
1: Še vedno smo na srednji šoli Zagorje, dijakinje Sanja, Eva in Arijana sprašujejo svoje sošolce, dijake programov gastronomske in hotelske storitve ter gastronomija o njihovih udeležbah in uspehih na tekmovanjih.
2: Kako pomembna je pri tekmovanjih kreativnost?
3: Je ena izmed najbolj pomembnih stvari, najbolj jo pa uporabljamo v kuhinji.
2: Se dijaki pred nastopom zelo tresajo oziroma imajo tremo?
4: Ja, dijaki imajo pred nastopom zelo treme, med nastopom pa še več, ker ne vejo, koliko napak so naredili in rezultate zvejo šele na koncu.
3: Katere največje uspehe je vaš program dosegel na tekmovanjih?
5: Na GTZ je ostrežba zlato, kuhna srebrno in pa na Ohljadi tretjo mesto.
2: Kaj najbolj motivira dijake za sodelovanje?
3: Da ne rabijo biti med treningom za tekmovanje pri pouku.
2: Kaj bi svetovali dijakom, ki bi si želeli prvič udeležiti tekmovanja?
3: Da naj bojo pripravljeni in da če jih daj trema, naj se rajši ne pridružijo.
1: Več z dijaki Srednje šole Zagorje pa že v nadaljevanju.

0: Utrip mladosti, glas mladih, ki spreminjajo svet.
1: Torej, Sanja, Eva, Arijana, dijakinja programov gastronomske in hotelske storitve ter gastronomije v tretjem delu še poizvedujejo, na katerih dogodkih dijaki sodelujejo, tudi o tem, kateri dogodki jim predstavljajo največji izziv.
2: Bi priporočila sodelovanje na tekmovanjih tudi drugim in zakaj?
3: Ja, seveda, saj je zelo dobra priložnost, naučiš se veliko novih stvari in dobiš plus točke za prijavnico na Erasmus.
2: Na katerih dogodkih najpogosteje izvajate pogostitve?
4: Največkrat izvajamo na naši šoli, kot so naprimer na maturi, ko pridejo ravnatelji, zaključni izpiti ter ministri.
2: Kakšen dogodek vam predstavlja največji izziv pri organizaciji pogostitve?
5: Najbolj pri GTZ-ju se moramo tam recept narediti iz nič, z določenimi stvarmi, ko jih moramo izpolniti.
2: Na katerem dogodku ste imeli največ obiskovalcev?
5: Največ obiskovalcev smo imeli na GTZ-ju, saj je to narodno tekmovanje in tam pride zelo veliko ljudi.
2: Ali sodelujete z organizatorji dogodkov dolgoročno ali večinoma enkratno?
6: Večina dolgoročno, tak primer je pogostitev direktorjev v Hrastniku, saj z njimi sodelujemo več let.

0: Slušate oddajo Utrip mladosti.
1: Slišali smo torej prvi del današnjega Utripa mladosti, ki so ga pripravile dijakinje Sanja, Eva in Arijana. Na srednji šoli Zagorje so se pogovarjale z dijaki programov gastronomske in hotelske storitve ter gastronomija. Zanimalo jih je, kako potekajo priprave na tekmovanja, kakšni uspehi so že za njimi in kako se lotijo priprave različnih pogostitev za organizacije. Vprašanja so odgovarjali dijaki Nina, Anej, Luka in David. V nadaljevanju današnje petkove oddaje Utrip mladosti pa preverimo še, kaj se dogaja med mladimi v naših krajih. V drugem delu gremo torej v lokalne mladinske centre, ustavimo se v Trbovljah in Hrastniku. Še prej pa nas čaka pol ure glasbe. Ostanite blizu.

0: Mladi za mlade.
1: Radio Aktual Kum.
2: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
3: Parada učenja prihaja v Zagorje ob Savi pod geslom Z drugimi in za druge. V sredo 20. maja med 9. in 12. uro bo mestna ploščad v Zagorju zaživela v ritmu ustvarjalnosti, glasbe, plesa, sodelovanja in vseživljenjskega učenja vseh generacij. 30 stojnic, bogat kulturni program na odru, spremljevalni program in predstavitve zasavskih društev, organizacij in šol. Ob 18. pa vabijo na kavarniški večer z Natalijo Resnik z naslovom Ljubezen in naravni potencijali človeka, ki bo v prostorih Zasavske ljudske univerze v Zagorju. Pridite na druženje in praznik učenja. Vabijo Zasavska ljudska univerza, občina Zagorje ob Savi, knjižnica in delavski dom Zagorje. Častni pokrovitelj je župan občine Zagorje ob Savi, Matjaž Švagan.
4: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
5: Ja, pa sej še ni stara.
4: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
5: A res?
4: Nizke cene, super pokusti.
6: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
7: Hojno.
8: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
7: Hojno.
9: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
10: Prvi časopis dneva, Svet 24.
11: Radarji na Hrvaškem pri južnih sosedih so letos povečali število merilnikov hitrosti, turisti bodo morali biti zelo previdni. Video nadzor, pravila nadzora na javnih površinah so jasno, v nekaterih občinah delujejo po svoje. ZDA in Kitajska, Tajvan ostaja kamen spotike med obema velesilama. Danes boste v prilogi našli revijo Zvezde, sveže informacije pa so na voljo na strani svet24.si.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
12: Danes se bo popoldne dež razširil nad vso Slovenijo z občasnimi krajevnimi padavinami. Meja sneženja bo pri približno 1500 metrih nadmorske višine. Temperature bodo med 10 in 14 stopinj v notranjosti in do 17 stopinj v obmorskih krajih. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno z dežjem. Popoldne bodo padavine od zahoda ponehale in ponekod se bodo oblaki trgali. Najnižje temperature bodo med 7 in 11 stopinj, na severozahodu okoli 3 stopinje. Čez dan se bo ogrelo do 14 stopinj, v obalnih krajih do 19 stopinj. V nedeljo bo vreme sončno in prijetno. Verjetnost za padavine bo zelo majhna. Na začetku prihodnega tedna bo sprva sončno, čez dan pa se bo pojavila spremenljiva oblač. Zahoda ponehale in ponekod se bodo oblaki trgali. Najnižje temperature bodo med 7 in 11 stopinj, na severozahodu okoli 3 stopinje. Čez dan se bo ogrelo do 14 stopinj, v obalnih krajih do 19 stopinj. V nedeljo bo vreme sončno in prijetno. Verjetnost za padavine bo zelo majhna. Na začetku prihodnega tedna bo sprva sončno, čez dan pa se bo pojavila spremenljiva.

0: Ja kam pa vi?
1: V Pilon Center.
2: Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
3: Pilon. Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.

0: Miloševa zvezda žara.
1: Opa, že diši po pikniku? Na Radio Kum in v Tušu iščemo odgovor na najbolj slastno vprašanje tega tedna. Kdo je Tuševa zvezda žara? Če veš odgovor, hitro pokliči tajnico na 0141 30 30 70 in si pribori noro dober Tušev žar paket. Namig, na vsakem pravem pikniku jih zmanjka med prvimi.
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Zagrabi sočno meso, svežo zelenjavo in hladno pijačo. Povse za piknik se splača.

0: Acum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum.
1: Lepo pozdravljeni, z vami smo Rok Zupan, Nina Lužar in Romana Beravs.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: Predstavili izsledke ankete javnega potniškega prometa v Zasavju. Rdeči reviri se vračajo. Popoldne bo oblačno, z vse več padavin. Regijski center mobilnosti Zasavje je na podlagi samostojno izvedene ankete konec preteklega leta med dijaki ter pogovorov s predstavniki šol in občin zaznal več izzivov povezanih z uporabo javnega potniškega prometa v regiji. Včeraj so na dialog o izsledkih povabili predstavnike družbe za upravljanje javnega potniškega prometa, prevoznike lokalne skupnosti in šole. Med ključnimi izzivi zasavske regije so posebej izpostavili neusklajene prestope med vlakom in avtobusnimi povezavami, ter posledično težave dijakov pri pravočasnem prihodu v šolo oziroma povratku domov. Predstavniki šolskih skupnosti so izpostavili tudi potrebo po dodatnih prevozih v času jutranjih in popoldanskih prometnih konic ter vprašanje ustrezne povezanosti linij z bolj oddaljenimi podeželskimi območji. Aleksander Đurić, vodja avtobusnega prometa pri družbi za upravljanje javnega potniškega prometa, je prisotne seznanil, da bo družba dodatno preučila možnosti prilagoditev voznih redov oziroma uvedbe dodatnih avtobusov v času največjih obremenitev z namenom zagotavljanja bolj usklajenih, dostopnih in uporabniku prijaznih povezav za prebivalce Zasavja. Mednarodni festival uprizoritvenih umetnosti Rdeči revirji bo v svoji 24. izvedbi tokrat res povezal Zasavje, saj se letos občinam, kjer bo večinoma na prostem zaživela kultura, pridružuje Litija. Odprtje festivala bo četrtek 28. maja v Hrastniku, kjer se bodo dogodki zvrstili vse do nedelje 31. maja. V Zagorju bodo Rdeči revirji zaživeli 29. in 30. maja, v Trbovljah od 18. do 20. junija ter v Litiji 20. junija. Na skoraj 80 brezplačnih dogodkih si želijo povezati domače in tuje ustvarjalce ter lokalno kulinariko v utrip res festivalskega vzdušja, je včeraj na novinarski konferenci povedala koordinatorica festivala Mojca Vlaga.
2: Pripravljamo skupaj vse štiri občine in so organizatorji v bistvu 76 dogodkov v 12 dnevih. Se trudimo, da bi predstave gostovale tudi v več občinah, a ne tako, da ni vsaka občina samo za sebe, ampak da se gostuje, da se dejansko tudi na nek način obnašamo ekonomično in da si izmenjujemo na tak način te predstave. Program na splošno ne vključuje plesno, gledališke, cirkuške, ulične predstave domačih in tujih izvajalcev. Pripravljamo tudi eno okroglo mizo, ki jo bo vodila Andreja Kopač. Bi pa želeli govoriti o razvojnih možnostih na področju kulture v Zasavju v povezavi s festivali. Različnimi, a ne, imamo tudi sami, bom rekla, v Hrastniku kar tri festivale. Sicer pa ne se povezujemo tudi s festivali, kot so Klombuf, Kamfest, Betrip in tako naprej.
1: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je v torek v izobraževalnem centru na Igu organizirala zaključno prireditev 29. natečaja naravne in druge nesreče na temo evakuacija in nagradila najboljša likovna in literarna dela ter filme. V kategoriji učencev prve triade so nagrado za literarno delo prejeli tudi Nik Lovrin, Oskar Šikovc, Gal Vajdič in Daris Sinanovič iz osnovne šole narodnega heroja Rajka, Hrastnik, za likovno delo pa Kaja Juvan z osnovne šole Ivana Skvarče Zagorje, podružnična šola Čemšenik. V kategoriji učencev tretje triade pa je nagrado za likovno delo prejela Tinkara Lavrač Solar, učenka osnovne šole Ivana Kaučiča iz Lake.
0: Kum 24. Vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju precej oblačno in deževno, temperature bodo okoli 14 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, pa tudi oblačno se bo tu in tam trgala. Zapihal bo veter severnih smeri. Jutranje temperature bodo okoli 9, najvišje dnevne pa 13 stopinj Celzija.
0: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum. Vsak delovnik ob eni.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
5: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
4: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo skrbo na domu.
5: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
4: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
6: Poslušate Radio Aktual Kum.
0: Z vami je Radio Aktual Kum.
6: Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa. Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Tuševa zvezda žara.
1: Danes ne štejejo kalorije, danes šteje samo dober žar. Skupaj s Tušem ta teden nagrajujemo najbolj hitre poslušalce. Odgovori na vprašanje, kdo je Tuševa zvezda žara? Pokliči na 41 30 30 70 in mogoče že ta vikend pečeš na račun Tuša.
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Zagrabi sočno meso, svežo zelenjavo in hladno pijačo. Povse za piknik se splača.

0: Ritual kum. Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
1: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
2: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
0: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
2: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
3: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
4: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
3: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
4: Več na zlu.si in Facebooku.
3: Medijski pokrovitelj Radio Aktual.com.
5: Boleč hrbet, brazgotine, nosečnost, okrevanje. Vitafem, terapevtske in nosečniške masaže, TKR terapija, kinezio taping. Strokovno, varno, brez kompliciranja.
6: Si šel po nov kavč?
7: Točno takšnega, kot si naročila, udobnega.
6: Kdaj ga pa dostavijo?
7: Je že doma.
6: Kje pa?
7: V garaži, pridi.
6: Garaži?
7: Udoben, pa še premičen.
8: Vozila Citroen, sinonim za udobje.
9: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje, nič 3, 56, 30, 170. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite. Anduh Nohih 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
10: V petek od 19. ure, Orlek.
9: Sladka kome. Ter aktualova galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gusar Val. Ter rajanje Stinkaro Fortuna zvečer pa
10: Čuki,

0: Interaktualova galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduht Nachtschicht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
2: Klop ne izbira, zato moraš ti.
3: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
2: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
3: Tačka, za brezskrbne sprehode.
4: Danes se bo popoldne dež razširil nad vso Slovenijo z občasnimi krajevnimi padavinami. Meja sneženja bo pri približno 1500 metrih nadmorske višine. Temperature bodo med 10 in 14 stopinj v notranjosti in do 17 stopinj v obmorskih krajih. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno z dežjem. Popoldne bodo padavine od zahoda ponehale in ponekod se bodo oblaki trgali. Najnižje temperature bodo med 7 in 11 stopinj, na severozahodu okoli 3 stopinje. Čez dan se bo ogrelo do 14 stopinj, v obalnih krajih do 19 stopinj. V nedeljo bo vreme sončno in prijetno. Verjetnost za padavine bo zelo majhna. Na začetku prihodnega tedna bo sprva sončno, čez dan pa se bo pojavila spremenljiva oblačnost. Postopno bo topleje.
5: Radarska kontrola je na Jamni pri Svetem Juriju ob Ščavnici. Previdno, srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila, natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti. Poslušate oddajo Utrip mladosti.
1: Vrnili smo se v petkovo oddajo Utrip mladosti. V prvem delu smo bili na srednji šoli Zagorje, kjer so dijakinje Sanja, Eva in Arijana preverile, kako njihovi sošolci iz programov gastronomske in hotelske storitve ter gastronomija nabirajo izkušnje na tekmovanjih, pri pogostitvah in pri praktičnem delu. Zdaj pa gremo še malce na teren. V drugem delu oddaje preverjamo, kaj se dogaja v mladinskih centrih v naših krajih. Najprej se ustavimo v Zavodu za mladino, šport in turizem Trbovlje, kjer bo z nami mladinski delavec Kevin. Več o tem, kaj pripravljajo, pa slišite že takoj po naslednji pesmi. Adema!

0: Utrip mladosti, glas mladih, ki spreminjajo svet.
1: Smo na obisku v Zavodu za mladino, šport in turizem Trbovlje, v naši družbi pa je mladinski delavec Kevin. Kevin, tudi v prihajajočih dneh si predstavljam, da pripravljate kar pester nabor aktivnosti.
2: Živjo, maj je tu in ZMŠT že pridno gosti prostovoljce iz Francije, Španije in Italije. Z njimi pripravljamo zanimive aktivnosti tako na prostem, kot tudi v ZMŠT. V nedeljo, 17. maja, se v kavarni ZMŠT odvija kino kavarna. Tokrat se bo predvajal Western, film pa se prične v klubu ZMŠT ob 18. uri. Vstop je prost, vljudno vabljeni. V torek, 19. maja, pa se v klubu ZMŠT od 16. do 20. ure odvija Open Club. Tokrat bodo aktivnosti pripravili naši prostovoljci iz Italije, Španije ter Francije. Skratka, luštno bo, zato vljudno vabljeni. V četrtek, 21. maja, pa se klub ZMŠT od 16. do 17. ure prelevi v karierno svetovalnico. Če si na razpotju, kam in kako naprej, pridi v klub ZMŠT na posvet. Po kariernem svetovanju pa sledi ustvarjalna delavnica Mandal Stanko Bantan, ki se prične ob 17. uri. Poleg aktualnega dogajanja pa bi radi omenili, da nudimo tudi psihosocialno svetovanje, karierno svetovanje ter učno pomoč za mlade. Več informacij o vsem pa sledi tekom tedna na naših družbenih omrežjih ter spletni strani. Ekipa ZMŠT-ja vam želi vse dobro.
1: V nadaljevanju pa gremo še v Mladinski center Hrastnik. Kaj dogaja pri njih? Preverimo po naslednji pesmi.

0: Če te oddajo v trip mladosti.
1: Smo v Mladinskem centru Hrastnik. Danes ob 18. uri obeta potopisno druženje o Japonski. Domačina, brat in sestra Nina in Rok Udovč, sta se že drugič podala na pot po deželi vzhajajočega sonca, zdaj pa bosta predstavila, kaj vse sta videla, doživela in kaj ju je na Japonskem najbolj navdušilo. Pravita, da je bila Japonska zanju dežela navdiha, srčnih ljudi, tradicije, različnosti in nepozabnih spominov. Torej, če vas zanimajo japonska kultura, potovanja, hrana, templji, mesta in tisti občutek, ko skozi zgodbe za trenutek odpotuješ nekam čisto drugam, bo danes ob 18. uri Mladinski center Hrastnik pravi naslov. Naslednji teden pa v Mladinskem centru Hrastnik vabijo tudi na otroško ustvarjalno delavnico Čebelice. Potekala bo v torek 19. maja ob 16.30 uri, skupaj pa bodo izdelovali čebelice, se o njih pogovarjali in mogoče izvedeli še kaj novega o njih. Ob tem pa še vabijo v njihov dnevni center, ki je odprt vsak delovnik do 19. ure, ob ponedeljkih izjemoma do 16. Tam se lahko mladi družite, igrate družabne igre, naredite kakšno domačo nalogo, poklepetate ali pa preprosto preživite nekaj svojega prostega časa v dobri družbi.
2: Kratko je bilo. Bila je luna in bile so zvezde, bile so bose sredi bele ceste, bila je noč.

0: Poslušate oddajo Utrip mladosti.
1: S tem tudi počasi zaključujemo današnjo petkovo oddajo Utrip mladosti. V prvem delu smo bili torej v družbi dijakov srednje šole Zagorje, slišali pa smo, kako se pripravljajo na tekmovanja, kakšne uspehe dosegajo in koliko znanja, dela ter organizacije je potrebne pri pripravi različnih pogostitev. V drugem delu pa smo preverili še utrip mladinskih centrov, stavili smo se v Trbovljah in Hrastniku ter preverili, kaj se v prihodnjih dneh pripravlja za mlade, za druženje, ustvarjanje, prosti čas in nove izkušnje. Šolsko leto gre počasi proti koncu, ampak mladi bodo lahko prosti čas vseeno zelo kvalitetno preživeli v lokalnih mladinskih centrih. Zato ostanite radovedni, izkoristite priložnosti okrog sebe in se kdaj vključite tudi v kaj, česar še niste poskusili. Oddajo sva pripravila Rok Zupan in Mirza Ribič, hvala, ker ste bili z nami in slišimo se spet prihodni petek v oddaji Utrip mladosti.

0: Mladi za mlade.
1: Radio Aktual Kum. Dan Kuhn Celje odpira prvi Dan First studio v Sloveniji. Otvoritev bo v sredo 20. maja ob 10. uri na Tiharski cesti 4 v Celju. Poleg Dan Kuhn studija Celje. Z nami bo družina Roškar. Dan First prinaša cenovno ugodne kuhinje, gospodinske aparate, kopalniško opremo in dodatke za dom. Izkoristite velike otvoritvene popuste. Se vidimo v novem Dan First studiju Celje. Poslušajte, Trbovčani.
2: A vi sploh veste, da lahko dobite A1 optiko?
1: Že pol Trbovljoma.
2: Tako, ko ima gigabitne hitrosti interneta.
1: Če ne zastopte, pa pejte v ta prvo A1 trgovino.
2: Aj pa pejte na a1.si.
1: Poglej drugač. A1.
3: Servis Gričar, vaš specialist za pneumatike in avtooptiko. Prodaja vodilnih znamk, hitra montaža in natančne nastavitve. Zanesljivo in strokovno. Obiščite Servis Gričar Zagorje in vozite brez skrbi.
4: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapeljite iz povprečja. Nissan.
5: Obiščite avtohišo Krulc v Moravčah.
6: Veš, kaj bi naj osrečilo?
7: Dopust?
6: Nova kuhinja iz Dan Kuhn Šentjur.
7: Ja, in zakaj ravno zdaj?
6: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
8: Studio Dan Kuhn Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
9: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lights paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
10: Danes se bo popoldne dež razširil nad vso Slovenijo z občasnimi krajevnimi padavinami. Meja sneženja bo pri približno 1500 metrih nadmorske višine. Temperature bodo med 10 in 14 stopinj v notranjosti in do 17 stopinj v obmorskih krajih. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno z dežjem. Popoldne bodo padavine od zahoda ponehale in ponekod se bodo oblaki trgali. Najnižje temperature bodo med 7 in 11 stopinj, na severozahodu okoli 3 stopinje. Čez dan se bo ogrelo do 14 stopinj, v obalnih krajih do 19 stopinj. V nedeljo bo vreme sončno in prijetno. Verjetnost za padavine bo zelo majhna. Na začetku prihodnega tedna bo sprva sončno, čez dan pa se bo pojavila spremenljiva oblačnost. Postopno bo topleje.
11: Prometna nesreča je na primorski avtocesti smer Ljubljana med Studencem in Postojno na voznem pasu. Radarska kontrola je na Jamni pri Svetem Juriju ob Ščavnici. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: V Pilon Center.
1: Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
2: Pilon.
3: Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.
4: Novo na aktualu.

0: Tuševa zvezda žara.
1: Kdo je pojedel vse žara? Aha, očitno je bila na delu Tuševa zvezda žara. Veš, o katerem izdelku govorimo? Pokliči zdaj na 41 30 30 70. Povej pravilen odgovor in mogoče ravno ti osvojiš Tušev žar paket za popoln piknik. Tuš poskrbi za meso, zelenjavo, omake, ti pa samo še za družbo.
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Zagrabi sočno meso, svežo zelenjavo in hladno pijačo. Po vse za piknik se splača

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Glavna razloga za nesreče na avtocestah neprilagojena hitrost in varnostna razdalja. Schmidt med razlogi za odstop navedel vse večje pritiske. Deževno bo s posameznimi nevihtami. Lepo pozdravljeni k poslušanju novic, vas vabim Romana Beraus. Nedavne prometne nesreče na območju delovišč na avtocestah in hitrih cestah so se zgodile predvsem zaradi neprilagojene hitrosti in prekratke varnostne razdalje, je ugotovil inšpektorat za infrastrukturo. Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek.
2: In ugotovitev glede meritev širine teh pasov, da je bilo nekaj manjših odstopanj, ampak da ta odstopanja niso vplivala na prometno varnost.
1: Visoki predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini Christian Schmidt je včeraj za nemški izid Deutsche Zeitung pojasnil, da se je za odstop odločil zaradi vse večjih pritiskov in pomankanja podpore. Izpostavil je podporo evropskih držav, vendar so v ozadju po njegovih besedah potekali zelo intenzivni pogovori, v katerih ni sodeloval. Srbski predsednik Aleksander Vučić je včeraj sprožil ostre odzive Podgorice, ko je dejal, da se ne bo udeležil slovesnosti ob 20. obletnici neodvisnosti Črne gore, ki jo je označil za praznovanje odcepitve od Srbije. Kot so opozorili iz Podgorice, takšna retorika ne prispeva k dobrososedskim odnosom, Črna gora pa tudi nikoli ni bila del Srbije. Norijaki Kasaj se je v začetku meseca udeležil srečanja z navijači v Tokiju. Kot poroča portal Ski Jumping, je skoraj 54-letni veteran smučarskih skokov jasno izrazil željo po nadaljevanju športne kariere. Ta čas kot svojo največjo težavo vidi bitko s kilogrami. Želi namreč spet priti pod 60 kilogramov. O vremenu, dežurni prognostik Agencije za okolje Blaž Šter.
3: Popoldne se bo dež od juga razširil nad vso Slovenijo. Vmes bodo posamezne nevihte. Meje sneženja bodo na nadmorski višini okoli 1500 metrov. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter. Popoldanske temperature bodo od 10 do 14, v alpskih dolinah okoli 4, na primorskem okoli 17 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno. Popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale. Oblačnost se bo tu in tam trgala, zapihal bo veter severnih smeri. Najnižje jutrene temperature bodo od 7 do 11, na severozahodu okoli 3, najvišje dnevne od 11 do 14, na primorskem do 19 stopinj.
0: Vremensko napoved omogoča.
4: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
5: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
4: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
5: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
4: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
6: Slušajte in uživajte.
0: Z vami je Radio Aktual Kum. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
8: O tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
9: Me bo še ljubila.
0: In ansambl Veseljaki.
10: Od njih te moški, lepe ženske gleda rad.
11: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
12: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.

0: Tuševa zvezda žara.
1: Če tvoj sosed že kuri žar, potem je čas, da ga še ti. Skupaj s Tušem vam ta teden podarjamo mega žar paket. Samo odgovori na vprašanje. Kdo je Tuševa zvezda žara? Namik? Sočni, izboljšani in ustvarjeni za pravo piknik družbo. Pokliči na 041 30 30 70 in zmagaj.
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Zagrabi sočno meso, svežo zelenjavo in hladno pijačo. Povse za piknik se splača v Tuš.

0: Zanesljive telekomunikacijske povezave so nepogrešljiv del vsakdana. Na območju Hrastnika in Laškega jih že več kot 30 let zagotavlja lokalni kabelski operater Elstik.net. Številni uporabniki mu zaupajo od samega začetka delovanja. Zakaj mu ne bi tudi vi? Elstik.net je del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet in ponuja internet, televizijo ter telefonijo. Preverite ponudbo na www.elstik.net. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Klopna izbira, zato moraš ti.
0: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
1: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
0: Tačka, za brezskrbne sprehode.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Radarji na Hrvaškem pri južnih sosedih so letos povečali število merilnikov hitrosti, turisti bodo morali biti zelo previdni. Video nadzor, pravila nadzora na javnih površinah so jasno, v nekaterih občinah delujejo po svoje. ZDA in Kitajska, Tajvan ostaja kamen spotike med obema velesilama. Danes boste v prilogi našli revijo Zvezde, sveže informacije pa so na voljo na strani svet24.si.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Danes se bo popoldne dež razširil nad vso Slovenijo z občasnimi krajevnimi padavinami. Meja sneženja bo pri približno 1500 metrih nadmorske višine. Temperature bodo med 10 in 14 stopinj v notranjosti in do 17 stopinj v obmorskih krajih. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno z dežjem. Popoldne bodo padavine od zahoda ponehale in ponekod se bodo oblaki trgali. Najnižje temperature bodo med 7 in 11 stopinj, na severozahodu okoli 3 stopinje. Čez dan se bo ogrelo do 14 stopinj, v obalnih krajih do 19 stopinj. V nedeljo bo vreme sončno in prijetno. Verjetnost za padavine bo zelo majhna. Na začetku prihodnega tedna bo sprva sončno, čez dan pa se bo pojavila spremenljiva oblačnost. Postopno bo topleje.
5: Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, ter na več mestih med Logatcem in Ljubljano. Proti Kopru je zastoj med Uncem in Postojno. Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani je zastoj pri Slovenski Bistrici. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti. Naj kum.
1: Zdravo. Gremo v naslednjih minutah za presežki, za posebnim, za tistim nekaj več, kar ima oznako naj. Tega je veliko. Lahko so predmeti, lahko so besede, tudi ljudje, ki vsak po svoje naredimo kaj naj v življenju. Kaj če je to velika družina? Rok Zupan in Nena Lužar bova tokrat predstavila najštevilčnejšo družino. Če se komu zdi, da je kdaj zjutraj gneča v kopalnici, pa naj gre za 3, 4 ali 5 člansko družino, to ni nič. Kako je, ko šteje družina več 10 ljudi? To je pa že stvar debate in organizacije najbrž. O najštevilčnejši družini več v nadaljevanju.

0: Poslušate oddajo Najku.
1: Najštevilčnejšo družino bomo spoznali danes. Ta prihaja iz Indije in tukaj se malo meri z eno družino iz Kanade, do katere še pridemo. Ampak indijske glave družine ni več. Indijec Ziona Chana, ki je leta 2021 umrl star 75 let, je imel 39 žena, 94 otrok in več kot 30 vnukov. Glede na število žena je matematika, predvsem pa številčnost družine, razumljiva, zanimivo pa je, da je po preverjanju uradnikov Guinnessove knjige rekordov zavrnil naziv svetovnega rekorderja, ker se je izogibal publiciteti. Še več, recimo leta 2007, ko so ga predlagali za vpis v Guinnessovo knjigo rekordov in so ga zato obiskali uradniki, se ni hotel fotografirati. Vseeno pri takšni družini nekako ni anonimnosti, sploh ker je za svojo veliko družino zgradil 14-stropno graščino pravzaprav, ki jo je poimenoval Hiša nove generacije. Indijec se je rad pohvalil, da je poimenoval vse svoje otroke in vnuke ter si zapomnil imena vsakega člana svoje družine. Pri skoraj 170 članih družine je bil to res odličen spomin. O najštevilčnejši družini spet čez nekaj minut.

0: Poslušate oddajo Najku.
1: O najštevilčnejši družini govorimo danes. Indijec Ziona Čana, vodja lokalne krščanske sekte, ki dovoljuje poligamijo, je bil tisti, ki je imel 39 žena, 94 otrok in več kot 30 vnukov. Dočakal je 75 let, obkrožen skoraj 170 člani družine, ki so skupaj živeli v ogromni 14 stropja visoki hiši. Si predstavljate jutranjo rutino, gnečo pred kopalnico, pa kuhanje. Recimo za en obrok, za večerjo, je lahko šlo 30 kokoši in 60 kg krompirja, če bi bil riž, pa ga je šlo 50 kg. Za en obrok. Res je tudi, da ko govorimo o družinah, ki štejejo res ogromno število oseb, to niso le zveza dveh, ki imata otroke, ponavadi gre za poligamijo. Recimo Winston Blackmore, vodja poligamne mormonske sekte v Kanadi, ima s 27 ženami 150 otrok, kar pomeni, da družina skupaj šteje 178 članov. A ker mnogo ženstvo v Kanadi ni dovoljeno, so ga zaradi tega postavili pred sodišče in leta 2017 spoznali za krivega. Dobil je 6 mesecev hišnega zapora in 12 mesecev pogojne kazni. Američana Jill in Kelly Bates iz Tennessee pa sta že o poroki leta 87 upala, da bosta nekega dne imela največjo družino na svetu. Zdaj obkroža 19 otrok in več kot 40 vnukov. A štetje družinskih članov včasih kljubuje logiki 9 mesecev nosečnosti. Kako je imeti 21 otrok pri 23 letih, povemo kmalu, ko rečemo še kaj o kakšni zelo številčni družini.

0: Poslušate oddajo Najku.
1: Danes nas zanima najštevilčnejša družina. Iz Indije in iz Kanade sta znana primera, ko je vseh družinskih članov okoli 170 ali več. A to so družine, kjer je več žena, kjer govorimo o poligamiji. Imeti veliko družino pomeni veliko dela in realno veliko denarja. Če pa je tega dovolj, pa se lahko zgodi tudi primer znan iz Gruzije. Komaj 23-letna Kristina Osturk iz Gruzije je 21. otroka, hčerko Olivijo, dobila v začetku leta 2021. Najstarejša Viktorija je bila takrat stara 6 let, drugi najstarejši je bil Mustafa, ki je imel takrat šele 14 mesecev. Vsi ostali njeni otroci so bili stari od 6 do 13 mesecev. Matematika in biologija ne gresta skupaj, kaj? Vse se skriva v podatku, da je Kristinin mož Galip milijonar in da sta vseh 21 otrok dobila s pomočjo nadomestnih mater. Poleg tega je njuno življenje precej manj stresno, saj za ta otroški vrtec ne skrbita sama. Zaposlenih imata 16 varušk in dojil, ki živijo z njima in otroki v njuni 13-stropni vili. V Veliki Britaniji pa je znana družina Redford, ki je sodelovala tudi v resničnostnem šovu, ki je predstavljal njihovo življenje, življenje družine, ki ima 22 otrok. V nadaljevanju sledi še kaj o najštevilčnejši družini.

0: Poslušate oddajo Najku.
1: O najštevilčnejši družini smo govorili danes. 15. maja praznujemo Mednarodni dan družine. Organizacija Združenih narodov je leta 1993 z Mednarodnim dnevom družine izrazila javno podporo družini kot temeljni celici družbe. Statistični podatki kažejo, da se mladi v Sloveniji odločajo za manjše družine, največkrat le z enim otrokom, število velikih družin pa se zadnje leta drastično manjša. Res, da smo prej govorili o velikih, večjih, največjih, najbolj številčnih družinah, a bi Rok Zupan in Nena Lužar ob koncu dodala, da ni pomembno štetje otrok. Šteje ljubezen do njih, ukvarjanje z njimi, predvsem pa spraševanje o tem, kdaj bodo pa kaj otroci, res ni primerno. To je eno izmed tistih osebnih vprašanj, osebnih področij, kamor se ne vtikamo, ker nikoli ne vemo, kaj je za vsem skupaj.

0: Poslušali ste oddajo Najkum.
1: Radio Aktual Kum.
2: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
0: Parada učenja prihaja v Zagorje ob Savi pod geslom Z drugimi in za druge. V sredo 20. maja med 9. in 12. uro bo mestna ploščad v Zagorju zaživela v ritmu ustvarjalnosti, glasbe, plesa, sodelovanja in vseživljenjskega učenja vseh generacij. 30 stojnic, bogat kulturni program na odru, spremljevalni program in predstavitve zasavskih društev, organizacij in šol. Ob 18. pa vabijo na kavarniški večer z Natalijo Resnik z naslovom Ljubezen in naravni potenciali človeka, ki bo v prostorih Zasavske ljudske univerze v Zagorju. Pridite na druženje in praznik učenja. Vabijo Zasavska ljudska univerza, občina Zagorje ob Savi, knjižnica in delavski dom Zagorje. Časti pokrovitelje, župan občine Zagorje ob Savi, Matjaž Švagan.
3: Vabljeni na praznični večer ob 15-letnici filmsko-ustvarjalnega društva Loke Studio.
4: Kulturni program, slavnostni gostje in premiere novih filmov.
3: 16. maja ob 18. uri v dvorani Kulturnega doma Kisovec.
4: Stop prost!
5: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
6: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
7: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
8: Danes se bo popoldne dež razširil nad vso Slovenijo z občasnimi krajevnimi padavinami. Meja sneženja bo pri približno 1500 metrih nadmorske višine. Temperature bodo med 10 in 14 stopinj v notranjosti in do 17 stopinj v obmorskih krajih. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno z dežjem. Popoldne bodo padavine od zahoda ponehale in ponekod se bodo oblaki trgali. Najnižje temperature bodo med 7 in 11 stopinj, na severozahodu okoli 3 stopinje. Čez dan se bo ogrelo do 14 stopinj, v obalnih krajih do 19 stopinj. V nedeljo bo vreme sončno in prijetno. Verjetnost za padavine bo zelo majhna. Na začetku prihodnega tedna bo sprva sončno, čez dan pa se bo pojavila spremenljiva oblačnost. Postopno bo topleje. Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: pa vi?
1: V prilog!
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Šarčeva zvezda žara.
1: Pravila za dober piknik so samo tri. Dobra družba, dobra glasba in prava zvezda žara. Veš, kateri izdelek je Tuševa zvezda žara? Pokliči zdaj na 0-41-30-30-70 in si pribori Tušov žar paket.
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Zagrabi sočno meso, svežo zelenjavo in hladno pijačo. Povse za piknik se splača v Tušu.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktualku.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Obrtniki, nosilci dejavnosti in kmetje z osnovno dejavnostjo na kmetiji bi že kmalo lahko bili breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije že 7. dnem bolniške odsotnosti. Takšen predlog je napovedal predsednik stranke Fokus in državnega sveta Marko Lotrič. Posredno je bilo razumeti tudi njegovo napoved predloga, da bi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije breme izplačila bolniškega nadomestila od delodajalca prevzel že po 20 dneh in ne 30, kot je bilo to sprejeto leta 2023. Na glavni cesti Plave Solkan na območju Dolge Nive se je okoli poldneva zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 74-letni voznik osebnega avtomobila. Po doslej zbranih podatkih je voznik med vožnjo po Soški cesti iz smeri Plav proti Solkanu iz še neznanega razloga nenadoma zapeljal na nasprotno smerno vozišče in čelno trčil v kamniti zid. Po trčanju je ostal ukleščen v vozilu, gasilci so ga s tehničnim posegom rešili z avtomobila in pričeli oživljati, vendar ni kazal znak življenja. Ob mednarodnem dnevu družine v državnem svetu potekal posvet z naslovom Družina, družba, harmonija. V času demografskih sprememb, osamljenosti starejših, vse večje odtojenosti med ljudmi ter slabljenja vezi med generacijami je posvet v spredje postavil razmislek o pomenu družine, medgeneracijskega sodelovanja ter družbene povezanosti. Antropologinja Vesna Vuk Godina odtojenost pripisuje prehodu na drugačno družbeno ureditev.
2: Imamo družbo, kjer 30 let v resnici razgrajujemo socialno solidarnost, socialno racionalnost, namesto nje upeljujemo ekonomska racionalnost, ekonomske učinke, merjenje učinkovitosti institucij in individualnih delovanj z ekonomskimi kriteriji. Potem se nam seveda zgodi, da nam institucije in deli družbe, ki delujejo po logiki socialne racionalnosti, nujno začnejo šepati.
1: Naredite si lepo popoldne, z novicami se vrnemo čez eno uro.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
6: O tebi mi diši poletje.
4: Marko Vozel.
7: Me bo še ljubila.
4: In ansambl Veseljaki.
8: Od njih taj moški, lepe ženske gleda rad.
9: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Wow.
10: Jo, strel, žanči, domenarka.
11: 3-0-3, sicer je 15-0-3, tako da si ne moramo nič zaželeti, kaj tazga posebnega, ali pa tudi. A da bi dež nehal in tudi bo, ne pa še danes. Popoldne se bo razširil nad vso Slovenijo, vmes so možne tudi posamezne nevihte in govori se še o meji sneženja tam na približno 1500 metrih nadmorske višine. No, jutri zjutraj in dopoldne bo še vedno oblačno in deževno, bodo pa popoldne padavine od zahoda postopno ponehale.
12: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij krka.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
14: Poglejmo še na ceste. Promet ovira na Štajerski avtocesti na koncu razcepa za Dobrova proti Snevarjam zaradi prometne nesreče. Zaprt je prehitevalni pas na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Vodice in počeveliščem Povodje zaradi prometne nesreče. Prav tako prometna nesreča na glavni cesti Dragonja-Koper pri Padni. Zaprta je tudi Kopitarjeva ulica v Ljubljani v križišču s Poljansko cesto zaradi prometne nesreče. Zastoji na primorski avtocesti med Ljubljana, med razcepom Nanos in priključkom Postojna ter med Vrhniko in Ljubljano. Zastoji še na primorski avtocesti proti Kopru, med priključkoma Unec in Postojna, na Štajerski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Slovenska Bistrica Sever in na ljubljanski južni voznici A1 proti Malenca med razcepoma Kozarje in Malence. Če še kje kakšen zastoj ali pa kakšen radar, ki ga v tem trenutku nimamo, 0-80-13-02.

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: To je aktualo v Popn Roll. V tem popoldnevu z nami tudi
1: Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Nizkoenergijska hiša Stella Nova na ključ z davkom že od 159 tisoč evrov. Akcija velja do 25. maja. Več na stellahouse.com.
0: To je aktualo v Popn Roll. Nami v živo, današnja klapa, Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderman.
2: Dobar dan. Ponavadi imata obe naši pesmi v glasbenem doboju saj eno mehno podobnost ali pa sorodnost ali pa izvajalca. Današnji glasbeni doboj pa čisti kontrast, črno-bel.
0: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
2: Žači, ladies first.
4: Izvoli. Na moji strani imamo človeka, ki je res doživel vse, videl vse. On je, mislim, res je bil...
2: Na vseh mizah Slovenije. Tako se ga nekako spomnimo.
4: To je res, ja. Bil je med drugim pravi roker in kot zanimivost, kot otrok naj bi ga iz pevskega zbora poslali domov, ker naj ne bi imel posluha. Ista zgodba je Žano Vidmar.
2: Kaj?
4: Na to sem bil prav. Glavnem, on je kasneje postal eden najbolj prepoznavnih glasov Slovenije.
5: Ti si me vedno čakala.
2: Ja, v bistvu eden redkih pevcev pri nas, ki lahko v istem tednu ali pa vsak, ki zelo v istem dnevu nastopa na gasilski veselici, pa gre na maturanski ples, pa na korporativni dogodek za kakšno podjetje pa to, ja. Ampak posod je pa isti žur.
4: Isti žur, iste mize.
2: Za one s kravato pa za one, ne. Tudi Vili Resnik, ki si me čakala.
4: Kaj imaš, dej povej.
2: Pri mem pa blondinke, ki drugače ne morem biti.
4: Seveda.
2: Na moji strani pevka, ki zase pravi, da na vzven deluje zelo tako glamurozno. Se si jo videla, se si jo spoznala tudi.
4: Čakaj, da pogledam.
2: V resnici pa strmežljiva, mirna, prehaja pa iz slovite Vele Luke, tako kot Oliver.
4: Sladka mala. Domenika, drugače, ne vem, Rudi, če veš, sej res deluje zelo glamorozno, ampak tudi veš, da je pri nas modrc pozabila.
2: Je pozabila, pa je tudi pol, sem mislim, da nazaj dobila.
4: Ja, seveda, da
2: ga je. Od dveh let.
4: Poskrbimo za to, da ljudje dobijo nazaj
2: svoje. Kjo se ta modrc je že potvol po aktualu, gledal tole, ja. Ej, sem ga tudi mene dva dni.
4: Ne pa aktualov.
2: Bila je z nami tudi na 17. aktualnem rojstnem dnevu in... Sigurno ni bilo zadnjič, Domenika Ljubavna Limonada, Instagram, Facebook, spletna stran, klik, klik.
0: In aktualni zmagovalec
4: je? Ja, tako je, včeraj si rekel, da ful cenaš, če greš lahko z deci nekam potvat, ne?
2: Ja, ampak prijateljsko, vide s Klemnom sta to pa čisto dobro razumela.
4: Glavnem uspel ti, ja. To bi se zdaj stavili klapi na obeh stranih, ampak... Evo, taka moška zasedba.
2: Ja, taka žmohtna. Tomislav Radić, klapa intra. To se je zdaj mogoče na robe slišal.
4: Je, ja, ampak se pesem se pa prav sliši.
6: Vajalo mi oči lečim.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual Kum.
2: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
3: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhen Celje.
4: V Dan Kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
2: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
4: Točno tako. Dan Kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes in izkoristite odlične aprilske popuste.
5: Končno servis, kjer višina ni ovira. Servis Gričar vabi lastnike vseh vrst avtodomov in gospodarskih vozil. Zmogljivim 5-tonskim dvigalom strokovno poskrbimo za mehanska dela in menjavo gum. Velik prostor za velike avanture.
6: Servis Gričar. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo.
7: Servisgričar.com.
8: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
9: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
8: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
9: Več na zlu.si in Facebooku.
8: Medijski pokrovitelj Radio Aktual Kum.
10: Volkswagen Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
11: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec. Po preteku financiranja pa ga lahko obdržite, vrnete ali zamenjate za novega.
10: Povsem električne modele ID preizkusite v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. Morje, topli večeri in glasba, ki seže do srca. V soboto, 16. maja ob 20. se Hillman Bar seli v Dalmacijo. Pridi na večer legendarnih uspešnic Oliverja Dragojeviča. Vabljeni v Hillman Bar v soboto, 16. maja ob 20.
1: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
8: Aktualno.

0: Wolf an Wolf, Angel Varuh moj, ja, glej.
1: Kaj?
0: Angel Varuh, verjetno ne bomo grabil za jutar. Ne?
1: Za, ko bomo gore v Švicali in zapihali.
0: Tako je, tako ne bomo nač.
2: Zlato rogo v ruza.
0: Tako je in sicer jutri je prvi veliki dan, prvi veliki hrip, a ne, Žanči?
1: Res je, pa marsikdo bi lahko zamešal, da bomo šli na eno veliko sladico, ki se reče grmada, ampak to je ena druga grmada in sicer na ne vem koliko nadmorske višine, nekaj malega je. Grmada na Mali gori, torej jutri, 16. maj, začenja se 17. sezona gibanja Laško, gremo v hribe.
0: Tako, Manca Špik, Marko Vozov, Veseljaki, sosedna vrata, ne, ko naši kolegi. Aktualova galama, petkova pumpa, seveda se boste lahko družili, slikali, pel, plesali, vse kar in švicali, seveda. Je pa na naših družbenih omrežjih, na Facebooku in Instagramu aktuala, zabavna igra, to smo ravno prej Manca Špik omenili, ki se kliče Zlatorogov ruzak.
1: Res je, Manca je postavljena pred ta izziv, zdaj vse, kar morate narediti, je to, da malo pošpegate, kaj se dogaja, mogoče polajkate, se prav povšečkate, tudi lahko kaj pokomentirate, če vam karkol pade takole uč, drugač pa vsak dan po 18. uri izžrebamo nekoga, ki potem prejme darilni paket Laško.
0: Sicer pa tale Zlatorogov ruzak mora biti res fajn zadeva, za vzeti sabo hribe, nekdo od vas ga bo prejel, ker bomo izmed vseh sodelujočih v nagradni igri na koncu sezone, se prav čist po ta zadnjem hribu, oziroma zadnjem dogodku, izžrebal srečneža, ki bo prejel ta ruzak in majco Laško gremo hribe s podpisi vseh nastopajočih. So nas pa še obvestil z dogodka, ker očitno tale zovka, postana, polulana, kako se reče, pleše zdaj nad Slovenijo. Pa je, da vreme jutri bo, da bo vse ok.
1: Vse štima.
0: Tako vse štima, mogoče bo malo pošpricalo mes, ampak nič hudega.
1: Nič hudega, le.
0: Malo, primerno se bojite, poblečte.
1: Tako.
0: Se vidimo jutri.
1: Narejen. Gremo hribe
3: prav vsi. To soboto gremo na Grmado, na Mali gori. Z vami bom plesala, se veselila, se dobro imela tudi Manca Špik.
2: Gremo hribe prav vsi. Gremo hribe, projekt pivovarne Laško.

0: radi dotika, ne klapa kampanel, nedodirljiva. Aktualu. En lep sončen pozdrav na deževen petek.
1: Všeč mi je orodje v svetu. Ja, sonce.
0: Nikoli nisem sam v glavi.
1: Ja, vem, lepo si je noter. Ja, drugač, sej sonce nekje sigurno je in sigurno prav fajn si je. Mi bomo mogli pa še počakati vstaj do nedelje, ker imamo zdaj le v tem trenutku deževno in oblačno petko v popovdne in takšen bo tudi večer, pa tudi jutrišnja sobota. No, v tem trenutku temperature 10 v Kranju, 12 Slovengradec, enako tudi Ljubljana, 13 Mariboru, 14 na slovenski obali, enako v Novem mestu, 15 v Murski Soboti in 16 v Črnomlju. Kar se tiče meje sneženja, kar se imajo zdaj tudi o tem govori, se pravi snežinke okoli 1500 metrov nadmorske višine, drugač pa dežniki, obvezno oprema, kakšen dober plašč dežni, če treba iti ven na sprehod, mal po lužah, skakati prvošte si, danes pa jutri še zihar, v nedeljo pa piše, oziroma pišejo, da se bo razjasnilo in da bo verjetno za kakšno ploho zelo majhna.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Poglejmo še na ceste. Promet ovira na Štajerski avtocesti na koncu razcepa za Dobrova proti Snebarjam. Zaradi prometne sreče zaprt je prehitevalni pas na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Vodice in Počeveliščem Povodje. Zaradi prometne sreče v obe smeri sta nastala daljša zastoja. Zaprta je glavna cesta Dragonja-Koper pri Padni zaradi prometne nesreče, prav tako prometna nesreča na glavni cesti Zagorje-Trbovlje, ki je tudi zaprta pri Potoški vasi. Zaprta Kopitarjeva ulica v Ljubljani v križišču s Poljansko cesto zaradi prometne nesreče. Očitno tale dež spremenil avte v drsalke. Previdno prosim. Zastoji so na primorski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Razdrto in Postojna ter med Vrhniko in Ljubljano. Pa na primorski avtocesti zastoj proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, pa na štajerski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Slovenska Bistrica Sever. Zastoj še na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med priključkom Šiška in razcepom Zadobrova in na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med razcepoma Kozarje in Malence. Če še kje, kakšen radar, ki ga v tem trenutku ni, ali pa policijska kontrola, nič 80, 13, nič 2.

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Katamaran. Za note misliš, da je iskal to pesem, samo katamaranje, ni kata.
1: Petkrat kata. Okay, aktualovke, kam gremo jutar? Kdo ve? Kdo tega ne ve? Jutar gremo v hribe, jutar gremo na Grmado na Mali Gori in z nami tam bo tudi Tača.
0: Tako je.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Tača.
3: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Kar pomeni, če ste že kdaj v hribe nesel ruzak, pa tiste pohodiške palce, sendviče, rezervne nogavice, rezervno majico, brizačo, psa, pol veste, da je avto nekak del ekipe, no.
1: Kaj si rekel ruzak, sem se spomnila še dojenčka v ruzaku.
0: No, še to vi iz otroci.
1: Tako da vse to, kar je Rudi naštel, moram priznati, da Dača se bi se tule kar lepo znašla, ker je robustna, zanesljiva, ker je prostorna. In v njo spravite celotno planinsko opremo za res popoln pobeg v hribe.
0: Tako, in glede na to, da ne gremo na morje, gremo v hribe, je tale novi avtomatski 4x4 pogon. Ta poskrbi, da vas vozilo ne pusti na cedilu tudi na zahtevnejših terenih, v klanc, ne, torej manj panike, več razgleda.
1: Mi sicer gremo jutro absolutno peš gor, ampak mislim, da bo pa Dača nam pelala opremo za glasbenike, če se ne motam. V glavnem Dača z vrednotami preprostosti, dostopnosti, postolovskosti, trajnosti, vse to podpira projekt, ki povezuje nas, ljudi, gibanje in pa seveda odgovoren odnos do okolja.
0: Tako in tudi za vas ne bo nič zmanjkal, na vrhu vsakega hriba letošnje sezone gremo hribe, se boste lahko potegovali za vikend najem vozila Dača.
1: No, ampak na koncu celotne sezone bomo pa izmed vseh ambasadarjev Laško gremo v hribe, žrebali srečneža, ki bo Dača dobil namen v najem za kar 10 dni.
4: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: Ritual kum. Poslušajte, Trbovčani.
1: A vi sploh veste, da lahko dobite A1 optiko?
0: Že pol Trbovljoma.
1: Tako, ko ima gigabitne hitrosti interneta.
0: Če ne zastopite, pa pejte v ta prvo A1 trgovino.
1: Aj pa pejte na a1.si.
0: Poglej drugač. A1.
2: Pozor, pozor! Studio Dan Kuhen Šentjur ima noro spomladansko akcijo. Vrhunske kuhinje po meri, nizke cene in super popusti. Zdaj je pravi čas za novo kuhinjo. Dan Kuhen Šentjur.
3: Hello.
4: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
3: Hello.
5: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
6: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
7: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
8: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual Kult.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Državni svet bo v ponedeljek na izredni seji odločal o predlogu odložilnega veta na interventni zakon za razvoj Slovenije, ki ga je vložila interesna skupina delojemalcev. V skupini predlagatelji očitajo hitenje, izločitev zainteresirane javnosti iz obravnave, izigravanje pravice do referenduma, vsebinsko pa povzročanje škode ljudem in državi. Obrtniki, nosilci dejavnosti in kmetje z osnovno dejavnostjo na kmetiji bi že kmalo lahko bili breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije že 7. dnem bolniške odsotnosti. Takšen predlog je napovedal predsednik stranke Fokus in državnega sveta Marko Lotrič. Posredno je bilo razumeti tudi njegovo napoved predloga, da bi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije breme izplačila bolniškega nadomestila od delodajalca prevzel že po 20 dneh in ne 30, kot je bilo to sprejeto leta 2023. Izrael je kljub premirju znova napadel jug Libanona, pri čemer trdi, da so bili napadi usmerjeni v cilje proiranskega šiitskega gibanja Hezbolah. V napadih med premirjem je bilo doslej ubitih več kot 400 ljudi. Izrael in Libanon pa bosta danes v Washingtonu sicer nadaljevala mirovne pogovore pod okriljem ZDA. Nekdani zvezdnik Manchester Uniteda in angleške reprezentance David Beckham je postal prvi britanski športnik, ki se ponaša s premoženjem v višini milijarde funtov oziroma evrov. Gre za lestvico, na katerem je seznam bogatih, upoštevajoč podatke za leto 2026, ki so jih zbrali pri Sunday Timesu. Skupno premoženje Beckhama in njegove žene Viktorije je letos ocenjeno na 1,18 milijarde funtov oziroma 1,36 milijarde evrov. Zakonca Beckham sta se zavihtela na drugo mesto na seznamu najbogatejših oseb povezanih s športom v Veliki Britaniji. Premožnejša je le še družina nekdanjega izvršnega direktorja Formule 1, Bernieja Ecclestonea, katerega premoženje je bilo ocenjeno na 2 milijarde funtov oziroma 2,3 milijarde evrov. Prijetno popoldne vam želimo, z vami bomo ponovno že čez eno uro.
2: Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: 50 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
1: Žurko bi imel.
2: Kdo pa pride?
1: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
2: Midva.
1: Tudi midva.
2: Šank bo?
1: Ne sam šank, šank rok.
2: Ok, kupim karto.
1: Čak, še parni valjak.
3: Žanči, koliko časa bo še ta Zofka lulala?
4: Zofi, prav, da ima še nekaj se za sprazen, tako da izvoli, Zofi, mi smo tvoji. Popovdne še vedno dež, deževno, naj bi se od juga razširil potem počasi nad vso Slovenijo, vmes so možne posamezne nevihte in govori se še o meji sneženja, ki pa bo na nadmorski višini okoli 1500 metrov. Jutri zjutraj in dopoldne še vedno oblačno in deževno, temperature podobne današnjim, čez dan tam nekje med 11 in 14.
5: Kärcher in vreme kličete ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo. Kärcher. Ustvarjen za življenje.
3: Poglejmo še na ceste zaprte prehitevalni pas na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Vodice in počivališčem Povodje. Zaradi prometne nesreče obe smeri sta nastala daljša zastoja. Zaprta je glavna cesta Dragonja-Koper pri Padni zaradi prometne nesreče, zaprta je tudi cesta Nova Gorica-Tolmin pri Volčah zaradi prometne nesreče. Jo je še ena prometna nesreča, zaprta je Kopitarjeva ulica v Ljubljani v križišču s Poljansko cesto, zastoji na primorski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Razdrto in Postojna ter med Vrhniko in Ljubljano. Zastoji tudi na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Rauber Komanda in priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Slovenska Bistrica Sever, na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi zastoji med priključkom Šiška in razcepom Zadobrova in na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med razcepoma Kozarje in Malence. Da nam rekel, da radarji noč ne delajo, Eva, eden je na spodnem Brniku pred krožiščem smer Brnik. Če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.

0: To je aktualo v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualo v Pop'n'Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderman.
1: Hello, hello, hello. Dobar dan, aktualci. In še kaj, še dober mesec. Ne, kaj mesec, kaj zguni, še dva tedna.
2: Kam?
1: Do Roštiljade.
2: Rudi, kako se zaštriko zdaj odatom.
1: Ja, veš da. In sicer tudi žar sezona se počasi odpira, tudi v tem deževnem vremenu zna biti zelo zanimiva. Imamo pa naše žar dileme na Facebooku. Kaj danes?
2: Danes se sprašujemo, kaj je večji roštilj luksus. Ali je to, da imaš dovolj sence, ali to, da imaš nekoga, ki prostovoljno pomije rešetko. Čak sem mal. Rudi, a ti kdaj pečeš na žarosti?
1: Jaz se spremenim v čist druga človeka. Jaz si dam, sem prav premo za to.
2: Ne, čakaj, a imaš prav predpasnik?
1: Ja, predpasnik, pa tako eno tako kapco še? Šiltom imam, ja? Pa imam tiste rukavičke, ja veš, jaz sem drugšel, pa svoje, uno, ščipalko svojo imam.
2: A prav,
1: ja, jaz sem profi griller.
2: Še nikoli povabil.
1: Ne, zato zdaj, bok mal.
2: Okay.
1: Zdaj, ki si rekla, kaj večji luksus. Če mene vprašaš, ok, tisto senco si že najdeš.
2: Okay.
1: Da imaš nekoga, ko prostovoljno pomije rešetko, se mi zdi, da je večji luksus.
2: Eto, ja.
1: A veš zakaj?
2: Daj pa vej.
1: Daj si predstavlji, roštilj žurka je zdajle in vsi lepo jejo, vse fino, fajn, pa je pa te žurke konc,
2: ja,
1: roštilja. In zdaj vsi grejo ali še eno pijačo, ali grejo domov spančkat, ali ne vem, se na kauč vržejo, ali srejo se na sončku.
2: In kaj pa Rudi dela?
1: Zdrat piršno ono drgneš, ne? Tako da jaz bi rekel B, da je večji roštilj luksus, da imaš nekoga, ki prostovoljno pomije rešetko, vi pa pokličte 0431 30 40 50, ko smo glih pri žaru.
0: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljana Brdolencu.
1: Čez dva tedna, ne čez en mesec.
2: E, tam ti pa ne bo treba.
1: Zdrat piršno, kako ga rečem.
2: Zdrat piršno. Sem se naučila novo besedo. Ok, pri Dolencu bomo, žurali bomo ogromno dobre muzike, predvsem da jih rodija boš ti, ali moramo se jaz povedati?
1: Ja, prav, poletna tradicija se vrača petek, 29. maj. Ogromno prijateljev in profesionalni čistilci rešetk na žaru. Tudi profesionalni čevapčari prihajajo, če se jim tem tako reče.
2: Pa tisti, ki jih radi pojemo.
1: Tako je. Hiter postopance, topevent.si, eventim, Nina Donili, Dejan Vunjak in Brendje Weberabe, Tila Lodrič, Anja Belini in Petkova Pumpa. Hiter postopance.
2: Še nekdo, ne?
1: A ti misliš,
0: Roštiljana Brdolencu 2026. Velika žar zabava s vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Rekla si, kako mu je ime.
2: Pomagi mi, kaj je ženo neki...
1: To, kad smo že izgovorili njegove ime,
2: ja,
1: da brez veze, veste, jem zdaj le sam play stisnu, pa boste točno vedeli.
2: Kdo ženo?
1: Direkt iz Zadra, direkt iz Dalmacije pride z helikopterjem, če treba. Dražni Zečič, seveda. Top event, eventim, Petrol, pete po karte, se vidimo pri Dolencu.

0: Ritual kum.
1: Moj avto je nov.
2: Moj spaček pa večer.
1: Moj ne crkne.
2: Jaz imam pa asistenco plus.
3: Pa saj ni pomembno. V Maj Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z Maj Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
4: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
5: Nakupanje pod stekleno kupolo. Termana Laško.
6: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v pomladnih dneh. Radler Kola in pijača Malt, samo 0,89 evra za kos. Ledeni čaj Sola Brusnica, samo 1,19 evra za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
7: Anducht Nochschicht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
8: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter aktualova galama.
7: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gusar Val. Ter rajanje s Tinkaro Fortuna, zvečer pa
8: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter aktualova galama.
7: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Andu, Nochschicht 2026.
8: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.
9: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: Radarji na Hrvaškem pri južnih sosedih so letos povečali število merilnikov hitrosti. Turisti bodo morali biti zelo previdni. Video nadzor. Pravila nadzora na javnih površinah so jasne. V nekaterih občinah delujejo po svoje. ZDA in Kitajska. Tajvan ostaja kamen spotike med obema velesilama. Danes boste v prilogi našli revijo Zvezde. Sveže informacije pa so na voljo na strani svet24.si.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Ga ne zoveš me na čašo vina. Če greste danes na kakšno čašo vina, se zdan zgoditi, da bo mogoče malo razrečena z držjom.
1: Ja, res. Ali pa recimo, da boste, ko boste čašo vina recimo zaključili, pa ko bo prazna, nastavite malo pod nebo, preteče pa še malo...
0: Te bo rečemo bevanda.
1: Bevanda. Gemištek. Ja, temperature, prele sem dobila en SMS, da je v Murski Soboti manj stopin, kot jih dejansko povem. Pa sem še enkrat preverila, meni res piše 14 stopin.
0: Res, če... mi preberemo to, kar piše klele.
1: Res presežem, da točno vem, da je to 1-4.
0: Ne se na nas kregati. Ja.
1: Ampak, če pa kakorkoli drugače, pa seveda sporočite, če res slučajno v Murski Soboti 10 stopin, sprejmemo tudi to. Piše pa, da je na Bledu 10, pa 11 v Kranju, 13 v Ljubljani, enako tudi Trbovlje in Črnomelj, 14 na Ptuju in 15 na slovenski obali. Kot rečeno, danes po večini še žoftno in žmohtno, tudi jutri polulana Zofka danes dela svoje. Jutri smo rekli, da ima še ta prijazno sestrco Snežko, govori se o meji sneženja, tam nekje na 1500 metrov nadmorske višine. Temperature zjutraj med 7 in 11, čez dan od 11 do 14, na obali 3 stopinje več. Kot rečeno, jutri še bolj kot neoblačno in deževno, v nedeljo se bo razjasnilo, potem v ponedeljegu pa najprej sončno, potem pa čez dan spet kakšen oblak pride mimo.
2: Philips, zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite.
3: Wow, Big Bang.
0: Ponovno pri SMS-ih dobili smo tudi SMS sporočilo, da nekateri v zastojih, ki jih je v tem trenutku zaradi prometnih nesreč kar nekaj, se nekateri ne držijo reševalnega pasu. Tako da, prosim, reševalni pas je za intervencijska vozila in ne za prehitevanje stoječih kolen. To prosim, da upoštevamo. Sicer pa posledice prometne nesreče na gorenjski avtocesti med priključkom Vodice in Počivališčem Povodje so odstranili, v obeh smerih sta še vedno daljša zastoja, zaprta je glavna cesta Dragonja-Koper, pripadni zaradi prometne nesreče, zaprta je tudi Kopitarjeva ulica v Ljubljani v križišču s Poljansko cesto zaradi prometne nesreče. Na Zaloški cesti v križišču z ulico Miroslava Kokolja je popolna zapora proti centru, zastoji pa na primorski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Razdrto in Postojna ter med Vrhniko in Ljubljano. Na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Rauber Komanda in priključkom Postojna. Na štajerski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Slovenska Bistrica Sever. Na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med priključkom Industrijska cona Šiška in razcepom Zadobrova. Na ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med razcepoma Kozarje in Malence in na zahodni ljubljanski obvoznici proti Koseza med razcepoma Kozarje in Koseze. Radar še vedno na spodnjem Brniku pred krožiščem smer Brnik, če še kje, nič 80, 13, nič 10.

gremo ven. V Baby Centru so znižena vsa kolesa za kar 20%. Ne čakaj, naj se tvoj malček odpelje s čisto novim kolesom. V Baby Centru in na babycenter.si.

0: Dani Žagar, Nine Rai. In raj lahko na obali, lahko je pa
1: v hribi.
2: Zlatorogov ruzak.
1: Res radi malo tudi pošportamo zraven, da narediš nekaj dobrega za svoje telo.
0: A ni to nekaj najboljšega, da se podružiš pa rečeš, že še malo smo zaštitili, pa kakšno kalorijo zgubili.
1: Absolutno. Kakšno bomo dobili, ker se bo fajn jedal gor, ker se bo fajn pil tudi ja, v hribih, ampak se pa kakšno tudi zgubi, ker se bo veliko plesal.
0: Tako je, od 10:30 do 14:00 sama dobra družba in predvsem dobra glasba. Aktualova galama, Petkova Puba, Manca Špik, Marko Vozu in seveda veseljaki poskrbijo za tiste polka ritme.
1: Mm-hmm, pa vlakac in podobne različne plesne korake. Sicer pa, ker nas zanima zdaj le, no dejta povedati zinta že ta datum jutr, sobota, 16.5. Kaj pa lokacija, Rudi Pažana?
0: Je pa Grmada na Mali gori. Sicer pa, če zdaj v tem trenutku imate to možnost, pa niste za volanom, klikate po družbenih omrežjih, skočite tja, splača se. Imamo en simpatičen izziv z Manco Špik, ki smo jo postavili pred izziv v igri Zlatorogov ruzak, pa tudi vi imate nekaj od tega. Ne?
1: Enostavno sam komentirate ali pa lajkate in vsak dan po 18. uri nekoga žrebamo, ki prejme seveda darilni paket Laško.
0: Ne, samo še povem, da tudi leto se bo z nami v hribe podala ambasadorka gibanja Laško gremo v hribe, ki upraviči svoj primek in to je Lea Medral Gams iz pohodniških oddaj Potep z Leo, ki jih lahko spremljate seveda na Aktual TV. Seboj pa bo pripeljala tudi v svoje oddaje nekatere glasbene goste. Se vidimo jutar!
1: Yes. Gremo v hribe
3: prav vsi. To soboto gremo na Grmado, na Mali gori. Z vami bom plesala, se veselila, se dobro imela tudi Manca Špik.
2: Gremo v hribe prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Aktual kum. Poslušajte, Trbovčani.
1: A vi sploh veste, da lahko dobite A1 optiko?
0: Že pol Trbovljoma.
1: Tako, ko ima gigabitne hitrosti interneta.
0: Če ne zastopte, pa pejte v ta prvo A1 trgovino.
1: Aj pa pejte na a1.si.
0: Poglej drugač. A1.
2: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
3: Studio Dan Kuhin Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhin Šentjur.
4: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Anduh nošjih 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah.
6: V petek od 19. ure, Orlek.
5: In mi dva. Ter aktualova galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gusar Val. Ter rajanje s Tinkaro Fortuna zvečer pa...
6: Čuki.
5: Ping Pong Band.
6: Kiki Rahimovski.
7: Jaz sem vrputnik kroz vrijeme. Jaz sve bih napravil.
5: Magnifico. Ter aktualova galama.
6: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh Nohšiht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
8: Servis Gričar, vaš specialist za pneumatike in avtooptiko. Prodaja vodilnih znamk, hitra montaža in natančne nastavitve. Zanesljivo in strokovno. Obiščite Servis Gričar Zagorje in vozite brez skrbi.
9: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotel Spica.com.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
1: V Ljubljani se je zgodila huda prometna nesreča, v kateri je mestni avtobus do smrti povozil mlajšo žensko, staro naj bi bila okoli 20 let. Nesreča se je zgodila v križišču Poljanske in Kopitarjeve ulice. Ženska naj bi pravilno pri zeleni luči prečkala cesto, prav tako je imel zeleno luč voznik avtobusa, ki je na križišču zavijal desno. Očividci so ob tragediji povedali, da je bil avtobus zelo poln, kar bi lahko prispevalo k slabši vidljivosti za voznika. DARS po dolgotrajnih birokratskih in tehničnih zapletih vstopa v zaključno fazo vzpostavitve sistema za sekcijsko merjenje hitrosti. To naj bi na štirih vpadnicah v Ljubljano predvidoma zaživelo do konca julija. DARS pa bo od izvajalca terjal penale za zamude, piše svet24.si. Namerna dela so že zaključena na Dolenjskem, Gorenjskem in Primorskem kraku, medtem ko bodo na štajerski avtocesti kamere in cestne označbe postavljene v tem tednu, je pojasnil Aleš Kantaruti, direktor področja upravljanja na DARS-u.
2: Z malce optimizma lahko rečem, da bo nekje do konec junija, pa dajmo reči do konec julija, ta sistem tudi operativen. Ker potem je potrebno še vendarle merjenje z naše strani, imamo že podpisano sporazum za fakulteto Mariborsko, ki bo to premirila še enkrat tudi zaradi naše zaščite, tako da vse deluje. Skratka, je zamuda, vendar pa ni tako drastična, kot se morda zdi.
1: Policisti pa so v četrtek na dveh različnih koncih Slovenije posredovali v dogodkih s srečnim razpletom. Celjski policisti so na avtoceste pri Arji vasi rešili življenje neodzivnemu vozniku, kranjski policisti pa so skozi prometno gnečo pravočasno pospremili bodoča starša do porodnišnice. Želimo vam prijeten preostanek petka. Nasvidenje.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden ji zmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Žanč, povej.
6: Lepo petkovo popovdne želim vsem nam, dan večer in ponoči pa bo občasno deževalo, predvsem na obali lahko nastane še kakšna nevihta. Meja sneženja, tam nekje na nadmorski višini okoli 1500 metrov, no jutrišnja sobota bo pa zjutraj nekje med 7 in 11, na severozahodu države okoli 3 stopinje. Zjutraj lahko pričakujemo še krajevne padavine, deloma plohe, na Primorskem lahko tudi zagrmi, popovdne pa bodo padavine od severozahoda postopno ponehale in oblačnost se bo tu in tam tudi trgala. Kar se tiče dnevnih temperatur, med 11 in 14 smo imeli na obali do 17 stopinj.
7: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij Krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije, magnezij Krka.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
5: Polovica zapora je na glavni cesti Dragonja-Koper pri Padni zaradi prometne nesreče. Zaloška cesta v Ljubljani v križišču z ulico Miroslava Kukolja zaprta proti centru zaradi prometne nesreče. Zastoj na primorski avtocesti smer Ljubljana med počivališčem Studenec in priključkom Postojna in na ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence. Če še kaj kakšen radar, nič 80, 13, nič 2.

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: To je aktualo v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi
1: Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Nizkoenergijska hiša Stella Nova na ključ z davkom že od 159 tisoč evrov. Akcija velja do 25. maja. Več na stellahouse.com.
0: To je aktualo v Pop'n'Roll. Z nami v živo današnja klapa Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
2: 2 od 4.
3: Juhej, ja, 2. Zastopamo danes barve naše klape popoldanske.
2: Tako je. Petek je aktualo k aktualovci. Verjam, da marsikdo gre na fešto danes, ne?
3: Rudi, kje vsi danes začer?
2: Ja, glih na isto fešto greva. Od naše predrage, imamo eno sodelovko, eno našo Milko, ki je res že 100 let klele na aktu, mislim 100 let.
3: 100 let je že na aktualu, ampak danes pa praznuje pol manjšo okroglo.
2: Pa se zelo veselimo, ko gremo malo njo obiskat, pa malo na zdravot. In na isti žurki bova mi dva.
3: In točno tam bova mi dva si danes tudi kaj zaželela, recimo za zvečer, za, mislim, za aktualovo galavo.
2: Tako je. Evo, zdaj le, veš kaj sem enkrat naredil?
3: Kaj si naredil,
2: daj boj. Enkrat sem med vklopom, evo, 9 minut nazaj je šla objava za aktualovo galamo na Facebook.
3: Uh-huh.
2: In glasbeni predlogi se zbirajo pod to objavo.
3: Rudi, zdaj drži telefon v roki.
2: Držim telefon v roki in bom zdaj le šel do te objave, aktualo, si če imate čas.
3: In kaj boš naredil?
2: Nekaj bom komentiral.
3: Sklepam, da boš nekaj napisal. Kaj boš napisal, povej nam.
2: Ne bom zdaj le...
3: Ne more govoriti pa tipkati hkrati, seveda.
2: Ne, znam multitaskat. Evo, jaz sem zdaj le komentiral.
3: Kjero pesem si dal?
2: Boš videl.
3: Ne, se vem, kjero si dal.
2: Pejte pod objavo Radio Aktual.
3: A se začne na D?
2: Pejte pogledati pod objavo, mogoče lajkite ta komentar, pa dodajte še svojo pesem od 18 ur naprej, pa Aktualova galama!
1: Partner Aktualove galame sporoča: gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe, prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
5: O tebi mi diši poletje.
1: Marko Vozel.
6: Me bo še ljubila.
1: In ansambel Veseljaki.
7: Od lepe moški, lepe ženske gleda rad.
8: Gremo v hribe, prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
10: Za glavno ogrevanje izberite IR sistem. Izognete se stroškom vzdrževanja in dobite sistem z življenjsko dobo, ki je 2x daljša od drugih načinov ogrevanja. Če pohitite, pa pri Ekosenu dobite še brezplačno montažo. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
1: Ekosen. Naravno udobje IR panelov.

0: 3, 4, 3.
1: Tako, jutri gremo v hribe, 1, 2, 3, prvi letošnji Laško, gremo v hribe, hrib bo na Grmadi na Mali Gori in letos imamo eno pravilo.
2: Da slišmo.
1: Ja, gor nesemo dobro volo.
2: Pa Žano.
1: Ja, Žano, ne, Žana bo kar lepo hodila gor, če treba.
2: Dol ne boš nesel.
1: Tako, tako, ne mečemo pa nič po tleh razen Žade.
2: Hvala.
1: Tako da nič ne mečemo po tleh, malo kondicije se da sabo ozamemo, vse ostalo pa okay. V žepe po smetake nazaj.
2: Dej, čisti razgledi so definitivno najlepši razgledi, zato se nam letos pridružuje tudi Slopak, ki pa bo na dogodkih spodbuja ločevanje odpadkov in pa seveda skrb za naravo.
1: Pa še praktično bo Slopak bo poskrbel za posebne ločevalne nahrbtnike za plastenke in pločevinke.
2: Kar pomeni, da lahko čisto vsak pohodnik z enim takim majhnim dejanjem pomaga, da naši hribi res ostanejo čisti in lepi.
1: Tako, se vidimo jutar na čisti Grmadi, na čisti Mali Gori, čisti aktualovci, čista dobra odobutov, čista dobra volja in čist nič smeti za sabo.
0: Gremo v hribe, gremo v hribe, prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Ja, ona iz sobe ne ide. Kar po tem vremenu ni za zamer. Ja. Mineja jedno na aktualu. Sicer pa pravi, da je vsako vreme dobro.
1: Se je.
0: Na svoj način.
1: Ampak, a smo že kaj sititi, da gre težja?
0: Ma ne, bilo bi bil še kakšen dan.
1: Še kakšen dan, pa malo snega.
0: Ja.
1: Malo za pokida.
0: Malo za presenečenje.
1: Ja, situacija je takšna, da danes pa jutr sigurno še bo deževno. Pa ko že omenjamo snežinke, tudi meja sneženja. Na nadmorski višini okoli 1500 metrov. Sicer pa jutri temperature podobne današnjim. Zjutraj nekje med 7 in 11, čas dan od 11 do 14. V nedeljo pa prihajajo sončni žarki.

0: Aj, nekaj manj možnosti za kakšno ploho, pa kar je še lepše, ponedeljek bo še sprva sončen in postopno naj bi bilo vsak dan malce topleje.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Poglejmo še na ceste. Zaloška cesta v Ljubljani je v križišču z ulico Miroslava Kokolja zaprta proti centru zaradi prometne nesreče. Zastoji na primorski avtocesti smer Ljubljana med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti proti Celju pred razcepom za Dobrova in do priključka Šentjakob in na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med počivališčem Barje in razcepom Malence. Radar in kontrol v tem trenutku ni in to je to. Srečno na vaši poti še naprej, če pa karkoli paste, 0-80-13-02.

0: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovinah in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja.
1: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Grupa Boss, kmalo tudi na aktualu, pride nas pogledat. Ma ne moj me na aktualu, dober dan.
1: Dober dan.
0: Ok, ker je dobre stvari, fajn povedati tudi večkrat, da noben ne svali te stvari.
1: Da nam to rekel, da ni vedel.
0: Ja, boh nadej, jutri, kot rečeno.
2: Gremo ribe prav vsi.
3: Zlatoroga v ruzak.
0: Je pa ena zadeva in sicer treba tudi nekaj znati za v hribe, a ne? Sploh na gibanju lahko gremo v hribe.
1: Je treba znati se fajn met.
0: Ja, pa tudi mogoče kakšno pesem poznam.
1: Za pet.
0: Pa, okay. Naša Žančik lele vela kot neuradna kraljica karaok. Ne zato, ker to kluštem poje, ker ne. Predvsem zato, ker pozna večino pesmi, oziroma skoraj vse pesmi pozna.
1: To tle pa se moram kar strinjati, zelo skromno.
0: Tako da zdaj le, da vidimo, če je Žana, pa mogoče lahko tudi presep ugotovite to aktualci, če se zdaj le voste ali pa kjerkoli v bistvu ste. Ste kvalificirani za Laško grebo v hribe, za ta karaoke del.
1: Da te vidim.
0: Okay. Marko Vozo jutri stop na odr, ja, Laško grebo v hribe. Kaj se, kad ti reče stop, začni nazaj, nadaljuj s petjem.
1: Jaz moram zapeti.
0: Ja, dej. Del to tvoje pojčkanje med zahtala se. Vazi, gremo.
1: Ajde.
2: Spomina na ljubo ostal.
0: Čaki.

0: Đači, Đači prvi izdiju. Ja, upravo se, čaj da ga najdem. Evo ga, evo ga. Prvi izdiju si prestala, zdaj pa gremo na naslednjo, ki bo pa tudi jutri nastopala.
1: Na Mančko.
0: Na Mančko, pazi!

0: Naš hudga, si falila samo za ene 4 tone. Ne, lušte. Prav, da tist, ki lepo poje, zlo ne misli.
1: Zlo ne misli.
0: Jutri od 9.30 do 14. ure, kot rečeno, Marko Vozu, Manjca Špik, Veseljaki, pa še marsikatero presenečenje na naših družbenih omrežjih, seveda še vedno nagradna igra Zlatorogo Ruzak, v kateri prav tale deklina sodeluje in se preizkuša, po 18. uri pa Laško drilni paket.
1: Če misliš, da bom še kaj povedala, se veš, da noč ne mislim, ker zlo ne mislim.
2: To soboto gremo na Grmado, na Mali Gori. Z vami bom plesala, se veselila, se dobro imela tudi Manjca Špik.
3: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop'n'Roll.
1: Radio Aktual Kum. Vabljeni na praznični večer ob 15-letnici filmsko-ustvarjalnega društva Loke Studio.
2: Kulturni program, slavnostni gostje in premiere novih filmov.
1: 16. maja ob 18. uri v dvorani Kulturnega doma Kisovec.
2: Vstop prost.
3: Parada učenja prihaja v Zagorje ob Savi pod geslom Z drugimi in za druge. V sredo 20. maja med 9. in 12. uro bo mestna ploščad v Zagorju zaživela v ritmu ustvarjalnosti, glasbe, plesa, sodelovanja in vseživljenjskega učenja vseh generacij. 30 stojnic, bogat kulturni program na odru, spremljevalni program in predstavitve zasavskih društev, organizacij in šol. Ob 18. pa vabijo na kavarniški večer z Natalijo Resnik z naslovom Ljubezen in naravni potencijali človeka, ki bo v prostorih Zasavske ljudske univerze v Zagorju. Pridite na druženje in praznik učenja. Vabijo Zasavska ljudska univerza, občina Zagorje ob Savi, knjižnica in delavski dom Zagorje. Častni pokrovitelj je župan občine Zagorje ob Savi, Matjaž Švagan.
4: Hello.
5: Clio poznate že 35 let. Toda li veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
4: Hojno.
6: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
0: Anducht Nochschicht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
7: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter aktualova galama.
0: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nodovička in Gusar Val. Ter rajanje Stinkaro Fortuna zvečer pa
7: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter aktualova galama.
0: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh, Nochschicht 2026.
7: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.
8: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
9: In pisane melodije.
10: Na aktu.

0: Partner aktualne galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
2: O tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
3: Me bo še ljubila.
0: In ansambel Veseljaki.
4: Od njih daj moški, lepe ženske gledara.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
6: Pri vgradnji IR sistema Ekosen imate ob naročilu vsaj 4 IR panelov na voljo brezplačno montažo. Zagotovite si akcijsko ponudbo, dolgoročno toploto in brezhibno delovanje celotnega sistema ogrevanja. Vse do 40 let. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
7: Ekosen. Naravno udobje IR panelov.

0: super se imamo. Dobar dan in dobro došli, dragi aktualovci, srčni galamovci in pa seveda naša prelepa mami gošte, ki danes še posebej lepo sije. Razmišljam, a je to zaradi kakšnih druženj v tem tednu ali preprosto ta luč tako usvetli naš prijeten nasmešek, ja. Mami gošte.
1: En lep dober dan, hvala lepa za res čudovit kompliment. Jaz iz sebi bo rekla, da sijem v glavi, ker sem ta teden se mi pa zdi res usvojila nekaj kar precej novega znanja. No?
0: Novega znanja. Jaz pa vem, kaj bodo galamovci,
1: na raznih področjih.
0: Kaj bodo galamovci in aktualovci usvojili jutri. Kaj bomo usvojili jutri, mami gošte? Kaj
1: veliko grmado.
0: V glavnem naj takoj razložim. Imamo grmado sladico. Uh-huh. Tisto lahko usvojite kadarkoli. Grmado.
1: Sploh tako ob dežernih dneh. Ne?
0: Grmado.
1: Dve grmadi.
0: Lahko
1: tri.
0: Dve grmadi, ampak potem je treba jutri iti, ne, na grmado tam. Ribnica pa zavijete gor, kajti Laško, gremo v hribe. Jutri bo, ne glede na vreme, in jaz že komaj da čakam.
1: Jaz imam klic, sej vem, da je mala grmada.
0: Ja, za nas je velika grmada, toliko. Ampak ja, gremo na malo, mislim, da se razumemo. Verjetno obstajate velike, še posebej, kadar jo naročimo smetano, pa čokolado, pa tako naprej. Ok, kakšna je situacija, vse je pod kontrolo, Dan on the mic, mami gošte, sva to kličajo, veš, zato, ker morajo veseljaki not pridati. Jaz sem prepričan o to. Ne počakajo. Namreč, jaz moram povedati, da prejšnji teden smo imeli neko, nam rekel zdaj, neko težavo, ampak nek zaplet vesel, dobre narave, kajti gasilsko društvo Spodnji Duplek je poklicalo naš pevski zbor in potem pobrateno društvo iz Splita in skupaj so naredili pesem za galamo. In jaz sem vzhičen, premierno v galami.

0: Torej, to so prostovoljna gasilska društva celom, širom Hrvaške in Slovenije, Galamovci.
1: Ja, Galamovci.
0: To je tako, ker jih je toliko zbranih, potem se mal prilagodimo, da se ujamejo, vse tako so mi razložili. Drugače pa seveda v spredju, pevski zbor sodelavcev Aktuala. Verjamem, da grejo tudi jutri vsi v hribe z nami, morda pa nam kakšno presenečenje pripravijo, pa zapojajo tako glasno. In ker so vsi pohodniki, to je treba, vsi so pohodniki, lansko leto so vsi zbrali pečate in verjamem, da letos bodo ponovili vajo oziroma še boljši vse skupaj. Tako, Dan on the mic, mami, gošte sta z vami, ampak je...
1: Hej!
0: Torej, gasilci znajo dobro pet.
1: Tudi vsta na zob, ki smo videli, da zna, kar pomeni lepo pa toplo poletje, pa veliko gasilskih veselic.
0: No, evo, torej gasilske veselice, če potrebujete pevske zbore, pokličite Galamo oziroma pišite na Galama af na
1: radioaktualni.si
0: in pridemo v kompletu. In gremo v eter, pojmo vsi.
1: Ja.
0: Evo, sicer pa začenjamo danes ne samo s to ekskluzivno novostjo, ampak še z eno.
1: Ja, mislim, tole bo pa res ekskluzivna premiera, pred premiera. In sicer tole je čisto sveža pesem Nede Ukraden, Vino u venama.

0: Na Neda Ukraden že toliko desetletij z nami in nikakor ne popušča, ravno kar smo bili deležni ekskluzivne medgalaktične predpremjere. Iskreno povedano, to ne bomo ne povedati, da ste slišali na Galami, niti na aktualu, ker verjetno sploh ne veva, če bi jo lahko, če se je smela zavrteti.
1: Ja, dobila se je pred nekaj sekundami in kar delila.
0: Sploh iz bistvu ne veva, če bi jo lahko zavrtela, niti ni komisija še odobrila, niti ni Neda odobrila, niti ni studio, noben je odobril, mi da sem pa zavrtela.
1: Mislim,
0: se zgodi.
1: Tako zaduhala sva, da je ja. Nekaj galamastičnega.
0: Ne, pesem je zdrsnila v eter. Zdrsnila je v eter. Torej, še enkrat ponoviva, v bistvu števamo ure, ko gremo jutri, prva zabava, Laško gremo v Hribe in pa seveda z Galamo, z veseljaki, Manca Špik, Marko Vozel, najni sodelavci veseljaki bodo zapeli in obeta se sicer vremenski izziv, ampak to pravih pohodnikov ne ustavi. 9.30 se dobimo, ob 10.00 štartamo s kulturno-umetniškim programom, tako kot vedno, in do 14 ure, vese brez stopnine, Grmada na Mali gori, oziroma Dom na Grmadi. Pot je precej lahka, iz večjih strani se da priti, ampak več
1: z
0: o tem.
1: Tudi?
0: Da, ampak ne čist do vrha, z avtom ne, čist do vrha ne. Tako par sto metrov, par sto metrov. Tako da z lahkoto, seveda. Tako da, dragi pohodniki, aktualovci, galamovci, jutri se družimo in zbiramo ponovno pečate za ambasadorje in jaz se že končno veselim, da se družimo v tej novi sezoni, ko smo ponovno skupaj.
1: Tako, tukaj in zdaj pa zbirava vaše glasbene želje,
0: tako,
1: aktualov Facebook profil.
0: Da skupaj preženemo dež, skupaj preženemo dež, čeprav nas, sej dež nas ne mod, ampak nam je bolj všeč, kadar ga ni, kadar gremo
1: tako,
0: v Hribe.
1: A imamo še kakšno deževno, tih deževen dan, katero se še spomnite?
0: Ne, da mi pa ne bomo jutri tihi, mi bomo mi glasni.
1: Zdaj, tukaj v tem trenutku.
0: A, v tem trenutku.
1: Ja, zdaj, ne, jutri bomo pa že take sončne, glede na to, da se bo jasnilo, ja. Ne, to tudi bereva, zdaj
0: bereva.
1: Vremenski napovedi, tako da vse bo super. Galama je pa tukaj, kot sem rekla, in zdaj. In kaj bi pa Galama brez tele?
0: Naše.
1: Himne.
0: Naše.
1: Pa smo se stavila.

0: Punctual cum. Končno servis, kjer višina ni ovira.
1: Servis Gričar vabi lastnike vseh vrst avtodomov in gospodarskih vozil. Zmogljivim 5-tonskim dvigalom strokovno poskrbimo za mehanska dela in menjavo gum. Velik prostor za velike avanture.
0: Servis Gričar. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo.
2: Servisgričar.com.
3: Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
0: Anduht Nochschicht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe. 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četorov v vsakem vremenu. Vstop prost.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Radarji na Hrvaškem pri južnih sosedih so letos povečali število merilnikov hitrosti. Turisti bodo morali biti zelo previdni. Video nadzor. Pravila nadzora na javnih površinah so jasne. V nekaterih občinah delujejo po svoje. ZDA in Kitajska. Tajvan ostaja kamen spotike med obema velesilama. Danes boste v prilogi našli revijo Zvezde. Sveže informacije pa so na voljo na strani svet24.si.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Opa! Ni treba veliko razmišljanja, ker vam on the mic, ker iz prve roke pove, ker je bil že večkrat na koncertu od Marka Vozlja. Zelo, zelo bučno, zabavno, veselo, poskočno, energično. Imamo seveda tudi momente romantičnih pesmi, brez katerih ne gre, kar Marko naredi eno tako interpretacijo, da po moje, da tudi če bo jutri deževala, se bodo oblaki kar umaknili, pa bo sonce posijalo. Ma pa seveda tudi take vesele, zabavne, kot je tale ribica, po možnosti potem še naredimo najdaljši vlak na najvišjem delu Slovenije. To vse vedo tisti, ki so že kdaj bili z nami v hribih in jutri odpiramo novo sezono, končno, reče marsikdo, prva zabava, gremo v hribe, specialni gostje, naši ljubi prijatelji, Manca Špik, Marko Vozel, ne samo prijatelji, tudi sodelavci, veseljaki. Grmada
1: na Mali gori.
0: Na Mali gori, zoma dom na Grmadi, katere možnosti izberete, ali peš poti, ali pa z avtomobilom, če pa to ne smem javno povedati z avtomobilom, ker mi hočemo, da naredite tudi nekaj za sebe, da se sprehodite in uživate v prelepem ob pogledu, ko se uspenjate, ni pa to tako visoko, ni to 2000 metrov, ja, da sam ne povem, da
1: tako. Suzana, jaz sem prepričana, da bo tole ena super terapija, ker Suzana pravi, da je za njo konec res težkega tedna, tako da Suzana zdaj nam predlagava hribe, jutri, tako, čez dva tedna pa Roštiljado, Prdolenco, Nino Doneli, Anjo Belini, Tilen Lotrič, pa Dejan Bunjak, basi tudi prije s Katamaranom in vaš kralj, ki ga želite slišati tudi zdaj, Dražen Zečič.

0: rojstnine dini, Dražen Sečič.
1: Točno čez 14 dni na Roštiljadi pri Dolencu. Vstopnice so še na voljo na vseh Petrolovih bencinskih servisih, pa tudi na topevent.si. Če ste zelo doma, lepo na toplem, na suhem. Tako da topevent.si.
0: Trbovlje, Zagorje, Zasavje.
1: topevent.si.
0: Anduh Nohših se približuje.
1: To pa tudi, ja?
0: Ja, anduh Nohših se približuje. In 29. 30. maj, dva dni, en večer je anduh, drug večer je Nohšit, šotor, brez stopnine, na hitro, galama je. Mi dva Orliki, Čuki, Kiki Rahimovski, Magnifico, Ping Pong Band. To so pa domačini.
1: To so pa domačini. Lokalci.
0: Tako da, evo, to je to. Lokalec bi lahko bil pa tudi Miran Rudan. Kakor se govori, kako ga imajo radi na tistih koncih.
1: Tako. Tako da, Boštjan, ponudba je, zdaj pa izbereš, a ne? Eno, drugo ali pa oboje. Hvala lepa, Boštjan, za tale strip, ki si ga naredil, nalepil, a si ga videl?
0: Vrhunski.
1: Vrhunski, bravo. Ja, Boštjan je na zvesti poslušalec iz Mengša in vsak petek si želi na nebo.

0: enkrat pa gre v hibe tudi naš Miran.
1: Ja, Miran Rudan, zelo brskan, kje si mi že? To bo pa dom na Uršli gori in sicer v četrtek, 25. junija, ja, seveda, takrat bo državni praznik.
0: Kar je blizu, ni daleč. Uh-huh. Junij nas popelje, zastave bodo vihrale, tako da, evo, komaj da že čakam. Pravi glamovci gremo tako ali tako na vseh šest lokacij in štartamo jutri, 9.30 se dobimo, dom na Grmadi, Grmada, Mali gori, v glavnem, vreme nas ne ustavi, dobra družba, pohodniki, pozitivna energija, dobra družba nas držijo po konci in ko pridemo nazaj v hrib, si morda zapojemo, daj vrni se nazaj gor v hrib, ne, v nedeljo, ko bo pa lepo vreme. Tako da greste še enkrat lahko na sprehod, pa pogledate, ko je pa kaj lepo vreme napovedano.
1: Ja, zdaj pa gremo v lepo vreme, mislim, to sem si zdaj izmislila, ne? V naših mislih je v tistih koncih vedno lepo, vedno sončno, vedno prijetno in Bojana z veseljem tudi tebe poboža, njegova morska sapica, pa tebe Tanja in tudi tebe, draga Mateja. Vrati se in Davor Borno v Galami! Mi pa pišite za glasbene želje aktuala v Facebook profil.

0: Marko je takoj napisal za tisto, da imamo v mislih, da je skozi lepo vreme, ko je mami Gošte malo prej povedala. Stvar je o tem, da ko Splitu sneži, so itak vsi doma zaprti. Sploh ne gleda, neki belga, ne zanima nas, gremo dalje. Tako da, ko je pa sonce, grejo pa ven. Pa ko preveč piha, je tudi verjetno, ko je burja, tudi nimajo nekega veselja gledati, kako tiste ladje pa trajekte na Stradunu premetava sem pa kene.
1: Mladen že ve, kje je najboljše mesto.
0: Mislim, on gre pa malo bolj, on je pa malo bolj nazaj.
1: Zadar, ja.
0: Ja, on je malo bolj gor. Mal bolj
1: v vsaki konobi, ne? Najbolj grad, vinograd, evo, to je to. Pa še doda, bolje živim nego minister in to je in potuje k vam, draga Vera, na tale deževen, Zofkin petek, Galama.

0: Torej, mi smo ravno pri tem v Sloveniji, se veste, da se oblikuje nova vlada, pa novi ministri in tako naprej. In če je slediti navodilu Mladena Grdoviča, vsi bolje živijo kot ministri. Ali pa saj on. Ali pa saj on. No, evo. Ja, ni, še ena pesem, potem pa ta drugi ekskluzivni oglas v tej prvi uri, pride pa po prvi uri tudi ta druga.
1: Ja.
0: Z rubriko Trio vrsto, pa seveda tudi preverimo, kakšna je situacija na vezi z Ekosenom. Zdaj sem ujel zadnje čase, da sta samo dva helikopterja v zraku, kadar je tako vreme. En helikopter je slovenske vojske, ki si ga delil skupaj s policijo, drug je pa od Radio Aktual. Kako gre naša Anita na Ekoseni, tako da, tako da evo. Kaj ne rečem?
1: To bo dal za gorivo zdaj. A ja, Ekosen.
0: To je na elektriko, potem helikopter.
1: E-helikopter.
0: Ja,
1: bolje živim nego minister. Najraj, mislim, vsak ima svoj raj, lahko zaključimo. V petkih je zagotovo naš raj, tale galama. In, zdaj sem pa pozabila ime, skratka, tisti, ki je napisal pod Facebook objavo galame, Tanja Žagar, najraj bo že vedel, za koga je. Zdaj pa samo uživati v temnem raju. Vi pa hitro tipkati aktualno Facebook profil za vaše glasbene želje.

0: Punctual cum. Popestrite juliene s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefineni Qashqai, ali ikonični Juke. Zdaj u pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo u višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan. Obiščite avtohišo Krulc v Mravčah.
1: Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
2: Anduh Nohših 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
3: V petek od 19. ure, Orlek.
2: In mi dva. Tualova Galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gusar Val. Terajen jest in Karo Fortuna zvečer pa...
3: Čuki.

0: ter aktualova galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduht Nachtschicht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: vedno in vse povsod.
1: Parti na verandi. Aktualova. Galama.

0: jutri sprehodili, kajti jutri je prva zabava, Laško, gremo v hribe. Manca Špik, Marko Vozen, naši prijatelji in sodelavci, veseljaki. Odpiramo novo sezono, 9.30 ura se dobimo, Grmada na Mali gori oziroma Dom na Grmadi, brez stopnine ob 10. uri. Že tradicionalno odpiramo s himno, Domen Kljunju bo zapel, imamo pa seveda tudi Laško legenda, bo dobil plaketo in to je en in edini Alfi Nipič. In jaz sem prepričan, res trdno sem prepričan, da bomo lahko jutri 16. maja ekskluzivno prepevali recimo silvestrski poljub in to maja meseca in potem vprašali verjetno, aji koliko dni je še do Silvestrovega, ko se bo pa pesem zavrtela, verjamem, da tudi v programu Aktuala. Ja, nač, glasbene želje, čestitke, pozdravi, 4 minute do 19. ura, mami, ko šte.
1: Ja, klikamo na Aktuala Facebook profil, Darja, hvala lepa, ker se vedno tako lepo oglasiš, mahava v Rogaško Slatino in Darja vedno tako lepo napiše, aktualovci in moji prijatelji, uživajmo življenje z ljubeznijo. In dobro glasbo na Aktualu. Tole je izbrala za vse nas. Hvala, da.

0: pam, pam, pam. Čisto mimo grede, Šušlja se Danina Doneli pripravlja novo pesem.
1: Ja, ki jo mogoče premierno pa zapoje tudi na Roštiljadi Prdolencu 29. maja, torej to je čez dva tedna, torej Roštiljada Prdolencu, Dražen Zečić, Nina Doneli, Anja Bellini, Tilen Lotrič, Kralj Veselic Dejan, Buljak z Barabami in Luka Basi s Katamaranom. Vstopnice na topevent.si in na vsakem Petrolu oziroma bencinskem servisu Petrol. To je to. Monika pravi, da z mami Nino uživata, poslušata Galamo in upava, da boste uživali tudi na Roštiljadi. Vstopnice so še tako, da hitro klikat ali pa na Petrol. Tri kreveta, pa zdaj le v tale deževni petek pošiljava midva z Dejanom iz Galame. Luka Basi, Dražen Zečić.
2: Ako noćas

0: partner aktualne galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
2: Po tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
3: Me bo še ljubila.
0: In ansambel Veseljaki.
4: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
6: Če izberete IR ogrevanje Ekosen, vam ob naročilu vsaj 4 IR panelov sistem vgradijo brezplačno. Ekosen pa vam garantira tudi nakup brez tveganja. Če je poraba previsoka, vam vrnejo denar. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
0: Ekosen. Naravno udobje IR panelov.
7: Delamo galamo, super se imamo, preverjamo, ali je helikopter v zraku, ali že pristaja. Pristaja! Kot sem malo prej omenil in razlagal mami Gošte, samo dva helikoptere letita, kadar je tako vreme. En je slovenske vojske, ta drugi je pa seveda aktualov helikopter, ki je pripeljal našo reporterko Anito direktno v Ekosen, samo da zapre vrata in se bomo slišali. Evo... Dobro večer.
8: Dobro večer, e-kopter.
7: E-kopter.
8: Ja, elektrika pa to.
7: Elektrika, potem bo počasi še malo tišji ratov, kot je sedaj. In verjamem, da bodo sosedi zelo tako, veseli. Tako. Da bomo pa veseli tudi mi, ki nas rado zebe. Recimo, zdaj so taki dnevi, da bi prav prišlo, da bi lahko tako na hiter malček vklopil in se pogrel, pa pol spet izklopil, da ne bi to celo toplotno zalaufal in ne vem kaj še vse. In marsikdo, ko vidi pri sosedu, kako je to super, razmišlja, da bi zamenjal ogrevanje, nov sistem in reporterka Anita bo zagotovo povedala, kdaj je najboljši čas, kdaj se odločiti za tako menjavo, da te ne ujame gneča, da nisi ste 32 v čekalni vrsti, da ni tega.
8: Ja, da se izognemo jesenskemu kaosu, si seveda lahko ogrevanje naročimo že zdaj in to je res odličen trenutek, kajti, kot ste slišali, ne, tudi v helikopterju ste je, da ob naročilu vsaj 4 IR panelov Ekosen celotno strokovno montažo dobite podarjeno. In še to, IR sistem Ekosen nima cevi, tekočin, gibljivih delov, zato se nima kaj pokvariti, sistem preprosto namestite za naslednjih 40 let in zanj ne plačate niti evra za vzdrževanje. Tako da tukaj in zdaj na nič 80, 30, 10 pa Ekosen.si najboljši trenutek.
7: Hvala za te informacije.
8: Z veseljem.
7: Morda bi kdo že izkoristil priložnost, ko bo prišel jutri iz našega druženja, ko gremo skupaj v hribe, morda ga bo malo zeblo in bo razmišljal, zakaj bi jaz to, recimo, če bi imel že ta nov sistem, bi lahko kar preko telefona, Wi-Fi-ja se povežem.
8: Točno tako.
7: In prijem moje že vse toplo in vse uredi, nadaljavo, evo. No, evo, v razmislek, dragi aktualovci in galamovci, ekosen.si, poiščete prave informacije, izkoristite, da ne bo gneča, kako že?
8: Jeseni oziroma v glavni sezoni, a ne?
7: Da ne bo kaos jeseni, ko se vsi spomnijo, da po jeseni pride zima. Hvala, reporterka Anita, varno pot, varen polet. Varen polet.
8: Srečno!
7: Mi pa dalje z eno tako, ta pravo, galamastično, ker danes je takšen dan. Ok, galama to dvigne vzdušje, ampak načeloma pa, cel teden je za mano delovan.

0: Mami Gošte, dobrodošla za mikrofon.
1: Oh, hvala lepa.
0: Mislim, da bo mami Gošte z veseljem napovedala naslednjo glasbeno željo. Ja. Z veseljem.
1: Z veseljem, še bolj z veseljem pa jo bo poslušala Vesna, ki se nam je prejšnji teden zaupala, da je bila na koncertu Marka Škugorja, mislim, da v Zagrebu, a ne? In pravi Vesna, ja, da preženemo to zoprno mrzlo in deževno vreme, pa prikličemo vroče sonce in poletje. Zagotovo pomaga Marko Škugor. Patricija, tale pesem bo pa tudi zate, pa za Olgo, Rudija, mamo Dragico pa Damjanči, ki v nedeljo praznuje osebni praznik. Vse najboljše, Damjanči, in prepustimo se tebi, dragi Marko, da nas malo pogreješ. Ako greh je, ugalami.

0: Marcos Kugor. To so te pesmi, ki počuhajo dušo in telo. No, tudi naslednja izvajalka, naša velika prijateljica, brez katere ne more miniti dan na aktualu, pa tudi v Galamine, je pa Daniela.
1: Ja, res je, Daniela. Laura se je oglasila, pravzaprav ni napisala Daniela, ampak sva šla nekako v to smer. Laura se želi zahvaliti vam, Zlatka Vrenko, menda ste receptorka splošne bolnišnice Celje. In Laura pravi, da bi se iskreno želela javno zahvaliti za vašo pomoč, človečnost in srčnost ob eni zelo težki situaciji povezani z reševalnim prevozom njenega očeta iz bolnišnice Celje v Topolščico na negovalni oddelek. No, in v času, ko človek pogosto naleti na brezbrižnost, ste vi, kot pravi Laura, pokazali srce, razumevanje in tisto pravo človečnost. Laura še pravi, draga Zlatka, da vas ne bo pozabila in milijonkrat hvala. Zdaj pa še

0: Poslušate prvo ponovitev na Radiu Aktual.com. KUM 24. Lokalno na Radiu Aktual.com.
1: Lepo pozdravljeni, z vami smo Rok Zupan, Nina Lužar in Romana Beravs.
0: KUM 24. Danes boste slišali.
1: Predstavili izsledke ankete javnega potniškega prometa v Zasavju. Rdeči reviri se vračajo. Popoldne bo oblačno, z vse več padavin. Regijski center mobilnosti Zasavje je na podlagi samostojno izvedene ankete konec preteklega leta med dijaki ter pogovorov s predstavniki šol in občin zaznal več izzivov povezanih z uporabo javnega potniškega prometa v regiji. Včeraj so na dialog o izsledkih povabili predstavnike Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa, prevoznike, lokalne skupnosti in šole. Med ključnimi izzivi zasavske regije so posebej izpostavili neusklajene prestope med vlakom in avtobusnimi povezavami, ter posledično težave dijakov pri pravočasnem prihodu v šolo oziroma povratku domov. Predstavniki šolskih skupnosti so izpostavili tudi potrebo po dodatnih prevozih v času jutranjih in popoldanskih prometnih konic ter vprašanje ustrezne povezanosti linij z bolj oddaljenimi podeželskimi območji. Aleksander Đurić, vodja avtobusnega prometa pri Družbi za upravljanje javnega potniškega prometa, je prisotne seznanil, da bo družba dodatno preučila možnosti prilagoditev voznih redov oziroma uvedbe dodatnih avtobusov v času največjih obremenitev z namenom zagotavljanja bolj usklajenih, dostopnih in uporabniku prijaznih povezav za prebivalce Zasavja. Mednarodni festival uprizoritvenih umetnosti Rdeči revirji bo v svoji 24. izvedbi tokrat res povezal Zasavje, saj se letos občinam, kjer bo večinoma na prostem zaživela kultura, pridružuje Litija. Odprtje festivala bo četrtek 28. maja v Hrastniku, kjer se bodo dogodki zvrstili vse do nedelje 31. maja. V Zagorju bodo Rdeči revirji zaživeli 29. in 30. maja, v Trbovljah od 18. do 20. junija ter v Litiji 20. junija. Na skoraj 80 brezplačnih dogodkih si želijo povezati domače in tuje ustvarjalce ter lokalno kulinariko v utrip res festivalskega vzdušja, je včeraj na novinarski konferenci povedala koordinatorica festivala Mojca Vlaga.
2: Pripravljamo skupaj vse štiri občine in so organizatorji v bistvu 76 dogodkov v 12 dnevih. Se trudimo, da bi predstave gostovale tudi v več občinah, tako da ni vsaka občina samo za sebe, ampak da se gostuje, da se dejansko tudi na nek način obnašamo ekonomično in da si izmenjujemo na tak način te predstave. Program na splošno ne vključuje plesno, gledališke, cirkuške, ulične predstave domačih in tujih izvajalcev. Pripravljamo tudi eno okroglo mizo, ki jo bo vodila Andreja Kopač. Bi pa želeli govoriti o razvojnih možnostih na področju kulture v Zasavju v povezavi s festivali različnimi. Ne? Imamo tudi sami, bom rekla, v Hrastniku kar tri festivale. Sicer pa ne se povezujemo tudi s festivali, kot so Klombuf, Kamfest, Betrip in tako naprej.
1: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je v torek v izobraževalnem centru na IGU organizirala zaključno prireditev 29. natečaja naravne in druge nesreče na temo evakuacija in nagradila najboljša likovna in literarna dela ter filme. V kategoriji učencev prve triade so nagrado za literarno delo prejeli tudi Nik Lovrin, Oskar Šikovc, Gal Vajdič in Daris Sinanovič iz osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik, za likovno delo pa Kaja Juvan z osnovne šole Ivana Skvarče Gorje, podružnična šola Čemšenik. V kategoriji učencev tretje triade pa je nagrado za likovno delo prejela Tinkara Lavrač Solar, učenka osnovne šole Ivana Kaučiča iz Lake.
0: KUM 24. Vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju precej oblačno in deževno, temperature bodo okoli 14 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, pa tudi oblačno se bo tu in tam trgala. Zapihal bo veter severnih smeri. Jutranje temperature bodo okoli 9, najvišje dnevne pa 13 stopinj Celzija.
0: KUM 24. Lokalno na Radiu Aktual.com. Vsak delovnik ob enih. Poslušali ste ponovitev na Radiu Aktual.com.
3: Vremensko napoved omogoča. Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
4: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
3: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo skrbo na domu.
4: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
3: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
5: Dejan on the mic in Anita. Dejan on the mic in Anita. Aktualova galama.

0: Energija, ki jo selimo jutri, ko gremo dom na Grmadi, ki nas pričakuje. Kaj ti jutri štartamo, dragi aktualovci, prijatelji, glamovci, pohodniki, jutri štartamo novo sezono, Laško gremo v hribe. Prva zabava se nam obeta od 9.30 ure, dalje, prestopnine, galama, pumpa, veseljaki, aktualovci in seveda naši glasbeni prijatelji Banca Špik, Marko Vozel in pa veseljaki, ki so tudi sodelavci. Pa jasno in glasno, legenda Alfi Nipič, pa Domen Klun, ki bo zapel, ker iz tistih koncev, bližnjih, bo zapel refren. In če malo pomislim, v teh zadnjih letih smo prvič tam. Prvič smo v tem ribniškem okolju.
1: Res prvič?
0: Ja, prvič. Mislim, da na tem koncu še nismo bili. In naš sodelavec, eden izmed najbolj karizmatičnih voditeljev na veseljakov, Nec, s katerim se prebujajo veseljakinje zelo rade, veseljaki pa tudi, seveda, ne. Da se malo čudno tole sliš. Naš prijatelj, Nec. Etik, smo prvič tam. Prvič smo v tem ribniškem okolju.
1: Res prvič?
0: Ja, prvič. Mislim, da na tem koncu še nismo bili. In naš sodelavec, eden izmed najbolj karizmatičnih voditeljev na veseljakov, Nec, s katerim se prebujajo veseljakinje zelo rade, veseljaki pa tudi, seveda, ne. Da se malo čudno tole sliš.

0: To pa bo tista veseli Ribančan.
1: Ja, ja, zagotovo bo pa verjetno tudi veseli župan, ki bo prišel tja gor pogledat, ker ne pride vedno, ne, ne pride vedno taka eminentna druščina, da se ljudje zberejo, ne, z enim takim lepim namenom, tako malo više kot ponavadi. Tako da jaz verjamem, da bodo Ribanca in okolica, da bojo vsi prišli in kako bo dober.
0: Bo. Mi daš samo držimo pesti, kako je za vreme.
1: Ma nite, kašno vreme. Kašno vreme. Mi imamo zdaj najmodernejšo tehnologijo, da se oblečamo, da nam je toplo, skupaj zaplešamo z manco, imamo celo animatorke zraven. Animatorke bo, to so nam DJ Timeovci posodili, tako da verjamem, da bo res prava energija, tako da ne bo na zeblo. Kličemo, vroče nam bo.
0: Ja.
1: Tako da, gremo hibe skupaj s pivovarno Laško in komaj čakam. Jutri!
0: Danes pa je danes in treba ga je izkoristiti, a ne Lidija. Ja, tole je pesem od Lidije za eno posebno osebo, ki zna edinstveno razvajati in daje smisel njenemu življenju.
1: To nisem jaz. Moram takoj povedati.
0: Njenemu srčku.
1: Jaz nisem to, moram povedati. Znam razvajati, nisem pa jaz.
0: Ja.
1: Čeprav poznam Lidijo.
0: A je, poznaš Lidijo?
1: Lidijo poznam. Se Lidijo vsi poznamo. Lidija, ki gre k vojakom.
0: To je ta. A skratka, uživaj tam. Samo vajem večer. Ok, le. Se pa vse začne, a ne?

0: pa smo, a ne?
1: Pa smo, klapa šufit, o, kako je bilo to lepo. Hm? Ja.
0: No, dvema še malo lepše, če sem razumel verbalno dikcijo malo prej. Ne?
1: Ja,
0: mi smo uživali, ampak ono, da sta pa še malo bolj.
1: Tako, še malo bolj, ampak je bil mes klic,
0: je bil.
1: Da pozdravljata tudi tistega, ki ga vsi poznajo. Ne?
0: Le koga. No, gremo dalje. Na sam, da ni bilo nobenih težav, da veš, kaj, če se ni cel stavek poslušal, bi lahko bila težava. Bi rekel, čak, kaj pa... Kaj pa ta tret tukaj dela zdaj?
1: Tale ne žde, ne? Ja, malo bomo še ostali pri romantiki. Danes, pred pol ure, je namreč Ivana Kovač izdala čisto novo pesem. Mislim, jo že poznamo, ne? Ampak gre za očetovo priredbo. Malo mi je jeden život s tobom. In z veseljem jo zdaj le dajeva prvič na valove aktuala. Erik, še posebej pa je tale pesem zate, pa tudi za vas, draga Marica, ki vedno uživate v družbi vaše drage Lejlice. Ivana Kovač, prvič na aktualu z malo mi je jedan život.

0: Actuale pe Galame sporocea. Gremul cribe, spivoarno Laško.
1: Gremul cribe brausi.
0: Gremul na grmado na Mali Gori. To soboto od 9:30 z nami. Manca Špik.
2: O tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
3: Me boš še ljubila.
0: In ansambl Veseljaki.
4: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
6: Če izberete IR sistem Ekosen, vam ga Ekosenovi mojstri v sklopu trenutne akcije zmontirajo brezplačno. Ogrevanje pa imate urejeno v enem samem dnevu. Brez razbijanja, brez cevi in brez umazanije. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
7: Ekosen. Naravno udobje IR panelov.
8: Rubrika tri v vrsto, tri pesmi od začetka do konca, v finalu našega petkovega tradicionalnega druženja. In katere tri pesmi si bomo lahko danes posneli na kaseto?
9: Severino in moja štikla Veronika, tale pesem bo za ekipo Vrat Gorenje, linija 4, za Vero, Snežko, Tejo in Ireno, uživajte punce. Zdravko Škender tudi prihaja z njegovo zadnjo, Pičo samo tvoj, torej ta pesem za vso Škender manijo, Škender partijo od Nemčije do Švedske prek Triglava do konca Jadrana. In najprej z nami Luka Basi, zate dragi Simon, pa zate draga Lana, in Martina v popodanski izmeni. O, Martina, jaja, bomo posebej omenili sodelavko Natašo, ker, draga Nataša, ti menda kar zažarijo oči, ko slišiš Luka Basija in tole pesem Katamaran na 3, 2, 1.

0: Ritual kum.
1: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
2: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhencelje.
3: V Dan kuhencelje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
1: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
3: Točno tako. Dan kuhencelje na Teharski cesti 4 v Celju. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes in izkoristite odlične aprilske popuste.
4: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
5: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Naj takoj povemo Boštjanu, ki je prišel mimo, ne glede na vsa namigovanja, tale pesem ni za mami gošte, ker je nastala ta pesem, lahko da je za mati gošte, ampak za mami gošte pa ne. Ker takrat, ki je ta pesem nastala, je mati gošte že bila, ne, nami, ki ste aktivna prebivalka Trojan, mami gošte pa še ni bilo.
1: Ja, jo je pa še enkrat posnel Duško Lokin.
0: To smo danes izvedeli, ja. Tako da kadar boste...
1: To že ja, dolgo vemo.
0: No, pač, na drugi strani, jaz sem prisegal na Tomislava Brko Ivčiča, že zato, ker je tale pesem video spot posnet v Portorožu, kar je meni zelo, zelo pri srcu in to ta starmo Portorožu, ko je bila še portoroška noč taka, da se vse ostavili. Sicer pa, nač, prišli smo do konca, ja. To sem hotel povedati, prišli smo do konca in moram še enkrat poudariti, če gremo od odzadaj, Trbovlje, prihajamo, Andok Nokšiht, se petek 29. sobota 30. maj, Midva, Orleki, Aktualova galama, popodanski program, Pika Nogavička, Gusarval, Tinkara Fortuna, večerni program, Magnifico, Kiki Rahimovski, Čuki, Ping Pong Band in pazi to, nagradno vprašanje, kdo je poleg in Aktualova galama. Tako da to nas čaka, brez stopnine.
1: Dvakrat,
0: pač srce nas vleče tja. Priznaj, mami gošte, ti tudi, ko stopaš iz Trojante, kar vleče na levo stran, ne na desno.
1: Ja, to pa so res lepi spomini.
0: Tako, tako. Tako da se vidimo, kulturno-umetniški program, brez vstopnine, pod Šotorom, štartamo ob 19. uri. In to še ni vse. Najbolj pa štartamo jutri, ko gremo skupaj s prijatelji, pohodniki, galamovci, aktualovci, v hribe, odpiramo sezono, Grmada na Mali gori, Dol na Grmadi nas pričakuje, 9.30, Manca Špik, Marko Vozen, naši prijatelji, veseljaki in zaključno nisem mali.
1: Ja, tako bom rekla, teden bil je živ.
0: Ja.
1: In mislim, da smo si kar zaslužili tale umerjen zaključek tedna. Ne? Tako da hvala lepa, dragi galamovci. Hvala, najboljša ekipa vseh petkov. Vaša Dejanina Nita.

0: začenjamo.
1: 3, 2, 1. Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
0: Z vami je DJ Boštjan.
2: Točno tako, čeprav dežuje.

moč, spetkovo punko daje nam pomoč vsak petek od 8 do polnoči, super muziko in z vami res, da že pumpamo 20 let. Tako je in prve glasbene želje tudi padajo, pravi Maxi, pik iz Ptuja bi radi prve tri.

0: zdaj pomemben podatek za vse, ki gremo jutri, kam pa kam, v hribe.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.
1: Marko Bozelj.
0: Me

na poskok, snit spad nad stat, samo migat in se pripravljajo take ritme poskočni, ki bojo naslednji petek nad Cvičkarji s petkovo pumpo, pa 29. na Rošteljari, pardolenc, uživo s petkovo pumpo.

SP Leo na Dolenjsko za Cirko in Tamaro. Ja, srečno pot proti Dolenjski, kljub premenu vas spremlja petkova pumpa Clio Pichi 200. Ampak 130 po desni, po levi je

Sani in Eva so si poželele Mirna Rudama, nozne papa pada drž pravi Siniša, poštar ekipa mi to zanita, Ado, Andrej, Goran, Boštjan, Žan, Mujo, Tim, Tajda, Tim in vsi ostali z popodanske zmene, pošte 1102, tako je bi radi slišali tih deževen dan. Ja, res je. Tako in tudi tale skladba vam bo krašala delovni čas v popodanski izmeni.

0: Saj, kole se pije, se veseli na postojnskem koncu, zdaj pa na dolenski konec, evo ga, pravi Marko, pod Vimvrh je kar malo zimsko in fobije so spet v garaž, pile na misli, nogomet in bi pa kar radi slišali Fehtar in njihovo dobro Šaci!
1: Šaci!

Zahvaljujem se še malce, ker bi tole kalipso, ja pa moramo dati, vsi veste, kaj se dogaja. Naš Robert Gotter, super muzikant, harmonikaš, podira svetovni rekord, kar 81 ur bo špilo, no, tako da jutri do sobote, do 18. ure mora zdržati in nismo.

18 ure in podre svetovni rekord. To je to, petkova pupa s nabo in DJ Boštjan tudi migamo dalje. Dejan pa pravi, ja za impolovo izmeno v livarni bi radi eno lunco. Veš, da vančko ne gre, v pumpi bo pa tale polka za vas. Pa jo dejmo lunca, zakaj se svet migun.

cvičkarijo, no, mesto in seveda tudi 29. maja na Roštiljadi, Brdolinci. Ja, in kam se šibamo? München, Roman pravi, da bi rad ansambl dar in pa Branko.

Dražen Zečič. Tako je. Zvita Veltna pa prihaja tudi Zvita Veltna na sceni že 20 let. Tako da so kar v akciji in ta njihova zadnja bivša od

Dane Kavrič, kristalno jasno, kam pa zdaj šibamo, Jana Koroško, natančneje Radlje ob Dravi. Se Vikica oglaša in pravi, zbrana družba bi rad.

Firdi, rehtno kam, zumba dekleta vrh nad Laški in se imajo prav fajn tudi s pumpo in zdaj pa gasilci prihajajo, pravi Franc, eno gasilsko, ki pomagam gasilcem.

Tanja Bellini, z nami tudi 29. maja na Roštiljadi Pardolenc. Petkova pumpa bo z vami Dejan Bunjak, Ani Bellini, Tilen Lotrič, Lina Doneli in zvera Dražen Zečič. Tako da 29. maja bo noro do jutra. Evo, Čuki prihajajo, pravi Silvija, da bi rada slišala čisto novo od Čukov.

0: najljubši dan v letu. No, evo jih, punce, zumba, dekleti z vrha nad Laškim, vsem osamljenim fantom, ki si jih pustili doma, posebej še pa Mateju, pošiljajo eno pesem in pravijo, da pejte v brajde.
1: Ej, ajmo Slovenci!
2: Pejte!

Eta vam sporoči e pejte u brajde, pa do zore, no kam pa mi kar gremo z Rauber in pa Zetor in to se je pa zaželela, ki že dolgo ni slišala, Nina in družba.

0: Savil gazetori a jutri pagremo hribe pa makar tud zetorjem. Na vse štiri, ja, pa prihaja tole obvestilo.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.
1: Marko Vozel.
4: Me bo še ljubila.
1: In ansambl Veseljaki.
5: Od njih te moški, lepe ženske gleda rad.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

Tako se pohne na mizah, tudi kjer je pumpa, Zvita Feltna, no, Andreja in druščina v hribih. Na veliki planini se imajo res tudi fajn in tudi nam pišejo za Sašo Nedelo, da niso same doma, ampak so v hribih.

Tako je bila je to petkova pumpa, poskoči stil, pa pravi, nikdar ni prepozen, prilet, ne prilet, prilet na žur, na pumpo. Naslednji petek 22. maja na Cvičkarijo ali pa 29. maja na Roštiljado, Partolenc.

0: Dala bova dol obleko in se stisala pod deko. Celo noč bom bil tvoj zeko, lahko zapreš meno tu kletko. Se naredil bom za metko, še pobril se bom žiletko. Draga metka.
1: Tako je stil, prletna žur. Ja, ker

ne pademo, to izdržimo do konca. Tudi Carmen se oglaša in pravi, da bi rada ansamble Murne je grabla, posvetile pa bi v šefu Robertu Kužnarju, ki trenutno verjetno v svoji pekarni pridno peče.

0: Tako je, se veselimo, pijemo in navijemo za našega Roberta Gotarja, ki podira rekord, zdržati mora. Jutri do 18. ure, jaz pravim, da itak, da to bo. Robert zmogel in tudi zmagal. No, spet ko v Punto smo tudi zmagali tale večer in hitro povabilo za naslednji petek 22. maja Cvičkarijo Novo mesto, 29. maja pa Roštiljada, Prdolenc. Vemo pa vsi, kam gremo jutri v hribe. To bo to srečno in pa lahko noč. Pazi pa ta podatek.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.
1: Marko Vozel.
4: Me bo.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: V novicah sem z vami, Romana Beraus. Gospodarska rast v začetku leta je spodbudna, je v odzivu na objavljene podatke o gibanju bruto domačega proizvoda v prvem četrtletju zapisala Banka Slovenije. Je pa opozorila, da se neposredni učinki vojne na Bližnjem vzhodu še niso odrazili in da povečana negotovost ter višja inflacijska pričakovanja slabšajo obete za nadaljevanje leta. Državni svet bo v ponedeljek na izredni seji odločil o predlogu odložilnega veta na interventni zakon za razvoj Slovenije, ki je vložila interesna skupina delojemalcev. V skupini predlagateljem očitajo hitenje, izločitev zainteresirane javnosti iz obravnave, izigravanje pravice do referenduma, vsebinsko pa povzročanje škode ljudem in državi. Letos bodo dan slovenske vojske, obeležujemo ga 15. maja, zaznamovali v Novem mestu. Kot je povedal namestnik načelnika generalštaba slovenske vojske Anže Rode, se bo danes vse skupaj začelo ob 10. uri na glavnem trgu, kjer bo vse do 17. ure potekala predstavitev vojaških poklicev, opreme, oborožitve ter sredstev, ki jih slovenska vojska uporablja pri opravljanju svojih nalog. Obiskovalci bodo lahko spoznali tudi možnosti vključevanja in zaposlitve v slovenski vojski. Na območju Srednje Save potekajo sanacije vodotokov in izvajanje investicij za zmanjševanje poplavne ogroženosti. Med letoma 2022 in 2026 je bilo na tem območju namenjenih 195,7 milijona evrov. Do konca leta 2025 je bilo realiziranih 145,4 milijona evrov, letos je predvidenih še 50,3 milijona evrov. Na Dunaju so izbrali še 10 držav za današnji finale tekmovanja za pesem Eurovizije. Žirija in občinstvo sta odločila, da se bodo v glavnem delu tekmovanja še enkrat predstavile Bulgarija, Ukrajina, Norveška, Avstralija, Romunija, Malta, Cipr, Albanija, Danska in Češka. Tako je znanih zdaj vseh 25 držav, ki bodo sodelovali v finalu. Vremenska napoved Agencije za okolje. Zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, oblačno se bo tu in tam trgala. Zapihal bo veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11 na severozahodu okoli 3, najvišje dnevno od 11 do 14 na primorskem do 17 stopinj Celzija. Jutri se bo razjasnilo, verjetno za kakšno ploho bo zelo majhna. V vzhodnih krajih bo še pihal severnik. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan pa bo nekaj spremenljivo. Kopaste oblačnosti, postopno bo nekoliko topleje.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktuál KUM. Andruht Nohšiht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
1: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter Aktualova galama.
0: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gusar Val. Ter rajanje Stinkaro Fortuna, zvečer pa
1: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter Aktualova galama.
0: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh, Nohšiht 2026.
1: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: Malkum.
1: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
0: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Vsak dan.
3: Aktualne novice.
2: Zabava, estrada in zanimivosti.
3: Praktični nasveti za vsak dan.
2: In kar 8 strani križank.
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: V novicah sem z vami, Romana Beravs. Gospodarska rast v začetku leta je spodbudna, je v odzivu na objavljene podatke o gibanju bruto domačega proizvoda v prvem četrtletju zapisala Banka Slovenije. Je pa opozorila, da se neposredni učinki vojne na Bližnjem vzhodu še niso odrazili in da povečana negotovost ter višja inflacijska pričakovanja slabšajo obete za nadaljevanje leta. Evropsko-ameriški avtomobilski velikan Stellantis je s kitajskim proizvajalcem avtomobilov Dongfeng Motor Corporation dosegel dogovor o izdelavi modelov Jeep in Peugeot tovarni v Wuhanu na Kitajskem. Vrednost projekta je ocenjena na 1,2 milijardi dolarjev oziroma 1,03 milijarde evrov. Od tega bo Stellantis prispeval okoli 130 milijonov evrov. Državni svet bo ponedeljek na izredni seji odločil o predlogu odložilnega veta na interventni zakon za razvoj Slovenije, ki ga je vložila interesna skupina delojemalcev. V skupini predlagateljem očitajo hitenje, izločitev zainteresirane javnosti iz obravnave, izigravanje pravice do referenduma, vsebinsko pa povzročanje škode ljudem in državi. Letos bodo dan Slovenske vojske, obeležujemo ga 15. maja, zaznamovali v Novem mestu. Kot je povedal namestnik načelnika generalštaba Slovenske vojske Anže Rode, se bo danes vse skupaj začelo ob 10. uri na glavnem trgu, kjer bo vse do 17. ure potekala predstavitev vojaških poklicev, opreme, oborožitve ter sredstev, ki jih Slovenska vojska uporablja pri opravljanju svojih nalog.